0: використовувати їх як допомогу для України. Якщо коротко, Європейський Союз дійшов згоди, що російські активи мають бути заморожені і, можливо, навіть використані. Але потім сталося так, що бельгійський уряд заблокував це, побоюючись, що Росія може їх якось покарати. І я вважаю, що це велика помилка. Якщо ми постійно відступаємо, і я б сказав, пасуємо, показуємо слабкість Росії, у мене немає іншого слова, то як це виглядає з їхнього боку? Як вони можуть покарати Бельгію? Яким чином? У них немає для цього важелів. І коли ми демонструємо слабкість, ми фактично сигналізуємо Росії. Те, що ви робите, нас ніби не так уже й сильно турбує.
1: Так, начебто це прийнятно.
0: Так, ми фактично приймаємо це, не караючи Росію так, щоб це справді завдавало їй шкоди. Я маю на увазі, зараз уже що, 21-й пакет санкцій проти Росії? Добре. Я сьогодні мав розмови з представниками українського громадянського суспільства щодо санкцій. І вони казали, що так, європейські санкції працюють, але якщо подивитися, наприклад, на санкції Сполучених Штатів Америки, вони значно жорсткіші і набагато сильніші. І на мою думку, проблема Європейського Союзу полягає в тому, що це все ще союз 27 суверенних держав, і кожна з них має свій підхід до санкцій проти Росії. І через це потрібно постійно знаходити спільний знаменник між цими 27 країнами. Ми говорили про Угорщину, говорили про Словаччину. На жаль, зараз також ніхто не знає, як новий уряд Чехії підійде до питання санкцій. Тому пошук спільної позиції та балансу між 27 країнами суттєво нас сповільнює.
1: Але на рівні Європейської комісії та Європейської ради це складніше. Проте ситуація краще, коли йдеться про Європейський парламент. Чи не так?
0: Але це лише резолюції, розумієте? Вони, тобто вони не вирішують проблему. Це не законодавчий акт, який мав би реальну силу для того, щоб забезпечити виконання того, що нам потрібно. І коли Рада не доходить до згоди, ми просто не можемо рухатися далі. Я вважаю, що вимога одностайності у питаннях зовнішньої політики – це те, що серйозно блокує багато процесів у Європейському Союзі. Тому якщо ми справді дійдемо до усвідомлення, що одностайність уповільнює нас, і погодимося відмовитися від неї…
1: В Європейській Раді?
0: Так, і ми погоджуємося відмовитися від цього і перейти до…
1: Наскільки я знаю, саме найменші країни,
0: звісно, вони бояться.
2: Вони бояться,
0: але я, наскільки мені відомо, малі країни, багато чеських політиків кажуть, що ми маленька країна, яка не може нічого досягти в Європейському Союзі, тому що є великі гравці, як Франція, Німеччина, які диктують іншим, що робити. Але це неправда. Чеська Республіка – 9-та за розміром країна з 27.
1: Дев'ята.
0: Тож ми не маленька країна, розумієте? Я маю на увазі, порівняно з Україною, так. Нас лише майже 11 мільйонів людей. У вас 70 мільйонів або 50 мільйонів в Україні?
1: На жаль, ми мали 50 мільйонів досить давно, 35 років тому. Зараз це ближче до 35 чи навіть 30 мільйонів.
0: Так, це вже більше, ніж Чехія, але Європейський Союз фактично працює як я зрозумів, це постійний пошук коаліції, пошук друзів, союзників. І якщо малі країни знаходять спільний підхід, якщо вони об'єднуються, тоді, звісно, вони можуть досягати результату. Подивіться, наприклад, на Балтійські країни – Естонію, Латвію, Литву. Я ніколи не чув, щоб вони казали, що вони малі країни. Вони завжди намагаються переконати інших, що саме вони праві. У Європейському Союзі це, власне, є правильний підхід – мислити масштабно. Переконувати інших, що саме твої
2: свої ідеї є тими, які варто реалізовувати. Це не означає, що Франція каже іншим: мовчіть і сидіть у кутку та слухайте, що вам дозволяють французи. Ні, Франція відкрита до дискусій, так само як Польща, як Німеччина, як Австрія, як будь-яка інша країна. І я думаю, що помилка, яку ми як чехи інколи робимо, полягає в тому, що ми дозволяємо собі мислити про себе занадто дрібно.

0: І тим самим даємо інші підстави не слухати наші аргументи.
1: Що, на вашу думку, потрібно зробити якнайскоріше, щоб змусити Росію припинити війну? Це санкції проти російського тіньового флоту?
0: Так, це теж частина рішення.
1: По-друге, повністю зупинити імпорт російських енергоносіїв?
2: And delivering more weapons to Ukraine.
0: Так, і постачання більшої кількості зброї Україні, та, можливо, навіть, мені трохи важко це говорити, але я думаю, що ми, як Європейський Союз і НАТО, у минулому зробили помилку. Фактично, частково уникнувши своєї відповідальності, ми не допомогли Україні так, як могли б допомогти. Я думаю, що багато людей у Європейському Союзі спочатку просто не вірили, що Україна зможе так довго чинити опір. І їм знадобився час, щоб усвідомити, що Україна насправді налаштована рішуче захищати себе. Можливо, вони просто...
1: А ви вірили в це від самого початку?
0: Я був шокований на самому початку. І помилка, яку я тоді зробив, полягала в тому, що я насправді не вірив, що Росія буде здатна зробити щось таке, що вона зробила. І я перепрошую за це. Але зараз я був тут вперше або вдруге в Україні. Це було в березні 2022-го.
1: І це був ваш перший візит до України після повномасштабного вторгнення, так?
0: Так.
1: Отже, березень 2022 року. І ви відвідали Україну.
0: Так.
1: Тобто менше місяця від початку повномасштабної агресії.
0: Після повномасштабного вторгнення. І я побачив цю відданість. Я побачив.
1: Ну, дякуємо вам. Дякуємо вам за це, пане Колиш.
0: О, ні, не треба мені дякувати. Думаю, ми маємо дякувати вам. Я бачив цю відданість, хоч я був лише в Хмельницькому, у місті Хмельницький, тому що вони звернулися до нас. Я тоді був мером. Вони звернулися до нашого муніципалітету з проханням про допомогу. Ми поїхали туди, щоб доставити допомогу і підписати угоду про партнерство з ними. Я побачив цю відданість. Бачив справжню волю чинити опір і боротися. Саме тоді я зрозумів, що Україна буде боротися. І якщо подивитися на те, як відреагував ваш президент на вторгнення, йому запропонували евакуацію, а він сказав, мені не потрібна евакуація, мені потрібні боєприпаси.
1: Так він сказав.
0: Так, це як цитата, яка піде в історію, розумієте? І саме тоді люди почали усвідомлювати, що Україна насправді буде чинити опір. Але наша реакція була дуже м'якою, тому що ми боялися Росії, боялися її червоних ліній.
1: І досі? Я маю на увазі Європа.
0: Ні, я думаю, що... Є люди, які дуже бояться. Але якщо говорити особисто про мене, після того, що я пережив із росіянами, після всього, що я досвідчив, я не боюся. Тому що вони намагаються налякати, намагаються залякати. Але коли ти насправді показуєш їм, що не боїшся, вони цього не розуміють.
1: Якщо вам комфортно, чи могли б ви глибше пояснити, як саме вони чинили на вас тиск?
3: How did they pressure you?
0: Ну, справа в тому, що ми вже згадували пам'ятник маршалу Коніву в Празі 6. У 2015 році до мене звернулася група наших мешканців, які фактично переконували мене і муніципалітет прибрати цей пам'ятник. Моя відповідь тоді була, що ми не повинні його прибирати, тому що це частина нашої історії, і що історію не слід так спрощено прибирати. Ми повинні радше використовувати її як освітній інструмент. Моя пропозиція, яку ми тоді реалізували, полягала в тому, що ми змінили інформаційні таблички на постаменті пам'ятника, які говорили, що...
1: Так, таблички на постаменті.
0: Так, які стверджували, що маршал Конєв врятував Прагу від знищення наприкінці війни, що насправді не відповідало історичним фактам. Був празький повстанський рух, який визволив більшу частину міста, і коли Український фронт фактично прибув до Праги, місто вже майже було очищене від нацистів. Після цього почалися певні провокації. Хтось обливав пам'ятник червоною та рожевою фарбою, щонайменше двічі на рік, зокрема, в річницю завершення війни та в річницю вторгнення військ Варшавського договору до Чехословаччини у 1968 році. Ми щоразу його очищали і зберігали. Але коли це стало повторюватися, ми звернулися до російського посольства для консультацій і навіть запропонували передати їм цей пам'ятник, забрати його і встановити на своїй території. У відповідь почалися, я б сказав, спроби шантажу. Нам говорили, що якщо ми зробимо щось з пам'ятником, то ми зіткнемося з наслідками. Вони не уточнювали цього. Але після того я почав отримувати різні провокації та погрози. Люди надсилали мені електронні листи і телефонували з натяками, що зі мною може щось статися погане. Якщо коротко, у 2018 році ми змінили інформаційні таблички на пам'ятнику, і це загострило ситуацію. Російська сторона почала, я б сказав, божеволіти з цього приводу. Вони навіть зверталися до нашого уряду з вимогою покарати нас як муніципалітет. Але уряд відповів, що немає на це жодного права. Ми отримували листи з Росії, а деякі російські офіційні особи почали заявляти в медіа, наприклад, Сергій Шойгу, що члени цього муніципалітету мають бути покарані. У 2019 році ситуація ще більше загострилася, коли було опубліковано статтю, у якій стверджувалося, що я нібито є нащадком офіцера Гестапо. Якщо подивитися на те, як працює російська дезінформація, то вони взяли реальне посвідчення особи-співробітника Гестапо, який служив в офісі в одному з міст на півдні тодішньої Чехословаччини. І його прізвище було дуже схоже на моє – Коляр. А моє прізвище – Коларш. І вони просто вигадали історію, що це нібито мій дід. І вони навіть робили такі порівняння. Ось це Отто Колар у 36 років, а це Ондер Джей Колар у 36 років.
1: І це була цілковита брехня.
0: Повна брехня. Наша родина не має жодного стосунку до цієї людини, розумієте? Але це посилило тиск і рівень погроз, які я отримував, і в 2019 році мені надали поліційну охорону. Через це. І оскільки тиск з російського боку ставав дедалі сильнішим, ми дійшли висновку, що, на жаль, більше так тривати не може, і вирішили демонтувати пам'ятник та передати його до музею, замінивши його іншим монументом, присвяченим празькому повстанню. І росіяни знову збожеволіли. Вони навіть ініціювали закон, який передбачав покарання в Росії для будь-кого, хто пошкоджує російські військові могили або пам'ятники. Мене заочно засудили в Росії до 5 років ув'язнення. Мене внесли до російських санкційних списків. І я вдруге отримав поліційну охорону. Цього разу все було серйозніше. Коли я перебував під охороною, з'явилася стаття в одному з чеських журналів, у якій йшлося про те, що наша служба безпеки нібито встановила, російський агент, який виявився співробітником дипломатичного корпусу посольства Росії в Чехії, мав завдання доставити рицин, отруту до Чехії і отруїти мене та ще 2 муніципальних політиків, зокрема мера Праги та одного із мерів іншого району. Тоді режим охорони був набагато жорсткіший. Я перебував у фактично прихованому поліцейському місці приблизно 20 днів. Моя родина не знала, де я, колеги теж не знали, де я. Єдиний спосіб комунікації був через Skype, і це відбувалося під час періоду COVID. Тож ситуація була дуже складною. Зрештою, з'ясувалося, що інформація про цього агента з рицином була фейковою. Фактично сфабрикованою самими росіянами, щоб нас залякати. Тож такою є історія. Пам'ятник зараз перебуває на зберіганні. Ми чекаємо, поки музей підготує експозицію, де він буде розміщений. А міська частина Праги 6 готує новий монумент, який замінить пам'ятник маршалу Коніву.
1: Це, до речі, ще одна велика проблема в Європі, що частина, ну, щонайменше частина російських дипломатів є шпигунами.
0: Так.
1: І вони...
0: І, власне, коли я говорив про свою пропозицію конфіскувати російську власність у Празі, одна з причин полягала саме в тому, що ці об'єкти використовувалися цими людьми. Розумієте? Її використовували як, по суті, безпечний притулок для російських агентів.
1: Пане Колерш, ви також є членом підкомітету з прав людини в Європейському парламенті. І одне з ключових питань – це повернення українських дітей.
0: Так.
1: Викрадених Росією. Росія часто стверджує, що ці діти не були викрадені, а були врятовані. Проте, які інструменти має Європейський Союз, щоб посилити тиск на Росію і допомогти повернути цих дітей в Україну?
0: Так, це сумна історія. І мені здається, що тут справді виникає велика проблема. Якщо подивитися на те, як сьогодні сприймаються міжнародні інституції правосуддя, Міжнародний кримінальний суд і Міжнародний суд ООН поступово втрачають авторитет, і виникає відчуття їх політизації. У нас є ордер на арешт Путіна, але подивіться, що сталося. Наприклад, коли проходив економічний форум у Південній Африці. Південна Африка навіть надсилала делегацію до Москви з проханням до Путіна не приїжджати, бо вони були б змушені його заарештувати. А вже через кілька місяців вони самі звернулися до МКС з вимогою видати ордер на арешт Беніміна Нетаньяху. І тоді виникає питання, як довіряти цим інституціям і державам, які є їхніми учасниками. З одного боку, вони просять не приїжджати певних осіб, щоб уникнути виконання своїх зобов'язань. З іншого, звертаються до того ж самого суду, якому фактично не довіряють, щоб переслідувати інших людей, яких вони вважають злочинцями. Для мене це складно, тому що права людини – це те, що не може бути предметом торгу. Але якщо подивитися на те, як держави, які підписали міжнародні договори, ставляться до цих інституцій, Сполучені Штати, наприклад, не є учасником МКС і МС ООН, і навіть запроваджували санкції проти суддів. І тоді виникає питання, що взагалі відбувається? Я боюсь, що сам Європейський Союз має обмежені важелі впливу, щоб реально відстоювати справедливість так, як це потрібно. І це, на жаль, викликає справді сум.
1: Пане Колерш, дуже дякую вам за це інтерв'ю. Це була велика честь для нас поспілкуватися з вами.
0: Дякую. Дуже дякую.
3: Шановні друзі, ви слухаєте Українське радіо. Нагадаю, що ми мали нагоду поспілкуватися із депутатом Європейського парламенту. Андрій Колерш був в нашій студії, чеський політик, дипломат, юрист, який займає жорстку антиросійську і проукраїнську позицію. Мене звати Сергій Стуканов, залишайтеся із Українським радіо.
4: Слухайте Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
5: 12 липня 1989 року, коли Радянський Союз уже декларував перебудову та демократичні зміни, розстріляли 62-річного Івана Гончарука, колишнього вояка УПА, який ще в молодості відбув 20 років таборів. Це була остання смертна кара учасника українського визвольного руху перед відновленням незалежності України. Через десятиліття справу визнали сфабрикованою, а самого Гончарука реабілітували. Чому навіть напередодні розпаду СРСР Кремль прагнув довести, що боротьба за українську незалежність не має права на існування? І чому ця історія набуває нового звучання на тлі сучасної російсько-української війни та дискусій довкола історичної пам'яті в Євросоюзі? Про це Олена Зелінченко та Роман Коляда говоритимуть з істориком, співавтором книги про Миколу Міхновського, майором ЗСУ у відставці Юрієм Юзичем 12 липня о 9:35.
6: Право на шлюб, коли держава дозволяє неповнолітнім створити сім'ю. Інтереси дитини, що ховається за таким юридичним формулюванням? Вагітність, фінансова незалежність чи прагнення піти від батьків? Які аргументи переконують суддів? Батьки проти шлюбу, чи дослухатиметься до їхньої позиції суд? Про шлюбний вік і про особливості надання права на шлюб у програмі «Твоє право» говоритимемо з адвокаткою Лесею Дубчак у неділю 12 липня о 10:00 після новин.
7: Рідні люди загиблих воїнів можуть розраховувати на підтримку держави, зокрема і цивільні дружини. Виплати не компенсують втрату, але принаймні допомагають подбати про освіту для дітей, дають фінансове підґрунтя, щоб жити далі. Та спершу потрібно довести, що пара жила як сім'я. Як це зробити? На що може претендувати цивільна дружина полеглого воїна? Які труднощі виникають і як їх долати? Відповіді на ці запитання в черговому епізоді безпекового проєкту «Довідка інфо. Як із цим жити?» у неділю 12 липня о 12:07 після новин.
8: В 16 років Віктор Орбан вибудовував в Угорщині політичну систему, яку в Європі називали взірцем неліберальної демократії. Тепер новий уряд Петера Мадяра взявся демонтувати її фундамент. Ініціював усунення президента Тамаша Шойока, готує нову конституцію, обмежує вплив старих інституцій, реформує державні медіа та відкриває архіви комуністичних спецслужб. Що відбувається у наших сусідів? Звичайна зміна влади чи спроба повністю перезапустити угорську державу? Як ці процеси вплинуть на відносини Будапешта з Києвом та Брюсселем? Відповіді на ці питання Владислав Красніцький шукатиме разом із молодшим аналітиком Ради зовнішньої політики «Українська призма» Іллею Юрчиною 12 липня о 18:35.
9: Українське радіо. Знати більше з українським радіо.
10: Міністерство оборони розробило систему кваліфікації для операторів безпілотних літальних апаратів. Система складається із 4 базових кваліфікаційних рівнів, кожен із яких визначає можливості та обмеження для керування різними типами дронів. Так, початковий рівень призначений для керування мікро- і міні-БПЛА. Він дозволяє здійснювати візуальні польоти у повітряному просторі класів E, F і G за класифікацією ICAO на висоті до 900 метрів над землею. Оператор має розуміти основи авіаційної метеорології, знати характеристики свого дрона та володіти базовими навігаційними навичками. Другий рівень розширює можливості до керування малими БПЛА першого класу та додає доступ до повітряного простору класу D на висоті до 1500 метрів. На цьому рівні з'являються вимоги до роботи з радіолокаційними станціями та розширеного планування польотів з урахуванням вітру на різних висотах. Третій рівень відкриває доступ до керування тактичними БПЛА в усьому повітряному просторі, крім класу А, на висоті до 5500 метрів. Оператор має вміти керувати польотом за приладами, працювати із системами розпізнавання та запобігання зіткнень, а ще виконувати зліти і посадку на різних аеродромах. І нарешті найвищий рівень, четвертий, надає право керувати оперативними і стратегічними БПЛА третього класу в будь-якому повітряному просторі і за будь-яких погодних умов. Оператор має володіти навичками польоту за приладами, роботи з супутниковим зв'язком та взаємодії з органами управління повітряним рухом. Кожен базовий кваліфікаційний рівень містить чіткий перелік знань, умінь та компетенцій оператора БПЛА. Водночас для польотів за межами прямої видимості обов'язково потрібен четвертий рівень, незалежно від розміру дрона. А кожен наступний рівень передбачає усі вимоги попередніх і потребує проходження відповідного навчання із демонстрацією практичних навичок.

0: Українське радіо.
1: Сьома година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Ірина Антонович. Доброго ранку. І в цьому випуску про таке. Європейський суд з прав людини проведе слухання у справі українських дітей, яких Росія захопила разом з Кримом у 2014 році. Цієї ночі росіяни атакували Харків, у місті троє постраждалих. П'ятеро людей перебувають у тяжкому стані через російський удар кабами по Сумах напередодні. Далі більше новин. Зараз діє тривога у низці областей – в Херсонській, Запорізькій, Донецькій, в окремих районах Дніпропетровської, Харківської та Сумської областей. Будьте уважні. П'ятеро людей перебувають у тяжкому стані через російський удар кабами напередодні по Сумах. Вчора в лікарні помер тяжко поранений чоловік. Медики надають усім постраждалим необхідну допомогу. Загалом 30 поранених. Кількість загиблих унаслідок удару російських керованих авіабомб зросла до 5. Це троє чоловіків і 13-річна дівчинка, інформувала прокуратура Сумщини. Серед травмованих троє дітей. Нагадаю, як повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров, 11 липня в день армія РФ завдала удару трьома кабами по цивільній інфраструктурі в Зарічному районі Сум, пошкоджено багатоповерхівки неподалік місця влучання. За повідомленням правоохоронців, загалом пошкоджено 7 багатоквартирних будинків, 4 авто, автозаправна станція, автосалон, ресторан та гаражний кооператив. А цієї ночі росіяни атакували Харків. У місті троє постраждалих, серед яких 16-річна дівчина, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Снігубов. Російські війська обстріляли з безпілотників Шевченківський район Харкова. Також було зафіксовано ворожі удари БПЛА по Київському та Салтівському районах. Як додає у соцмережах міський голова Ігор Терехов, у Шевченківському районі через атаку РФ пошкоджено понад 20 будинків. І додав, що у Київському районі горів гараж. Кооператив. У Дніпрі росіяни дроном атакували підприємство харчової промисловості, повідомили в обласній військовій адміністрації. За попередніми даними, минулося без потерпілих. Європейський суд із прав людини у вересні проведе усні слухання у справі українських дітей, яких Росія захопила разом із Кримом у 2014 році. Про це повідомили на сайті Української гельсінської спілки з прав людини. Йдеться про 10 дітей громадян України, які перебували в дитячих закладах Криму на момент окупації Росією. У 2014 році росіяни примусово надали їм російське громадянство, передали на всиновлення росіянам, і відтоді їхнє місце знаходження невідоме. Майбутнє рішення може стати важливим міжнародно-правовим інструментом для притягнення до відповідальності осіб, причетних до незаконної депортації та примусового переміщення українських дітей, зазначив в ефірі Суспільного виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко.
4: Це порушення, воно корелює з порушеннями міжнародного гуманітарного права і міжнародного кримінального права, що є дуже важливим. І це рішення буде розглядатися в контексті міждержавної справи. Росія буде не розглядатись виключно як держава-порушниця, а як держава, яка чинила воєнний злочин, який може потім далі розглядатися іншими інстанціями. Звичайно, Росія, яка на сьогоднішній день вийшла з системи Європейського суду з прав людини, тому що вона зобов'язана, навіть вийшовши з системи конвенційної, виконувати ті рішення, які стосуються часу її перебування в цій системі.
3: Україні вже вдалося повернути 2353 дитини з російської окупації. Про це в ефірі телемарафону повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Омбудсман наголошує, що Росія блокує процес, використовуючи депортованих дітей як мобілізаційний ресурс та змінюючи їм документи.
5: Проблематика у нас залишається та ж сама. Це позиція Російської Федерації, які не хочуть повертати українських дітей, навіть попри те, що дітей ми повертаємо. В більшості випадках це діти, які мають батьків, родичів тут на території нашої держави. Я думаю, що весь світ бачить, що Російська Федерація максимально блокує процес повернення українських дітей. Вони роблять це свідомо. на мій погляд, вони хочуть використовувати українських дітей як, знаєте, такий ресурс для мобілізації, для майбутньої російської армії. Їх змушують використовувати виключно російську мову, їх змушують себе ідентифікувати як росіяни.
2: Новини на Українському радіо.
3: У Венесуелі зросла кількість загиблих унаслідок подвійного землетрусу, що стався 24 червня. Нині відомо про понад 4300 осіб, пише Bloomberg із посиланням на заяву голови Національної асамблеї Венесуели Хорхе Родрігеса. Постраждало майже 17 тисяч. Пошукові операції тривають. Нагадаю, 24 червня у Венесуелі сталося два землетруси магнітудою 7,2 та 7,5. Це були найсильніші землетруси, які відбулися у Венесуелі за понад століття. Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» із 7 ранку на телеканалі «Перший». Оперативно про головне.
2: Погода.
3: Сьогодні місцями пройдуть короткочасні дощі, грози, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура 20-25 градусів, на півдні і південному сході 23-28. На Київщині сьогодні вдень місцями короткочасні дощі, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура по області 20-25 градусів, у Києві 22-24. Зараз у столиці 14 градусів, атмосферний тиск 746 міліметрів, відносна вологість повітря 86%. Такі новини на цей час. З вами була Ірина Антонович. Лишайтеся на хвилі Українського радіо і гарного вам дня!
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Щиро вітаю всіх, хто слухає Українське радіо. Цій порі. Це програма «Сьогодні зранку» в студії Роман Коляда. Ми проведемо разом з вами, шановні слухачі, найближчих 5 годин. Традиційно впродовж цих 5 годин спробуємо охопити якнайширший перелік тем. Вони стосуватимуться і російсько-української війни, зокрема о 8-й. Ми будемо говорити детальніше про те, який вплив на російську економіку чинять наші далекобійні кінетичні санкції, наші удари middle і особливо deep strike вглиб території Російської Федерації. Будемо говорити про деякі нюанси українського законодавства. Впродовж цих годин торкнемося і історичних аспектів. Зокрема, будемо говорити про російсько-радянські репресії вже постперебудовного часу за буквально пару років до проголошення Україною незалежності в 91-му році, що тоді робила репресивна машина, попри те, що Союз вже котився до свого розпаду. Ну, а в випуску новин ви чули, що Російська Федерація, на превеликий жаль, продовжує, вона все ще може, а відтак продовжує терористичні удари. Харків і Харківщина, Одещина постраждали цієї ночі, зокрема, так само Суми оговтуються після чергового варварського удару кабами. Чернігів так само не солодко, Запоріжжя, Дніпро. Ми знаємо, де болить, ми знаємо, кому болить. Це дуже багато людей сьогодні на Україні, на різних точках української мапи, тому що війна триває, тому що Росія все ще продовжує робити, що робить. Ну і світ так само продовжує лихоманити. США розпочали третю хвилю ударів по Ірану. Ось вже цієї ночі інформація, що після атаки на комерційне судно в Ормузькій протоці, яку здійснили іранські військові, Збройні сили США почали третю вже за цей тиждень серію ударів по території Ірану. Іран зробив невдалий вибір, тепер він за це заплатить, написав у соцмережі X міністр оборони США Піт Гексет. Тим часом Венесуела намагається розібратися з жахливим землетрусом, з наслідками жахливого землетрусу, внаслідок якого загинули недослівно тисячі людей. А сама влада, як пише «Нью-Йорк Таймс», сьогодні знаходиться фактично під контролем Марко Рубіо, держсекретаря Сполучених Штатів Америки, який, за словами журналістів «Нью-Йорк Таймс», став чи не віце-королем Венесуели непроголошеним, при тому, що він жодного разу не бував на території, але в WhatsApp спілкується з заступницею колишньою Мадуро і контролює всі фінанси і нафтопереробну галузь, і нафтовидобувну Венесуелу. Що з цього вийде, подивимося далі, будемо аналізувати в наших подальших етерах. Інформуємо вас про найголовніше, будьте з нами.
0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
2: У студії для вас продовжує працювати я, Олена Зелінченко. Коли спека, люди неймовірно страждають, особливо ті, які спеку складно переносять. І годі говорити, що будь-які живі істоти так само залежать від температурних умов на вулиці, зокрема, і домашні тварини. Ми звернули увагу на один із випадків, де в Києві чоловік зачинив французького бульдога на балконі, була спека, він пішов з квартири, тварина загинула. Сусіди намагалися врятувати собаку, але, на жаль, не змогли цього зробити, не встигли. І власник не вперше жорстоко поводився з твариною, тобто тут не можна говорити про недбальство лише у частині того, що він, можливо, забув, або якісь термінові невідкладні справи в нього з'явилися. І ми вирішили ширше подивитися на цю тему, тому що, насправді, у багатьох українців є домашні тварини, і, можливо, не всі замислюються над тим, що вони так само спеку переносять складно, і їм так само потрібно в чомусь, можливо, допомагати. Чи варто дбати про те, щоб уникнути трагедії, зокрема, якщо тварина десь перебуває на вулиці, щодо транспорту, щодо тих, скажімо так, загроз, які існують і для людини, так само і для тварини, перегрівання, сонячний удар. Можливо, варто тварин стригти? Чи може це нашкодити? Які породи найвразливіші до високих температур? І чому залишати тварину в закритому приміщенні, коли душно, коли спека, коли немає вентиляції, це загрозливо і небезпечно. правильно. Ось про цей спектр питань і проблем поговорю зараз з ветеринарною лікаркою Роксолана Козій. З нами на зв'язку. Пані Роксолано, вітаю вас. Отже, передовсім, як тварини переносять і, можливо, від виду тварини переносять спеку, задуху, коли перебувають у закритому просторі, зокрема?
3: Тваринам дуже важко, бо вони не пітніють, як ми, люди, їм дуже тяжко віддавати тепло, тому нам, людям, треба створити безпечний простір для них у вигляді доступу свіжого повітря, охолодженого. Тобто це можна зробити за допомогою кондиціонерів. Також є спеціальні килимки, які допомагають підстилку їхню охолодити, чи можна цей килимок положити у їхню лежачок. Якщо нема навіть таких простих, ну, скажімо, засобів, можна вентилятор хоча б, щоб який буде обдувати. Зараз нові технології, коли є з холодною водою вентилятор, які допомагають більше охолодити повітря. І також є жилетки спеціальні, охолоджувальні, в яких може навіть тварина гуляти. Ну і, звісно, тобто в приміщенні ми повинні доступ води ще зробити. В ідеалі це інколи, знаєте, коли вони чують плескіт, який нагадує природнє джерело води, такі фонтани. Щоб охолодити цю воду, не треба давати із холодильника, туди достатньо кинути декілька кубиків льоду. Також, коли ви виходите на вулицю, наприклад, там з твариною, потрогайте який асфальт, навіть власною долоню, щоб зрозуміти, що, ну, можливо, бажано уникнути цей простір, який йде заасфальтований, перейти на ґрунтову. Ну і правила такі, що краще до ранковий такий час гуляти, і коли сонце заходить, для того, щоб було більш комфортно взагалі вигул. І, звісно, зменшити фізичне навантаження, тому що тварині треба так. Зачіски не треба там робити короткі, тому що шерсть, вона не тільки, як би скажемо, виконує обігрів, вона також виконує і, як би скажемо,
2: охолоджувальну функцію.
3: Так, тому що утворюється такий якби прошарок коло самої шкіри, який забезпечує, що йде само, ну, терморегуляція, процеси терморегуляції тварини. І, наприклад, тварини, які з підпушком дуже активні, їх краще, ну, вичісувати частіше. Можна зробити зачіски, ну, такі короткі, це вже грумер вам підкаже. От, тому що коли зовсім стрижуть під нуль, це тоді виходить такі породи, як по типу сфінксу, і вже власники сфінксів знають, як важко доглядати за такою шкірою, щоб не було опіків. Ну, також, ну, це дуже небезпечно. І крім цього, наприклад, тварини можуть відмовлятися їсти, але пити мусять. І є такі життєві підсказки, що можна от зробити заморозки, там кубики такі, знаєте, великого розміру, щоб тварина могла злизувати. Чи бульйони її любимі, чи паштети. Є спеціальні навіть такі палички, які можна заповнювати ласощами тварини. Тобто якісь паштет, кубики, і вони охолоджені, тварина може їх більш з апетитом з'їдати. Дуже багато собак переходить на нічне харчування, тому що коли їм комфортно. І є групи ризику, які у людей. Сердечників бажано, тобто, дуже берегти, тому що недостатність кисню, і так, яка із серцевою недостатністю є, вона може призвести до гибелі тварини. Породи, у яких короткі мордочки, тобто це, ну, так звані брахіоцефали, англійські бульдоги, французькі мопси, ну їх дуже багато. В кого короткий носик приплюснутий, тобто буде так більш зрозуміло. Це група ризику. Тобто анатомічно створено так, що їм дуже важко дихати навіть звичайно дні, а в спекотні бажано все-таки дотриматись. І коли власники йдуть з квартири, бажано все-таки залишати вімкнений кондиціонер, вентилятор, щоб тварина все-таки не була в задухі, тому що самі знаєте, зараз після обстрілів навіть провітрити квартиру, відкрити вікна – це не варіант. Часто звітом ти чути запах гарі, який іде, і це також, ну, не дуже добре.
2: Я нагадаю слухачам Українського радіо, що спілкуюся зараз із ветеринаркою Роксолоною Козій, ветеринарна лікарка на зв'язку. І я запитувала також про види тварин або про породи. Ну, про породи дещо ви вже торкнулися цього питання. Коти, собаки – найпоширеніші види тварин, але ж є багато із інших птаство так само. Щодо них є якісь специфічні, скажімо, умови утримання під час спеки?
3: Так, ну, хто тримає птахів, обов'язково, що якщо це, наприклад, на вулиці, це мусить бути частина, яка має спеціальне укриття, ну, тобто, скажімо, дахи, під якими вони можуть зберігатися, і доступ до води. Вода – це саме головне. І також,
2: і бажано воду змінювати, щоб вона не була гарячою.
3: Так, тому я завжди туди бажано підкидувати трошки кубики льоду, але щоб воно не було таким крижаним, це для всіх, щоб не викликати ангіну. Тому що коли хворіти спеку, це ще теж не саме найкраще, коли тебе болить горло, ти не можеш ні пити, ні їсти, і ще висока температура. Тому, скажімо, вона повинна бути приємно охолодженою. От, і ще коли власники, наприклад, вибігають з машини. Ну, є машини такі сучасні, які можуть працювати, і кондиціонер в них може бути постійно вімкнутий. Таку опцію можна дозволити. Ні в якому разі не залишати ні тварину, ні дитину в салоні машини, тому що навіть постоявши машина, яка на сонці, і ти сідаєш, ти навіть не можеш взяти руль. Настільки можна отримати навіть опік рук, власне. Тому це не можна ні в якому разі, тому що це грозить гибелі тварина. Тому це обов'язково так не залишати безконтрольно.
2: Ну так, чи ви тримаєте собаку, чи кота, чи пітона, бажано все-таки цікавитися тим, як саме ваша тварина переносить спеку, що для того зробити, аби полегшення було, і бажання завжди у спеку охолодитися через купання. Чи можна купати тварин, як, в якій саме воді, якої температури, і чи всіх можна?
3: Багато власників вже давно тримають тварин і знають, як от, знаєте, я інколи там кажу тваринам, які мають проблеми з кінцівками ортопедичні, що можна купати, але дуже багато тварин мають алергію на воду з річок, з озер. Тому це може бути пізніше мати ускладнення на шкірі. Це раз. Друге, коли тварину повністю намочують спеку, іде випаровування води, і ми можемо усугубити. Тому, якщо ви бачили, що багато тварин, вони лягають і не хочуть виходити з води, тому що тільки виходять, їм стає гірше. Щоб, наприклад, охолодити, достатньо тварині просто намочити лапки і живіт, і трішечки голову. Все тіло мочити не потрібно. От.
2: А вже, стримати собаку, яка біжить в озеро, складно, а в квартирі, в замкненому приміщенні, там, де ванна чи раковина, де можна помити?
3: Можу сказати, от мене власники є ньюфаундлерів, це дуже великі-великі породи, і їм недостатньо цього охолодження, тому що, знаєте, в природі вони викопують там глибокі ями, де вони собі лягають на ґрунт, який холодний. Ну, зараз таких можливостей нема, то власниця каже, вони спасались, рятувались, тільки, каже, набираю воду, каже, і собака мене, каже, там півдня сидить нюф один, другий тікає, коли другий вийде, щоб залізти.
2: У студії для вас працює я, Олена Зелінченко, і нагадаю, що сьогодні ми говоримо про правила утримання домашніх тварин у спекотну погоду. Як і люди, тварини так само потерпають і так само потребують догляду з боку своїх господарів. І на зв'язку з нами ветеринарна лікарка Роксолана Козій, яка пояснює, зокрема, про те, як правильно допомагати тварині пережити спеку, бо і люди, і тварини теж страждають. Отже, пані Роксолано, продовжуючи нашу розмову, ми зупинилися на купанні і на тому, що є великі тварини, яким, наприклад, потрібно зариватися в ґрунт для того, щоб охолодитися. Є дрібніші. Котів можна купати?
3: Ні, котів не потрібно купати. Вони самі себе забезпечують грумінгом. І єдине, просто саме комфортна температура утримання. Якщо вже перегрівся, тоді вже охолоджувати лапки. От, і змочувати ділянку живота. От, і для котів, якщо, наприклад, собака, коли дихає ротом, це є нормою, то якщо котик починає дихати ротом, висолуплювати язик, це вже ознака, що краще звернутися таки до ветеринарного лікаря, тут ще йдуть проблеми. І навіть собака, коли дихає ротом, охолоджується таким чином, це їхня якби система охолодження. Наприклад, якщо ви там вже вийшли гуляти, то якщо температура вже вища, плюс 25-28, ці прогулянки повинні бути короткі, і звертаємо увагу на консистенцію слини. Бо якщо вона там, ну, нормально така рідковата, але якщо тварина перегрівається, в нас от щоки стають червоними, а їхні слизові стають просто багряно-червоними, і слина стає густою. І дивитися, як тварина реагує, ну, на звуки команди власника, чи вона активна, тому що якщо все-таки вона вже починає погано реагувати, все-таки не варто до такого дотримуватись. Тобто активні ігри – це взагалі краще в спекотні дні не робити. От так показує там дослідження науковців Сіднеївського університету, що температура, яка там плюс 25, тварина ще може ходити, але старатися її кожні пару хвилин заводити в затінене місце, тобто під дерева, і давати по чуть-чуть пити водичку, завжди мати з собою воду. Хай вона буде хоч чуть-чуть пити. А вже якщо іде температура 32+, це зростає рівень і смертності, і треба виводити тварину чисто, знаєте, по потребі. Тобто тварина зробила свої фізіологічні потреби і назад у приміщення. Тобто ігри взагалі не рекомендуються, активність протипоказана в даний момент. Тобто спокійні вигули, тільки зробити свою справу і додому.
2: Ще одне питання – це перевезення тварин, коли є необхідність. Я розумію, що без необхідності у спеку краще цього, мабуть, не робити, але є різні ситуації. Потрібно їздити в машині, можливо, потягом користуватися іншими видами транспорту, і тварину потрібно перевозити. Що тут варто врахувати, що з собою взяти, як реагувати, якщо тварина раптом навіть нібито коли і провітрюється приміщення, і не прям ж так спекотно, але той же котик починає дихати ротом. Можливо, це щось не
3: Так, коли кіт може дихати ротом, коли він хвилюється, тому завжди перед тим, як виїжджати, до нас дуже часто звертаються власники тварин, і ми розповідаємо, які треба використовувати заспокійливі, тому що песики легше переносять трішки подорожі, а з котами більш гірше в плані подорожей. Вони дуже схвильовані, дуже стресонастійкі. Тому котика варто перед тим, як виїжджати, це, ну, скажімо так, отримати консультацію, які краще використати заспокійливі. Песики також можуть так реагувати. І, звісно, мусить бути з собою вода. Нехай вона буде прохолодна, бо кубики льоду з собою незручно брати. Бажано брати вагони, чи навіть автобуси, де є кондиціонери. Бо я знаю, що є ще до сих пір поїзди, в яких нема кондиціонера, і тварина може перегрітися. І не бажано таке. І, наприклад, то, що власники можуть, я казала, якби купити, придбати такі коврики для охолодження. Тобто вдома їх охолодити, і вони вже будуть виконувати охолоджувальну функцію. І саме просте, наприклад, якщо це власним авто, а кондиціонер там не такий потужний, чи його немає, можна просто заморозити бутилки з льодом в морозилці, їх обгорнути ручничком і положити з боку там тварини, де вона буде лежати. Ну і, звісно, тоді затінити вікна, щоб не було прямого сонячного попадання і саме на тварину.
2: Це, до речі, не відчиняти, створюючи протяг, бо тварина просто елементарно може вистрибнути з машини. А чому собаки от полюбляють, бачу в спеку картину, трошечки приспущене скло, і той чи інший пес, висолопивши язика, так радісно ковтає повітря, коли машина їде на швидкості?
3: Ну, це улюбленці так люблять, тому що це свіжий потік, їм цікаво, але це дійсно небезпечно. От в мене якраз недавно на днях була така собака, яка от їхала, дихала свіжим повітрям, а ззаді були добре відкриті вікна. Ну, вона побачила другу собаку, так як це альфа-самець, він зразу вистрибнув, перебіг назад і вистрибнув з вікна. Тому дуже небезпечно. Воно ніби краще, ніж кондиціонер, інколи, якщо це така помірна спека, бо коли непомірна спека, то повітря не так буде охолоджувати, а навпаки ще може розігрівати, якщо. Але собаки це люблять, є таке. Але краще так.
2: Я думала, що це в них така своєрідна система кондиціонування відбувається. А якщо ми говоримо не про тварин у квартирі, а там, де, скажімо, є багато простору, тобто дачні ділянки, присадибні, приватні будинки, село, зрештою, чи можна покладатися на саму тварину, що вона сама собі забезпечить комфорт, знайшовши затінок чи знайшовши те місце, яке убереже її від надмірної спеки?
3: Скажімо, якщо це тварина з вільним виглом, наприклад, в мене є такий досвід, в мене була собака, яка до нас приходила з лісу постійно їсти, є вода завжди в доступі, ну, скажімо, на ділянці ми розкладали, щоб було, і тварини самі виривають, вони самі собі шукають місця, де їм прохолодно, плюс вони бігали на Дніпро, от, самостійно. Тому тварина може, ну, вижити в таких, якби, умовах, але, звісно, вони шукають, щоб був доступ до води і доступ до моменту, якби, можливості охолодитися. І, наприклад, скажімо, навіть коли мені подобається зараз така система в Києві, що дуже багато то кафе, простих магазинів просто виставляють мисочки з водою. І це не тільки дбають про собачі, котики, а це дбають про простих птахів, горобчиків, тих же самих ворон, голубів і інших, знаєте, коли тварини можуть пити. От навіть дивлюсь до нас, під під'їзд ходить їжачок, він же знає, що ми йому воду завжди наливаємо. Тому так, бажано думати і про диких тварин, які також потерпають від цієї спеки. І можу сказати ще один аспект, який був раніше в моїй практиці, коли не було дуже багато от тих таких антикіт москітних сіток, коли стає спекотно, у котів неначе вони стають такими неадекватними, що от коли тільки була дуже сильна спека, коти дуже часто випадали з вікон. Тому що от у нас був такий котик, який він розганявся і просто вистрибував з вікна, настільки йому було некомфортно в квартирі. Тому вже от поява таких не просто антимоскітних сіток, а антикіт, але бажано забезпечити нормальну температуру. Коти і так цікаві тварини, вони можуть випадати, якщо не забезпечувати безпечний простір.
2: Дуже багато сперечаються і ламають списи навколо ситуації, коли нібито відповідальні господарі, але трапляються ситуації, чи кіт випадає, чи кішка з вікна, і тоді або одні звинувачують, інші попереджають щось, мовляв, треба було подбати про відповідний захист. Слухачі зараз пишуть у Viber і пишуть абсолютно на різні теми, тобто в когось щось болить персональне, хтось ділиться своїм досвідом. Людмила, зокрема, зачепила ситуацію, з якою ми почали нашу розмову, з бульдогом, якого господар залишив на балконі зачиненим, і він там загинув. Вона говорить, що господар систематично знущався з нього, прив'язував на вулиці як покарання за щось, тому це усвідомлено. Лений вчинок, а не нещасний випадок. Ну, там насправді відкрите кримінальне навіть провадження, наскільки я знаю. Леонід пише про те, що, зокрема, у Полтаві чують гавкання собак, лоджії відкриті, на дворі багато людей кричать у відповідь, бо бояться собак. Ну, тут, очевидно, йдеться про те, що собака може, якщо низько, вистрибнути і зашкодити людям. Далі Любов пише досвід з двох собак, Султан і Берта, судячи з фото, навіть які надіслала у Viber, це вівчарки. Наші собаки живуть у селі, утримані вільне, холодків достатньо, а от коли грім чи вибухи або проліт ракети, то Берта, зокрема, проситься в хату, бо вона евакуйована з часового яру. Ну і також в селі у дворі на пеньку тримаємо годівничку для птахів. Крупи, вода, все має бути. А пан Вадим пише, в нього тут особиста, я так розумію, проблема, і оскільки ветеринар є на зв'язку, то він одразу звернувся, хоча, можливо, не зовсім по темі, але поза тим. Котик чухається щохвилини, сидить біля їжі завмерши, немов прислухається, потім зривається, біжить до дверей. Останнім часом погано їсть. У дворі під кущами на бетоні або цеглі лежить. Мама переживає, що застудиться, скиглить, немов проситься на руки і чухається. Про що це може свідчити?
3: Перше, за що треба подивитися, чи немає бліх. Тому що інколи тварини, так, ну, така неадекватність поведінки може бути, коли черезмірне заблошення, тобто блажина інвазія. Якщо тварину не обробляли, тому що у котів аж інколи вони і самі розчухують, ну і собаки також, і може бути алергія від укусів на блошину та слину. От, тому я думаю, що саме просто переглянути, чи тварина оброблена від паразитів. От, і тоді вже далі дивитися, якщо там немає паразитів, треба краще тоді звернутися. Але швидше за все, що тут є блошина інвазія.
2: Пані Роксолано, якщо ми говоримо про страждання тварин від спеки, і з одного боку господарі докладають зусиль, щоб тварина чи була в відповідному приміщенні, чи мала все необхідне, ту ж охолоджену воду, або що, разом із тим, все одно ситуації можуть траплятися такі, що тварина вже, очевидно, має якісь наслідки від того, що не переносить спеку. На що звернути увагу? Які ознаки зовні зокрема, свідчать про те, що вже проблема, що тварина вже постраждала від спеки.
3: Перше, то, що якраз я описувала, якщо це собака і слизисті черезмірно червоні, тобто багряні, вони не просто рожеві, і слина дуже в'язка, це один аспект, вона дуже часто дихає, от, може бути вже як така напідсвідомість, тобто втрата, вона не реагує на команди, не може зрозуміти, де простір. Це ознака, що тут вже треба все-таки звертатися до лікаря, от, і робити більш систему охолодження. Ну, тобто, скажімо, щось пішло не таким чином, як потрібно. А лікар вже оцінить, чи треба там крапельницю, чи не треба, ну, які ще там інші додаткові методи треба вживати для цього. Тому що деяким тваринам дуже сильно не треба переохолоджуватися, ой, кажу переохолоджуватися, перегріватися. Їм достатньо тільки чуть-чуть. От, наприклад, я ж казала, що ці жебрахіоцефальні породи, тварини, які мають серцеву недостатність, легеневу недостатність, які мають надмірну вагу, і навіть при плюс 20 їм вже може бути некомфортно, їм вже не треба до 30. До 30 вони можуть просто-напросто сердечко не витримує, чи легенева система не витримує, і це може призводити до загибелі. Тому треба дивитися на свідомість тварини. От, і слизисті, тому що якщо, наприклад, ви бачимо, що слизові стали навіть не яскраво червоними, а такими, це називається ціанотичними синього хвітінки, фіолетових, ну, це треба все-таки вже йти до лікаря, тому що тут вже серце може не витримувати.
2: Про раціон. Ви вже згадали про те, що можуть змінюватися звички, коли їсти, тобто вночі може тварина їсти і менше їсти, відповідно, якщо взимку набирають вагу, гріються, то влітку менше, бо все заважає їм почуватися комфортно. Також згадали про ось ці, ну, заморожені, скажімо так, смаколики, які можуть облизувати тварини. Що ще в раціоні котів, собак, зокрема, можна врахувати з огляду на спеку?
3: Ну, це дійсно об'єм їжі, тобто вони можуть не їсти, і цього не треба хвилюватися, тому що в природі є така система, скажімо, циркадні оці проміжки, коли на літо тварини худнуть, а на осінь починають більше вживати їжі. І звертати увагу просто-напросто, щоб, наприклад, не було блювоти сильної, бо коли тварина блює і не їсть, це не тому, що спекотно, бо якщо вдома, наприклад, стоїть кондиціонер, і тварина навіть не в курсі, що дуже сильно спекотно, то там порушень харчових не повинно бути ніяких. Якщо тварина має, ну, скажімо так, недостатньо охолоджене приміщення, недостатнє повітря, вона, да, буде менше їсти, споживати їжі. Там якихось таких нюансів, щоб давати, змінювати раціон, не потрібно. Тобто тварина сама регулює, а власники вже знають, що можна їсти, що не можна, які дієти, не дієти. Тобто на склад це не потрібно, це не, знаєте, такого немає. Бо це вже просто хоче їсти, не хоче їсти. Якщо там дають заморожені, скажімо так, продукти, які тварина буде облизувати, то просто коли вони дуже маленького розміру стають, бажано забирати, бо тварина може ковтнути, бо вони інколи бувають так жадібно.
2: Хапають.
3: Як гри, та, хапають і можуть ковтнути. Знаєте, от у нас недавно було, що давали смаколик, не то, що там заморожений, просто смаколик, і собака, коли дійшла до такого розміру, що він такий вже поміщається в морду, взяли і ковтнула. І добре, що власниця швидко зреагувала.
2: Ну,
3: от, так, що
2: допомогла. Ще трошки часу залишається. На сам кінець ми говорили про тварин, які є домашніми тваринами, а отже, переважна більшість господарів дбають про своїх собак, котів і інших всіх тварин, які від спеки так само страждають. А як щодо безпритульних? Як можна їм допомогти пережити спеку?
3: Ну, це ж те, що я казала, що обов'язково залишати воду. От, ну, багато жінок, я бачу, от ходять, чоловіки також, які там, знаєте, розносять їжу. Ну, це про в загальному, це не тільки в спеку, це цілий рік люди, які допомагають. Бажано непритульних як-то відловлювати і все-таки робити їх, щоб вони кожен знаходив свою якби сім'ю, місце, де йому буде комфортно. А так це доступ води, а все решта собаки вже собі, знаєте, як то кажуть, самі собі шукають, чи котики, бо це найважче, краще все-таки не мати безпритульних тварин, бо це і наша безпека, враховуючи, що зараз у нас війна, і в нас дуже збільшилась кількість сказу. І з цим, як то, з'явищем безпритульності треба як в загальному боротися.
2: Ну,
3: а так,
2: як
3: допомагати, як
2: і
3: диким тваринам.
2: Дякую вам за цю розмову. Сподіваюся, що власники тварин принаймні почули і згадають, що в спеку не лише подбати про свій комфорт і про те, як перенести, якщо спекотні дні, але й про своїх домашніх улюбленців. На зв'язку з Українським радіо була ветеринарна лікарка Роксолана Козі, а програму веду я, Олена Зелінченко.
0: Слухайте на Українському радіо.
2: 12 липня, Анна Зелінченко.

0: Дискусії довкола історичної пам'яті в Євросоюзі. Про це Олена Зелінченко та Роман Коляда говоритимуть з істориком, співавтором книги про Миколу Міхновського, майором ЗСУ у відставці Юрієм Юзичем 12 липня о 9:35.
1: Право на шлюб, коли держава дозволяє неповнолітнім створити сім'ю. Інтереси дитини, що ховається за таким юридичним формулюванням? Вагітність, фінансова незалежність чи прагнення піти від батьків? Які аргументи переконують суддів? Батьки проти шлюбу, чи дослухатиметься до їхньої позиції суд? Про шлюбний вік і про особливості надання права на шлюб у програмі «Твоє право» говоритимемо з адвокаткою Лесею Дубчак у неділю 12 липня о 10:00 після новин.
2: Рідні люди загиблих воїнів можуть розраховувати на підтримку держави, зокрема і цивільні дружини. Виплати не компенсують втрату, але принаймні допомагають подбати про освіту для дітей, дають фінансове підґрунтя, щоб жити далі. Та спершу потрібно довести, що пара жила як сім'я. Як це зробити? На що може претендувати цивільна дружина полеглого воїна? Які труднощі виникають і як їх долати? Відповіді на ці запитання в черговому епізоді безпекового проєкту «Довідка.Інфо. Як із цим жити?» у неділю 12 липня о 12:07 після новин.
0: Десять років Віктор Орбан вибудовував в Угорщині політичну систему, яку в Європі називали взірцем неліберальної демократії. Тепер новий уряд Петера Мадяра взявся демонтувати її фундамент. Ініціював усунення президента Тамаша Шойока, готує нову конституцію, обмежує вплив старих інституцій, реформує державні медіа та відкриває архіви комуністичних спецслужб. Що відбувається у наших сусідів? Звичайна зміна влади чи спроба повністю перезапустити угорську державу? Як ці процеси вплинуть на відносини Будапешта з Києвом та Брюсселем? Відповіді на ці питання Владислав Красніцький шукатиме разом із молодшим аналітиком Ради зовнішньої політики «Українська призма» Іллею Юрчиною 12 липня о 18:35.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Герої з Ніною Гончарук.
4: Історії бійців, які захищають Україну.
5: Визвольна війна народжує героїв. Це програма «Герої». З вами журналістка Ніна Гончарук. Він єдиний в Україні ліванець, котрий пішов у 2022-му добровольцем до лав Збройних сил України. Пішов зі своєю власноруч купленою рушницею, щоб стати класним стрільцем. А перші поради, настанови, як діяти в боях, отримував від батька та дядька із Бейрута, ліванських військових. Він Марко Тохме, 37-річний голова громадської організації «Україно-ліванської дружби в Україні». Більше 2 років боєць позивним «Лев» пробув на фронті у ЗСУ. Має медаль «Захисник України». А ще отримав контузію від рашистської 155-ки, що розірвалася в 20 метрах. Марко Тохме справді завзято воював за свою другу рідну батьківщину – Україну, куди 20-річним приїхав, аби стати студентом сільськогосподарської академії.
6: Вирішив приїхати в Україну, хоча тут не було ні жодних знайомих. Оскільки я дуже люблю тварин і хотів стати ветеринаром, вчився, закінчив ветеринарну медицину, вищу освіту в Києві, в НУБІП. І на сьогоднішній день займаюся те, що я люблю.
7: За ці 18 років.
6: Для мене Україна – це моя друга рідна країна, однозначно. Тому я готовий все віддати. І як почала повномасштабна війна в Україні, з першого дня я пішов на контракт служити, бо то, що мені дала Україна, віддала все, що я маю на сьогоднішній день. Тим більше я тут виріс в Україні. Треба завжди поважати країну, де ти живеш. І ніколи я не відчував, що я тут чужа людина. Завжди я відчуваю, що я справжній укрлівець, оскільки я і спілкуюсь на українській мові, і

0: спілкуюсь на свою рідну мову. У нас дуже велика ліванська діаспора. Головне – це поважати державну мову, поважати себе, поважати людей. Заради України я готовий на все. Якщо ми не будемо захищати свою батьківщину, то хто буде то робити, якщо не ми?
1: А чим займався до повномасштабної?
0: Я займався свою професію, ветеринарну медицину, плюс ще маю окремий бізнес, виробництво сухий корм для тварин. А коли почалась війна, я пішов на службу, багато часу не займався свою професію. Після того, як звільнився зі служби, я почав знову займатися свою професію, як ветеринарну медицину. І свій ресторан ліванської кухні. І знов відкрив заклад. І на сьогоднішній день виробництво до сих пір не працює, постільки до повномасштабної війни я цим потужно займався. Але, на жаль, на сьогоднішній день знайти персонал, плюс іще що відбувається в Україні, дуже тяжко знов запускати виробництво.
1: А ліванська кухня, якщо ми уточнимо?
0: Вона поєднає дуже різних страв з різних країн. Французькі страви, іспанське, китайське, східне, плюс іще українське.
1: Що для тебе українська кухня?
0: Українська кухня для мене – це традиційна кухня, однозначно. Це борщ. У мене свій заклад, до речі, в Лівані, в Бейруті. І там також є борщ. Це основні страва для всіх. Я вважаю, що в кожен ресторані повинен бути борщ. І ще там, наприклад, щось з української страви. Вареники також є. Ми називаємо трішки по-інакшому. У нас і голубці є в Лівані, але також вони по-інакшому трішки називаються. Плюс і ще спеції трішки інші.
1: Але знають, що вони українські.
0: В Лівані не знали, але от потихонечку вони знають і будуть знати. Постільки вже відношення між Ліваном та Україною наближається з кожним часом. І постільки Ліван вважається одна із перших арабських країн, яка була проти війни в Україні, як повідомили МЗС Лівану, що вони претендують на агресора, який на сьогоднішній день ми з ними воюємо. Тому дуже близькі відношення між Ліван та Україна. І я думаю, з часом буде ще краще.
1: І ліванська кухня в Україні – це що?
0: Ліванська кухня – це така дуже цікава тема. Наприклад, ми з нашими братями-євреями завжди спорили, чия це кухня, наприклад, там, як хумус, як фалафель. Насправді це ліванська і єврейська, можна казати. Але, наприклад, дуже багато з ліванських страв, які в Україні знають давно. У нас, наприклад, там шашлик робиться по-ліванському, там інші спеції. Є традиційний салат табуля. Це, можна сказати, чоловіча сила. Там петрушка, помідор, булгур, лимон, олівкове масло, плюс ще тріски сіль. Тому воно таке надає силу. Ліванська кухня, крім того, що вона найвеличезна кухня у світі, там багато різних страв. І любе справи, яке хочеться, то страви можна робити по-інакшому. Це завжди треба робити з настрою. І плюс ще, окрім того, в Лівані їдять сире м'ясо. І там ще у нас долма, наприклад, вона робиться по-ліванському. Також відрізняється від кавказької кухні. Спеція, плюс ще начинка. І воно робиться з каре, з бараниною, тому воно, як по смаку, кислота там трішечки. Ну, треба пробувати. По словами не можна пояснити, це просто треба куштувати.
1: Марко, я захоплююся і дякую, як гарно вивчили українську мову. Приїхали в Україну, там в Лівані було неспокійно тоді.
0: У нас завжди неспокійно в Лівані, і на сьогоднішній день неспокійно. І коли я народився, у нас була війна в 88-му році. У нас була дуже потужна війна, тато був на фронті, і майже вся сім'я. Був дуже потужний вибух, а моя мама з братом, вони були в бомбосховищі. Стався цей вибух, забрали мою маму в шпиталь. Лікарі сказали, негайно треба, щоб ви народжували дитину. Ну, я народився, можна сказати, плюс-мінус за 2 тижні до 9 місяців.
1: Дитя війни справді.
0: Можна сказати. І 15 років у нас була громадянська війна, я її проживав десь там 3-4 роки, тобто багато чого пам'ятаю. Було багато ще різних конфліктів в Лівані, в Бейруті і за Бейрутом. В 2006 році також у нас була велика війна, не наша війна. І на сьогоднішній день також ми кожного дня живемо цього моменту. Що ми хочемо? Ми хочемо мир в Лівані, ми хочемо мир в Україні, ми хочемо мир в нашому будинку, де ми живемо, в нашому домі, де ми живемо.
1: Не пожалкували, що приїхали в Україну і тут Майдан почався, війна в 14-му?
0: Не було ні жодного дня, щоб я шкодував. Навіть коли були на фронті, не було такого, що я подумав, що я тут роблю. Ні. Навіть Майдан пережив нормально, пережив спокійно, мав багато різних знайомих, які допомагали пережити ці моменти і з правого сектору, і з антикорупційного бюро України, і різні люди. Все, що хотів, щоб Україна завжди була Україною, щоб люди не загинули, щоб не було конфлікту в Україні. А щодо корупції в Україні, це вже там інші питання. Ще то, що хотілося, просто щоб був мир в Україні. Але, на жаль, така ситуація сталася, бо всі хочуть забрати Україну. але ні у кого не вийде. Бо Україна це Україна і вона незалежна. Ніхто не має права забрати ні жодний сантиметр з України. Я думаю, з часом ми отримаємо все, що залежить України.
1: 24 лютого 22-го року, де застало?
0: Я був в Києві, вдома, на Лівому березі. Пам'ятаю, як першу ракету попала в аеропорт Бориспіль. Чув, як літаки літають. Я прокинувся, я розумію, що війна почалась. Бо за день до цього дуже поважна людина, і дякую йому, каже, Марі, збирай речі і їду себе на Батьківщину, бо війна вже почалась. І я кажу, так, я не покину Україну, я тут залишаюся. Той же день, 24-го, 7:15 ранку, телефоную дуже близько до мене людина, дай Бог йому здоров'я, він на сьогоднішній день на фронті, воює, командир. Я йому кажу, брате, я тут в Києві, я залишаю в Києві, я хочу служити. І він мені надав змогу мати цю честь служити в ЗСУ, постійно задаю всі моменти. Однозначно шкодую тільки побратими, які загинули.
1: Куди потрапляєш?
0: Я був в Київській області, і також не тільки в Київській області. Завжди думав, що якщо щось настане в Україні, я однозначно залишаюсь, буду захищати Україну. Не тому, що треба, бо я винен Україні. Бо то, що мені Україна дала, ніхто мені не дав. Бо я не встиг. Я приїхав з Лівану як студент. І тут став бізнесменом. Весь час отримав мотивацію від родича, плюс іще від друзей, які я маю в Україні. Я не думав багато, чесно кажучи. Я просто взяв телефон, набрав і йому сказав, що я впевнений.
1: Перший
0: 24.02. Він три рази у мене питав. Ти впевнений? Я кажу, я 100% впевнений. Навіть коли я приїхав, на базі, там, де треба було підписати контракт. Я йому казав, що я на 100% впевнений. Солдатом однозначно, оскільки не мав досвіду в Україні, не служив в Україні, тому однозначно я став солдатом. Було тренування, але дуже швидко. Оскільки я раніше, у мене так хобі, можна сказати, стріляти, там, ходити трішечки, я цього любив, полювати. І це було недовго, бо часу не було. Агресор вже був в Київській області. І на той момент вже батальйон сформулований, вже як ми швидко з усіма познайомились, і ми стали всі дуже близькі. Я можу сказати, що я мав честь і я мав дуже велику сім'ю на той момент.
1: Що за батальйон?
0: Штурмовий батальйон, але там моя рота була трішки інша. Це був 204-й батальйон, 242-й батальйон. Потім ми пішли трішки в по-різному напрямку, бо хто мав досвід, він вже мав право трішки по-інакшому. Початок війни він був трішки не сформулований, як треба, тобто трішки хаотично і були багато різні моменти.
1: А бойові дії?
0: Це почали в Бучі перше. Ми захищалися, які ми могли. Врятували людей. У нас було зброя свої у кожного, у кого там АКСУ, у кого винтовка. Я мав там свою винтовку, я мав свої зброї, які надалі в КСУ. І чим могли воювати, ми воювали. Перший бій це в Бучі, це було вуличні бої. Потім після того було дуже потужно, оскільки вони мали набагато більше зброї, але ми ні жодня не шкодували, бо ми були впевнені, що ми до кінці зробимо те, що ми повинні робити. Ми звільнимо Київську область і далі треба буде воювати і працювати над цим. І саме головне не втрачати дух. Єдине, що можна шкодувати, це побратими, які ми їх втрачали в час бойових дій. Були дуже багато. Нічого не зробимо, бо війна. Там було багато моментів, страшні моменти. Бо коли там цивільні люди загинули там і гинуть, а ми не розуміємо, як ми можемо як швидше їх врятувати, це було найскладніший момент. Ми розуміємо, що на тому часі знаходяться орки, а там багато цивільних українців, і ми знаємо, як швидко ми можемо їх рятувати і яким способом. Для нас саме головне, щоб цивільні не загинули, а на жаль, нам на той момент багато орків, вони знаходились серед цивільних, і вони їх вже захопили, і вони жили у них в будинках.
1: Uh-huh.
0: Тобто не дали їм можливість виїхати з будинку, навпаки, вони користувалися цього моменту для того, щоб
1: прикривалися
0: цивільними.
1: Вдалося багато людей врятувати?
0: Максимально, стільки військові могли врятувати, ми врятували. Ходили по будинках, комусь була потрібна медична допомога, допомагали, комусь була потрібна там якась моральна підтримка, також ми їй допомагали. Бо є люди, які там відмовились залишити своїх будинків, коли розуміли, що вже ЗСУ звільняє потихонечку територію.
1: Mm-hmm.
0: Але, на жаль, дуже багато цивільних загинули. І я просто вважаю, що українська сила це просто Боже дар. Український народ це такий народ, який ніколи не здається. Можу сказати тільки одне. Дивлюся, наприклад, на дідуся або бабуся. От бачимо цю силу в них, тобто ми ніколи не покидаємо нашу територію. Ми готові на все. Оце надає натхнення для того, щоб продовжувати те, що ми почали захищати. Не дати агресора забрати те, що він не має права забрати.
1: В Бучі, на центральній площі, так, біля адміністрації, це проборщ. Щоранку варили величезний казан борщ. Батьківщину.
0: Це правда. І не тільки там, в різних точках було такого. Це там трохи пізніше. Люди збирались, там у кого що було, готували, допомагали один одного. Там дійсно була катастрофа. Багато чого не вистачало там на той момент. Такий народ, що ніколи не здається. Тому було легше воювати, ніж там в інших країнах, то, що відбувається, там просто там військові залишаються одні. Ні, тут народ підтримував абсолютно кожен міг і кожен шаг кожного солдата, тому не було страшно. Тобто була мотивація, і це саме головне.
1: Ви залишалися в Бучі до звільнення?
0: А далі повертались в Київ, а потім поїхали на одне бойове завдання. На той час також в Маріуполі були дуже потужні бойові дії. Там дорога до Маріуполя була дуже тяжка. Якщо б сказали, що треба, однозначно навіть не було там жодних моментів, де я сумнівався, що треба їхати. Ні, на той момент все, один путь. І все. Назад ніхто не знає, повертаємося, не повертаємося, ні. Але на той час багато із найкращих пацанів ми втрачали. Але що ми можемо робити? Їх багато. Дракоша, Батушка, там, ну, є багато там. Кримські, більше половину із них. Вони з 2014 воювали, вони були з першого дня, як почалась війна в Україні на Донбас. На жаль, вони загинули, але вони завжди будуть з нами. Справжні козаки, герої, про них вічно будемо пам'ятати. Такі вони були.
1: Марко, а що буде найпам'ятніше про війну в Україні особисто?
0: Це такий урок, що в будь-яку країну такі часи, такий момент треба будувати сім'ю. Це означає, що народ і армія, вони надають таку силу, що перемогти ніхто не зможе. Багато моментів, в яких вони залишаться з нами назавжди. Це не про смерть, я кажу. Я про дух, який у людей в Україні. Всі готові жити без світла, майже без їжі, без нічого.
1: Можеш порівняти з ліванцями своїми?
0: Однакове. Цей урок надав мені, що дуже схожий менталітет. Але я не знаю, що буде після замороження війни або після закінчення війни в Україні. Може бути якийсь хаос там на який момент, бо ми цього пережили в Лівані. Як війна закінчилась, багато років ми були в нестабільному стані. І, на жаль, я не знаю, що з військовими потім станеться після війни, бо є ті, які на сьогоднішній день вже 4 роки вони на фронті, є ті, які вже 14 року на фронті, а вони без цього жити вже не можуть. Я впевнений, що Україна забере абсолютно кожен сантиметр з того, що є
1: землі.
0: Однозначно. Нам потрібен час, Бог нам надає силу для того, щоб продовжити захищати нашу країну.
1: Марку, є така діаспора ліванська в Україні, яка, звісно, не стояла і не стоїть осторонь війни.
0: Є у нас як громадська організація «Українська ліванська дружба в Україні». Багато ліванців залишились в час війни, до речі, не виїхали. Є ті, які виїхали, є ті, які залишались однозначно, бо у кого є сім'я, діти, там мав змогу виїхати, вони виїхали. Але Ліван з тих країнах їй дуже сильно допомагали Україну. І фінансово, і матеріально. Тобто, чим могли допомогти, допомагали. Там багато ліванців, які виїхали в Європу і почали з Європи відправляти допомогу. Там, наприклад, дитячі речей, є ті, які відправили обладнання для військових, плюс обладнання для шпиталів, плюс ще якісь там медичні препарати. Не знаю ні жодного ліванця, який просто виїхав з України і нічого не займався. Тобто всі думали про Україну, бо багато із ліванців, які довго живуть в Україні, вони всі мають майже українські сім'ї. Тобто дружина українка, діти українці, тому для них і Україна – це їхня друга рідна країна. У кого є дім в Україні, у кого є там свій будинок, він найщасливіше. Бо саме головне – це мати дах над головою. А кого і він був, тобто його половина там душа, вона була в Україні. Фізично він був за кордоном, але всі його думки в Україні.
1: Пішли зі служби, але продовжуєте?
0: Я продовжую максимально, чим я можу допомогти, допомагаю. Якщо Україна скаже, що треба знов йти на фронт, я піду. І мене нічого не зупине. Саме великий плюс, то, що я в собі бачу, що я не маю дружину, не маю дітей, бо це було дуже тяжко. Тому це менше стрес. Звісно, я б хотів давно мати свою сім'ю, своїх дітей, бо я дуже люблю дітей. І, на жаль, на сьогоднішній день немає. Але то, що на сьогоднішній день відбувається, краще трішки чекати.
1: А що може таке статися, що поверне знову на фронт?
0: Ну, наприклад, це вже залежить від наших партнерів. Якщо партнери зупинять нашу допомогу озброєння, нам буде потрібно набагато більше мати людей для того, щоб ми далі могли захищати Україну. Що може статися? Там всі чоловіки, я думаю, також і жінки підуть на фронт. Хіба тільки, якщо є ті люди, які хочуть бачити, як орки тут живуть в Києві. І я впевнений, що ніхто не захоче. Бо ми вже бачили, хто вони і що вони. Ми не кажемо тільки про росіян. Там і багато різних людей з різних країнах, які працюють на тому боці. Тут у нас є також браті чеченці, азербайджанці, турки з різних країн, які воювали за Україну. І вони на сьогоднішній день також готові воювати до кінця. Хто вже скуштував борщ України, він розуміє, що таке український народ. І саме головне – це знати історію України, щоб розуміти, що християнство – це про Україну, не про Росію. Україна ніколи не вбивала жодна мирна душа, як Росія робить на сьогоднішній день. Їхній президент сліпий. Він бандит. Він не має жодного відношення ні до християнства, ні до мусульманства, ні до жодних релігій. Бо ще не було такого, що якась релігія надала добро для того, щоб можна так вбивати. На жаль, Україна довіряла Росію, і це сама велика помилка.
1: Що б сказав українцям?
0: Так продовжуйте, таким духом ніколи не здаватися, бо завжди добро переможе зло.
1: А що взяв від українців, від України для себе, от коли тут вже жив? Яку рису характеру?
0: Знаєте, люди різні, але всі добре. Я взяв багато чого. Ну, я не можу сказати, що я, наприклад, навчився, бо це в мене в душі завжди було таке, що сім'я – це саме головне. Земля – ще важливіше. Бо якщо немає землі, якщо немає сім'ї, то хто ми є? Ми ніхто. І я впевнений, що нове покоління наших дітей – це наші майбутні герої. Я в цьому впевнений. І треба завжди мати довіри в наших захисників. І я впевнений, що ми переможемо, але нам терпіння. Тобто я можу просити одне, нам тільки терпіти і ніколи не втрачати дух. Ніякі книжки, ніякі фільми, ніякі радіо. Це з реальне життя. Кожен міг, то, що я навчився в житті, це життя мене навчило. То, що ми переживаємо кожен день, то, що ми бачимо кожен день, то, що ми вже пережили, знання, яке ми мали до війни, і в час війни, і після війни, це нам урок. Тобто життя навчає нас кожен день. Життя саме це урок. Ми щодня щось нове навчаємося. Я вірю тільки в перемогу. Не сьогодні, то завтра, не завтра, то післязавтра, але воно настане. І мир настане, і ми будемо бачити знову флаг України повсюду.
1: Слава Україні!
0: Героям слава!
1: З головою громадської організації Україно-Ліванської дружби в Україні Марком Тахме ми говорили про любов до України і святий обов'язок її захищати. Слава Україні! Це була програма «Герої». Журналістка Ніна Гончарук і режисер Оксана Шевчук зичать вам талану та перемог. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Українське радіо. Соціальна реклама.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: Ми, 260-та бригада територіальної оборони Хортиця, запрошуємо долучитись до нашого підрозділу. Шукаємо спеціалістів різних професій. Від стрільця до командира роти, артилеристів, фахівців РЕР. Наша команда рекрутерів супроводжує вас від першого телефонного дзвінка до заходу підрозділу. Ні з тієї сторони, борони рідну землю. Разом до перемоги.
2: Соціальна реклама. Українське радіо.
5: Восьма година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
6: Доброго ранку. Перед мікрофоном Ірина Антонович, за режисерським пультом Оксана Столярчук. Про головне коротко. Через нічні російські атаки є загиблі у Херсоні та на Дніпропетровщині. У прифронтових районах зросла кількість атак на АЗС. Всередині червня було більше 10 ударів на тиждень. У Ростовській області РФ атаковано ще один танкер в Азово-Чорноморському морському каналі. Центральне командування США втретє за тиждень завдало ударів по Ірану. Про це та інше розлого у випуску. Зараз діє тривога у низці областей, а саме в окремих районах на Сумщині, Харківщині, Дніпропетровщині та Одеській області, на всій території Херсонської, Запорізької і Донецької. Будьте уважні та обережні. Чоловік загинув, ще двоє зазнали поранення внаслідок російської атаки на Херсон. Вночі ворог скинув вибуховий пристрій з безпілотника у мікрорайоні Корабел, повідомив у соцмережах керівник міської військової адміністрації Ярослав Шанько. Він наголошує, що у Херсоні зберігається висока дронова активність. Пізніше чиновник інформував про обстріли минулої доби. 4 населені пункти Херсонщини зазнали Херсонської громади, зазнали російських ударів. Під вогнем авіації, артилерії, дроновим терором РФ були Херсон, Антонівка, Молодіжне, Садове. Зокрема, пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, медзаклади, автівки, громадський транспорт та авто екстреної меддопомоги. Внаслідок російських атак у Херсонській громаді загинула людина. 11 жителів зазнали поранення минулої доби. Троє людей загинули вночі на Дніпропетровщині через російські обстріли. Про це повідомив у соцмережах голова обласної адміністрації Олександр Ганжа. Це сталося в Нікопольському та Криворізькому районах. Двоє людей загинули у Кривому Розі через атаку РФ на промислове підприємство. Там пошкоджено інфраструктуру. Крім того, росіяни поцілили по Нікополю і Марганецькій громаді. Там загинув 66-річний чоловік. Пошкоджено адмінбудівлю, приватні будинки, господарську споруду, вантажівку. Загалом окупанти атакували 5 районів області, а вночі дронами і артилерією, за даними очільники області. У Дніпрі понівечили підприємство харчової промисловості. В Синельниківському районі сталися пожежі. У Кам'янському районі пошкодили газопровід. Тим часом у прифронтових районах зростає інтенсивність атак на АЗС. Про це пише спеціалізоване видання «Нафторинок». Якщо у квітні-травні фіксували 3-4 удари на тиждень, то всередині червня цей показник сягнув 13. На початку липня вже буває і 20 атак щотижня. Водночас президент Нафтогазової асоціації України Ярослав Старовойтенко у коментарі Суспільному зазначив, що дефіциту бензину чи дизелю немає, а удари по автозаправках ніяк не впливають на ціну пального.
5: Ми не очікуємо підвищення вартості нафтопродуктів, яка була пов'язана з ударами по заправкам. Натомість підвищення вартості нафтопродуктів або зниження вартості, воно буде залежати від якраз безпекової ситуації в Ормузькій протоці більше, тому що європейський ринок більше реагує на ті бойові дії, які проходять там, чи відкрита, чи закрита протока, що відбувається там. В першу чергу ПЛАЦ, тобто це котирування на нафтопродукти, реагує на ситуацію там, а не на Україні. Удари по заправкам не вплинуть. Ми не очікуємо, що вони якось можуть вплинути на ціну на нафтопродукти на для споживачів.
6: Потрібно, щоб на рівні уряду було прийнято державну програму щодо захисту АЗС. А таку думку в ефірі Суспільного висловив енергетичний аналітик Геннадій Рябцев.
7: Потрібно запроваджувати окремий режим для прифронтових територій. Потрібно скасовувати обов'язкове ліцензування, зберігання невеликої кількості палива, тому що у нас зараз взагалі дуже дивна ситуація, коли понад 200 літрів зберігання палива потрібно ліцензувати, проходячи велику кількість бюрократичних процедур. Необхідно забезпечити більше легальних, мобільних, резервних точок доступу до нафтопродуктів і запровадити прості правила для операторів на прифронтових територіях.
6: У Ростовській області РФ вночі атаковано ще один танкер в Азово-Чорноморському морському каналі. Як інформує губернатор області Юрій Слюсар у соцмережах, судно нібито було порожнім, пожежу вже локалізували. Також він стверджує, що за ніч російська ППО нібито збила понад 20 безпілотників. Крім того, вночі безпілотники завдали ударів по Сизранському НПЗ, тобто нафтопереробному заводу в Самарській області. На об'єкті спостерігається пожежа і значне задимлення, передає телеграм-канал «Астра».
2: Новини на Українському радіо.
6: Центральне командування США втретє за тиждень завдало ударів по Ірану. Заявляють, що це відповідь на атаку корпусу вартових Ісламської революції на контейнеровоз під прапором Кіпру в Ормузькій протоці. За даними США, після атаки зник безвісти один цивільний член екіпажу. Судно зазнало значних пошкоджень. Водночас Іран заявив, що закрив Ормузьку протоку після попереджувального пострілу по судну, яке, за його твердженням, рухалося несанкціонованим маршрутом. Також Тегеран пригрозив жорстокою реакцією на будь-які дії у відповідь. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
6: Сьогодні місцями короткочасні дощі, грози, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду, температура 20-25 градусів на півдні і південному сході 23-28. На Київщині вдень місцями короткочасні дощі, температура по області 20-25 градусів, у Києві 22-24, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. І зараз у столиці 15 градусів, вологість повітря 83%. Такі новини на цей час. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня!
2: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
8: Щиро вітаю всіх, хто слухає Українське радіо о цій порі. Ми продовжуємо спілкування у програмі «Сьогодні зранку». Мене звати Роман Кляда і будемо говорити про далекобійні санкції проти нафтовидобувної, нафтопереробної, нафтотранспортувальної галузі економіки Російської Федерації. Наші далекобійні дрони дістають цілі, які раніше не те, що вважалися недосяжними, навіть думати про них було незручно. 2,5 тисячі кілометрів Омський НПЗ, наприклад, це 2,5 тисячі кілометрів від українського кордону, а це означає, що фактичний шлях, який подолали літальні апарати, які його досягли, точно більший. Ну і зрештою удари по тіньовому флоту, через які вже зупинене судноплавство з Дону в Азовське море, в Азові, і взагалі довкола Криму, це предмет, і ще один предмет нашої уваги в цій розмові. Системне руйнування економічної основи російської воєнної машини чи все ще точкові удари? Де межа і коли ми зможемо казати, що наш вплив на російську економіку стає вирішальним? Наскільки і як швидко Москва здатна компенсувати свої втрати на цьому етапі війни? Ось такий фокус нашої уваги – розмови з військовим експертом, офіцером резерву Збройних сил України Андрієм Крамаровим, який вже з нами на зв'язку. Пане Андрію, щиро дякую, що приєдналися. Доброго ранку.
9: Доброго ранку, вітаю вас.
8: Давайте почнемо розмову, якщо ви не проти, саме з цієї промовистої, яскравої, як на мій суб'єктивний погляд, цифри 2,5 тисячі кілометрів від України. Що ця віддаль, що ця дистанція каже нам про наші далекобійні можливості?
9: Ну, це каже про те, що український дрон, він, як то кажуть, не має межі кордонів, і він може залетіти дуже далеко. І теж, що дуже важливо, що Омський нафтопереробний завод Це є за обсягами переробки нафти найбільшим в Росії. Це от номер один, це їх, скажімо так, основа їхньої економіки. І от він саме отримав удар, і плюс в нього також виведена от установка АЛОУ, яка це от первинна установка перерозподілу нафти і, скажімо так, конденсації, яка далі розподіляє на фракції. Тому це величне досягнення українських далекобійних дронів.
8: Величне досягнення. Фіксуємо собі цей результат. І от ви сказали, що це основа економіки. Я чому зараз так от прискіпуюся, намагаюся сфокусовано на це подивитися з вашою допомогою, пане Андрію? Тому що коли перші удари почалися, коли почали ми досягати перших нафтопереробних заводів, чи там, скажімо, нафтосховищ, нафтогонів російських, то я так собі думав і чув такі оцінки, мовляв, ви не уявляєте, якого розміру цей монстр, маючи на увазі Російську Федерацію загалом і їхню нафтову галузь циклопічних дослівно розмірів. І все це, мовляв, голкові уколи, точкові укуси комара чи там ужали.
9: Я вам чесно скажу, ми перші удари, я теж був, мої настрої були доволі скептичними. От. Я казав, це дуже добре, що ми так точно влучаємо, але скільки ж потрібно нам зробити влучань для того, щоб отримати від цього реальний результат. І бачите, Збройні сили України, сили оборони України, вони змогли накопичити цей результат.
8: В результаті чого це сталося? Я так розумію, що тут має бути сума розвідувальної роботи. Хтось мав осмислити, бо ж треба розуміти, куди бити. Навіть якщо це велика маса дронів, все одно це Голіаф, це велика ціль, і треба знаходити ці болючі місця. Що нам допомогло це зробити? Завдяки чому?
9: Тут є питання, перше, так, дійсної розвідки. Друге, це тут питання якості українських дронів, тому що ми б'ємо дуже точно. Плюс питання конфігурації і конструкції українських дронів, тому що у нас дрони, які б'ють по російських нафтопереробних заводах, це дрони, які мають там, наприклад, там певну специфічну бойову частину, яка зроблена так, щоб нанести максимально велику шкоду. Саме от з урахуванням того, що вони влучать, наприклад, от в цей куб нафтоперегонки перебитної. І так, в тому числі і розвідка, і хоча знову ж таки. Питання щодо розвідки, можна просто зайти в інтернет, побачити там, знаєте, в Вікіпедії статтю про російську нафтопереробну галузь, побачити топ-50 там їхніх найбільших нафтопереробних заводів, але дальність, дистанція і ефективність – це саме технічне досягнення українських дронів.
8: З приводу того, як росіяни реагують і як вони намагаються відновлюватися. Таким же загальником стало, от читаючи матеріали за останні кілька місяців про наші далекобійні удари, цей загальник звучить приблизно так, що, мовляв, санкції і відновитися їм буде непросто. Водночас ми не раз говорили, що санкції росіяни обходять. Намагаються обходити принаймні в комплектувальних для їхніх далекобійних ударів, для їхніх ракет. Неодноразово вже казали, що знаходимо західні компоненти у зброї. А для такого умовно цивільного сектору, як нафтопереробка і газовидобуток, наскільки вони здатні сьогодні самі будувати складне обладнання, ремонтувати його, отримувати комплектуючі, виробляти їх? Що ми про це знаємо?
9: Дивіться, ми знаємо про це те, що всі їхнє от сучасне виробництво, яке в них робилось, росіяни дуже багато грошей це вклали в модернізацію своєї нафтопереробки в період, це початок 2010-х років. І, як правило, це йшло, звичайно, західне виробництво, європейське, перш за все. От. І на сьогоднішній день процес їхньої нафтопереробки, вони не мають можливості через санкції відновити її в тому вигляді, в якому вона була. І це для них дуже велика проблема. І от тут, знаєте, вони, ми влучили в той аспект російської економіки, який вони просто обійти санкції не можуть. І, відповідно, відновити її просто не можуть.
8: Чи відповідає дійсності інформація, що вони для свого внутрішнього ринку знизили екологічні норми, мало вже не Євро-2, тобто до рівня десь 10-15-річної?
9: Євро-0. У них взагалі немає жодних ніяких зараз вимог до палива. В них є просто бензин і просто дизельне паливо. Жодних там норм євро, от як ну, ми звикли, і ми це про це бачимо. Плюс у них бензин, який заїхав з Індії, на ньому просто частина автомобілів поставала, тому що ну, це бензин по якості своїй, знаєте, для велорікши. От з двохтачним двигуном від мотоцикла, і от ну і це правда. І дуже багато відео, де у них люди, які позаливали собі. Там є там одне з відео, де якийсь там чоловік він залив в там, ну не дуже новий там року 2008-2009 BMW X5 цей бензин, і він показує, що в нього просто на цьому бензині двигун став.
8: Тобто це реально адекватна інформація. Я чому так, знаєте, уїдливо, можливо, навіть про це перепитую? Тому що я дуже побоююся рожевих окулярів, чесно вам скажу. Мені страх, якщо
9: це... Ні, у них це... ці проблеми, вони дійсно дуже великі. І це дійсно правда. І, ну, знаєте, знову ж таки, там, індійський бензин, якщо його там армійський ЗІЛ-131 чи КАМАЗ заправить, то він буде окей. Але для того, щоб заправити ну, яку більш-менш сучасну автомобільну техніку, він так дійсно він не проходить по жодним стандартам, і в них це ж зараз величезна проблема. У них там люди, вони сидять і ну, у них вибір або заправить, не заправляти взагалі і не їздить на автомобілі, або заправить і поїхати на цьому індійському бензині, від якого в них просто стане двигун.
8: І отут ви вже цією реплікою торкнулися, от зірвали з язика наступне запитання. Ви сказали, що навіть цим індійським недобензином, якщо залити ЗІЛ-131, він поїде. Ну, або, відповідно, дизелем КАМАЗ. І оце одна із проблем, коли ми осмислюємо наслідки ударів наших по нафтопереробній галузі. Тобто військова техніка все ще має на чому їхати.
9: Військова техніка не лише має на чому їхати, для армія є для Росії максимальним пріоритетом. Тобто всі ті можливості по паливу, які є, тобто у них немає, ми побачили, у них абсолютний дефіцит для цивільного населення, але при цьому у них немає жодного дефіциту для військової сфери.
8: І тут ми підходимо до іншої частини нашої розмови, до ударів по логістиці «Ріка-Море». Мені здається, це пов'язано. Я нагадаю нашим слухачам, що ми спілкуємося з військовим експертом, офіцером резерву Збройних сил України Андрієм Крамаровим на хвилі Українського радіо. Тож, оце от випалювання танкерів в Азові, причому в Азові, я маю на увазі, не тільки море, а порт Азов російський, там недалечко від Таганрога, кажуть, що він, до речі, більший, ніж таганрозький, я такі вже цифри читав, якщо уважніше його, так би мовити, поміряти. От якщо ми не можемо вплинути на те, що вони армію постачають в першу чергу, то ми можемо впливати на постачання самої армії, палячи ці, ну, принаймні, на півдні, якщо говорити про ці танкери і постачання через Крим. Чи правильно я бачу цю конфігурацію? І наскільки далеко ми в цьому можемо зайти?
9: Як сказав наш міністр оборони і командувач сил безпілотних систем, ми перетворимо Крим на дійсно на острів. І те, що ми бачимо зараз в Азовському морі, яке, увага, це от просто задумайтесь, росіяни вважали Азовське море внутрішнім морем своєї території. І зараз у них вся логістика там, вона реально абсолютно знищена. Просто ця операція, яку провели, там за 4 дні більше 70 розбитих танкерів і вантажних кораблів. Ну, це фантастична операція. Це показує, ну, якби міць, силу, можливості української армії. Причому знищено дуже ефективно, причому знищено в таких масштабах, що там просто вся логістика зупинена. І тут можна одягати, можна не одягати рожеві окуляри, але це факт і це правда. І ну, ми на сьогоднішній день, знаєте, мені от іноді, я думаю, коли, ну, якось, от я розумію, що в наших сил безпілотних систем, я знаю, власне, про це, що там в них є, так, є певний план, але іноді певні нові цілі, які вони, ну, собі вказують, і яких вони досягають, це фантастика.
8: Ви знаєте, я про що подумав. Я от зараз бачу заголовки, що США втретє вже за тиждень б'ють по Ірану. Іран знову блокує Ормуз. При цьому Рубіо там намагається венесуельську нафтову галузь поставити під контроль і реформувати. І я це все до чого? Мені здалося в якийсь момент, що Сполученим Штатам Америки може бути дуже на руку те, як ми б'ємо по російській нафтовій галузі. Не тому, що у Росії проблеми на внутрішньому ринку, а тому, що вони таким робом перестануть бути конкурентами на світовому ринку.
9: Ну, дивіться, Саудівська Аравія на цьому тижні, в середу, сказала, що вона готова дати дуже великий дисконт для всіх азійських, саме азійських, це перш за все Індія та Китай, власне, ну, ринків нафти, і дуже з великим дисконтом готові вони її продавати. І тут питання в тому, що так, дійсно, можливо, а Сауді Арамко, всі прекрасно знають, там величезний американський вплив. Це фактично компанія, яка була створена Сполученими Штатами Америки після Другої світової війни, яка є елементом якби їхнього політичного впливу. І вони так, вони готові виходити на ринки, які для росіян є ключовими, з величезним дисконтом, ну, напевно, для того, щоб потіснити звідти Росію. Тим паче, що теж важливо, росіяни не можуть перероблювати власну нафту. Консервувати свої свердловини – це процес дуже дорогий, і для них там технічно вони навіть не можуть. Якщо закрити, от, умовно, кришку над нафтовою свердловиною, там є природний газ, який в тому числі от виходить. І він умовно зробить з нафти таку, знаєте, от як мінеральну газовану водичку. Угу. Тобто далі видобуток, він просто неможливий. Я як людина, якої батько, і як, власне, сам в цьому бізнесі працює більше 20 років, можу вам сказати, що, ну, тобто, от, ну, все, от він робить свердловину непридатною для подальшого видобутку. І от вони стикаються з цією проблемою, що потрібно продати сирої нафти більше, тому що переробити вони, власне, не можуть. І отут Саудівська Аравія їм, ну, скажімо, от виходить на цей ринок з конкурентів, а ви знаєте, що таке азіати? Азіати – це виключно прагматизм.
8: Красиво. Я от зараз так уявив мальовничу цю картину з ваших слів, пан Андрій. Виходить красива конфігурація. Так, це моя абсолютно суб'єктивна оцінка. Але дуже цікаво, що з цього вийде. І, звісно ж, не маю жодного сумніву, що росіяни, як ворог, все ще небезпечний, будуть намагатися шукати відповідь. І я зараз навіть не про їхні терористичні удари вглиб нашої території. Зрозуміло, що вони допоки могтимуть, будуть це робити. Я про спроби протидії ось цим дроновим ударом. Що вони можуть? Перерозподіляти ППО своє, якось вдосконалювати своє ППО, знову ж таки, свої дрони-перехоплювачі робити. Чого ми можемо в цьому напрямку від них очікувати?
9: Нам потрібно розуміти, що перш за все вони будуть просто копіювати наш досвід, оскільки він є, ну, як показала практика, унікальним і дуже ефективним. Саме щодо протидії дронам. Тобто це і мобільні вогневі групи, це робота класичних зенітних установок, це дрони-перехоплювачі. Але, знаєте, копія завжди буде гірше оригіналу.
8: Дуже хочеться на це сподіватися. І якщо оцінити, от на початку ви сказали, що Омський нафтопереробний завод найбільший, у них це їхня, так би мовити.
9: Це офіційна статистика, от можна подивитися, що останні удари, це, які були, це удари по двох саме найбільших нафтопереробних заводах. Це ті, які, власне, там, у них 4 нафтопереробних заводи, які контролюють більше 30% всієї нафтопереробної галузі.
8: То наскільки вони сьогодні втратили? Чи ми можемо оцінити в, ну, в там, умовно точних цифрах масштаб саме економічних втрат?
9: Вони не можуть працювати. Це вже величезний масштаб економічних втрат плюс втрат для внутрішнього ринку, який вони поповнити не можуть. Так, у них там, от, наприклад, вони закуповують паливо з Індії. Паливо з Індії приходить в порт Владивостока абсолютно на іншому, як то кажуть, від європейської частини Росії. От це по Транссибірській магістралі, величезні, от просто по залізній дорозі, треба це провести і привезти ще в європейську частину. І це ж потрібно, щоб ще не вкрали, а це ж, увага, Росія. І з цим теж дуже важко. Тому це величезні економічні проблеми. І теж нафтопереробні заводи, вони дуже великі. І це виробництво дуже велике. Якщо ми влучили там воду, наприклад, рефрактаційний куб, от як ми влучаємо, це дуже добре, що ми розуміємо технічну частину, куди нам потрібно влучити в цьому величезному підприємстві. Це ж не останні удари, вони будуть продовжуватись.
8: Наскільки довго Росія зможе перерозподіляти ресурси? Чи може настати момент жесту доброї волі, наприклад, в Криму, коли настане, як вашою військовою мовою кажучи, тактична недоцільність?
9: Ну, вони вже не мають можливості не в Криму, не на Кубані, не на Краснодарі. Уже є інформація про те, що на Донбасі проблеми з постачанням палива для війська. Тому, ну, казати, коли наступить час доброї волі, дуже важко, але вони до цього дуже швидко приходять.
8: Якщо їх в правильному напрямку підштовхувати, якщо я правильно розумію.
9: Ну, особливо, ми ж знаєте, ми їх підштовхуємо, ну, прям двома ногами.
8: Приємно це чути, пане Андрію. Знаєте, я от ще думаю про Збіжжя, воно ж там теж на півдні, це та сама, так би мовити, логістична траса, що танкери в Азовському морі, які вже не йдуть. І так само, я так розумію, що вони крадене зерно наше не можуть більше експортувати. Наскільки це для їхньої економіки сьогодні важливо?
9: Це був додатковий заробіток для певних гауляйтерів, які, от, скажімо так, взяли контроль за тимчасово окупованою територією українського південного сходу. І от для них, але це не є глобально для їх економіки, це, скажімо, більше по певних приватних інтересах.
8: Чи можемо ми побачити, що Російська Федерація зараз буде пробувати розкуркулювати власних олігархів, якщо у них державна економіка, так би мовити, зазнала такого
9: це
8: удару?
9: Це буде моментом падіння адміністрації, тому що, власне, Путін і його система, це була система, яка побудована на капіталі певного олігархату. Якщо олігархат почне, скажімо так, втрачати або націоналізовуватись, це значить, що ця система піде падати.
8: Якщо поглянути на останню заяву Дональда Трампа, що виявляється у нього аж від самого скандалу в овальному кабінеті і по сьогоднішній день прекрасні стосунки з Володимиром Зеленським, з президентом України. Я таку заяву от сьогодні побачив.
9: Який, напевно, тепер має карти.
8: От, тепер він очевидно, чи як кажуть наші поляки-сусіди, очевидно, має карти. Чи може це означати, що ми таки отримаємо більше підтримки для протиповітряної оборони і таки отримуємо не ті патріоти, які ще тільки через кілька років почнемо виробляти по ліцензії, а наявні, фізично готові?
9: Ну, дивіться, перше, це те, що ми будемо виробляти не ракетні, не самі зенітно-ракетні системи, а ракети ПАК-3. І це дійсно правда, що ми можемо розгорнути це виробництво доволі швидко. Другий момент, те, що нам Сполучені Штати, власне, обіцяли те, що вони нам нададуть з запасів Пентагону певну кількість ракет, ми її точно не знаємо, але певну кількість ракет нам пообіцяли, що нам нададуть у якості військової допомоги вже зараз. І це є критично важливо. Чому? Тому що росіяни, ну, знаєте, наш ворог, він, якби десь, знаєте, ми його зневажали, але тим не менш, вони прекрасно розуміють, що балістика і гіперзвук для нас на сьогоднішній день, як циркон, кінжал, є слабкою точкою, яку ми не можемо компенсувати з точки зору оборони. І тому вони її, звичайно, максимально використовують. І для нас це питання є критично важливе.
8: Що ми можемо чекати у вигляді такої коаліції охочих наслідків цих засідань? Якої ще підтримки? Чи, можливо, десь ця підтримка сьогодні не настільки одностайна? Чи будуть далі посилюватися різноголосся? Чи побачимо нову консолідацію довкола України?
9: Я думаю, що Україна зараз десь я багато в чому, ну, там, скажімо так, знаєте, я не голосував за Володимира Олександровича Зеленського, але на сьогоднішній день я бачу, що ми, знаєте, збираємо, ну як ми показуємо, що Україна є основою, фундаментом і лідером будущого, на майбутнє європейської системи безпеки. І в цьому контексті всі країни Європи, вони мають згуртуватись навколо нас, і вони вже це показують про це, ну, якби бажання, як би вони не хотіли, багато хто дуже видно це. В тому числі от вся ця історія з Польщею, це видно, що вони бояться лідерства України як геополітичного лідера в Європі з точки зору безпеки саме. І тому, ну, так, певні неприємні ситуації ми бачимо, але ми продовжуємо рухатися цим шляхом. Це досягнення, яке завойоване на крові українського народу.
8: Ось на цьому ставимо три крапки в нашій розмові. Пане Андрію, дякую за дуже детальний розбір. Військовий експерт, офіцер резерву Збройних сил України Андрій Крамаров був з нами на зв'язку.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
6: Моє шанування у студії Ірина Антонович. Зараз у випуску. У Сумах сьогодні день жалоби за загиблими, які загинули вчора через російський удар по Зарічному району міста. Війська РФ 11 липня атакували безпілотниками Корюківську громаду на прикордонні Чернігівщині. На Кубі вдруге за тиждень загальнонаціональний блокаут. Про деталі цих та інших новин вже за мить, а зараз діє тривога в Запорізькій та Херсонській областях, а також в Синельниківському районі на Дніпропетровщині. Будьте уважні. У Сумах сьогодні, 12 липня, оголошено день жалоби за загиблими. Вчора внаслідок російського удару керованими авіабомбами по Зарічному району Сум загинули 5 мирних жителів, серед загиблих 13-річна дівчинка. Про це повідомив в офіційному телеграм-каналі виконувач обов'язків сумського міського голови Артем Кобзар. За його словами, наразі 5 людей перебувають в тяжкому стані через російський удар по Сумах. Про це раніше також інформував голова ОВА Олег Григоров. Вчора в лікарні помер тяжко поранений чоловік. Загалом 30 людей постраждали, і серед травмованих троє дітей. У Кривому Розі двоє загиблих унаслідок нічної атаки шахедом. Про це повідомив місцевий політик Олександр Вілкул. Зазначається, що дрон вдарив по промисловому підприємству, розпочато аварійно-рятувальну операцію. Вночі троє людей загинули на Дніпропетровщині через російські обстріли. За даними голови ОВА, також в Нікопольському районі загинув чоловік. Пошкоджено адмінбудівлю, приватні будинки, господарську споруду, вантажівку. Війська РФ напередодні атакували дронами Корюківську громаду на прикордоні Чернігівщині. Через удар БПЛА загинув чоловік, ще двох людей, серед яких дитина поранена. Про це повідомила поліція Чернігівської області на своїй сторінці у Фейсбуці. Як уточнюють правоохоронці, загинув 45-річний місцевий житель. Осколкових поранень зазнали 12-річна дівчинка, у 60-річного чоловіка акубаротравми. Знищення складів з боєприпасами та паливом у глибокому тилу заважає російським окупантам сформувати нові ударні угруповання для прориву фронту. Про це в ефірі телемарафону зазначив речник Нацгвардії Руслан Музичук. За його словами, протягом минулого місяця в Україні суттєво зросла кількість ураженої артилерії противника, новітнє озброєння, зокрема активне використання силами оборони дронів на оптоволокні, змусило ворога кардинально змінити тактику розміщення своєї техніки.
10: Звичайно, як і відмічають наші військовослужбовці, що ворог на це реагує. Перше, це змінюються самі маршрути, тобто це дороги, які зараз, можна сказати, прострілюються, він використовує рідше. Якщо використовує, то навіть в більш темну пору доби. І це маскування самої техніки під цивільне, тобто є певне тентування, ми бачимо, і фактично немає, що колись називали логістичні колони, то зараз це, по суті, можуть бути навіть якісь цивільні автомобілі, одиночні автомобілі замасковані. І таким чином противник намагається уникати цих уражень. І другий компонент, відмічають наші бійці, що зараз противник деякі маршрути насичує засобами РЕБ для того, аби наші військовослужбовці не мали змоги використовувати там прицільно дрони.
6: На Кубі вдруге за тиждень, а напередодні стався загальнонаціональний блекаут, пише Reuters. Влада заявила, що причиною стало коливання параметрів після аварії на лінії, що з'єднує дві провінції. Зазначимо, що темрява по всій території Куби поширилася вже в четверте цьогоріч. Як зазначає Reuters, причина цьому нафтова блокада запроваджена США. Її Вашингтон запровадив після того, як усунув від влади президента Венесуели Ніколаса Мадуру. Венесуела, своєю чергою, була основним постачальником пального для Куби. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 в ефірі Українського радіо і дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
6: Сьогодні місцями короткочасні дощі, грози, вітер північно-західний 50 метрів за секунду, температура 20-25 градусів, на півдні, південному сході 23-28, у Києві температура буде 22-24, зараз у столиці 15 градусів. Ірина Антонович, Українське радіо.
2: Важливо знати.
11: Чому небезпечно зберігати скани чи фотографії паспортів, банківських карток та інших особистих документів у пам'яті смартфона? Більшість сучасних смартфонів автоматично синхронізують фотографії з хмарними сервісами, що дозволяє документам роками зберігатися на віддалених серверах. Якщо пароль від аккаунта потрапить у витік, сторонні особи можуть отримати доступ до цих файлів. Крім того, багато застосунків мають дозвіл на перегляд галереї пристрою, що робить копії ваших документів потенційно доступними для численних сторонніх сервісів. Втрачений або вкрадений телефон стає ще одним джерелом ризику. Зловмисник, отримавши доступ до пристрою, може знайти у галереї фотографії паспорта, водійських прав чи медичних полісів і використати їх для шахрайських дій, зокрема для оформлення кредиту.

0: Чальної, по суті, їхня позиція – це тільки там їхня позиція, але суд повинен її оцінити критично.
1: А от стосовно все-таки шлюбного віку, ми зазначили 18 років за законом, 18 років, і чоловік, і жінка можуть вже одружуватися, бо вони повнолітні, вони вже не діти, і фактично набувають повного обсягу цивільної дієздатності. Якщо одружуються неповнолітні, згідно з рішенням суду, то вони фактично набувають весь той обсяг прав. Тобто вони можуть користуватися всім можливим обсягом прав, так?
0: Так, так, як повнолітні отримують. Тому тут ще такий важливий момент. Чому законодавець унормовує цю ситуацію на випадок, чи унормував на випадок вагітності чи народження неповнолітньою особою дитини? Ну, такі випадки насправді мають місце, і мали вони завжди, коли неповнолітні вагітнюють і народжують. І держава в такий спосіб, мені здається, шляхом закріплення норми про можливість отримання права на шлюб в судовому порядку через судове рішення, по суті, забезпечує права та інтереси такої дитини. І дитина, яка народжена в такому шлюбі, і дитина, яка отримує право на шлюб. А це тоді весь спектр прав, які в повнолітньої особи. Але і відповідальність, як у повнолітньої особи. Тобто відповідають всім своїм майном за свої дії тоді.
1: Фактично, дорослі діти.
0: Так, дорослі діти. Дійсно, держава навіть 16 років, коли рішення набирає законної сили, ти можеш реалізувати весь спектр прав, так, начебто тобі вже виповнилось 18. Ця норма про 18-річчя, вона в нашому сімейному кодексі не є чимось новим, унікальним. У нас і в Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, і в Міжнародному пакті про політичні і громадянські права прописано, що з досягненням шлюбного віку, досягненням 18-річчя, особа отримує право створити сім'ю і укласти шлюб, якщо інше не визначено національними законами. Наш закон наразі надає право на шлюб саме з досягненням особами обох статей повноліття.
1: Пані Лесю, а до речі, стосовно шлюбу з точки зору суспільних цінностей, от сьогодні укласти шлюб, ну, принаймні в Україні, я не знаю, як в інших європейських країнах, але стало значно простіше, навіть от шлюб онлайн, у Дії, шлюб за кілька днів, там без урочистостей, ну, швиденько, як кажуть, розписалися і все. Тут можна зрозуміти, от у нас війна, на жаль, інколи справді от, той шлюб – це такий важливий аргумент чи крок для молодої пари, щоб це сталося швидше. Але з іншого боку, доводилось чути багато думок стосовно того, що інститут шлюбу у якійсь мірі знецінюється. Його можна от швидко скласти і так само швидко скасувати в лічені дні. На вашу думку, чи є це проблемою? Це, можливо, не стільки юридичне питання, але все-таки зачіпає юридичні питання. І чи потрібно це змінювати все-таки юридично на рівні законів? Ну, якось толерантно, як унормовувати, з вашої точки зору?
0: З моєї точки зору, держава пішла по тому шляху регулювання цих питань, який найбільш відповідав викликам і потребам часу. Той, хто усвідомлено підходить до шлюбу, для того це не проблема, наявність послуги шлюб за добу, чи можливість подати заяву і зареєструвати шлюб через Дію, це додаткові опції і зручності. Для тих, хто бачить себе у святковій весільній сукні і дуже так щемливо підходить до цієї події в житті, в принципі, нічого не змінилось. Тому мені видається, чим більше опцій у нас є, тим краще. Чи впливає це напряму на якусь статистику розлучень? Я думаю, що таких досліджень в Україні не проводилось наразі, тому що майже всі соціологічні дослідження, такі глобальні, вони зупинились у період воєнного стану. І з початком повномасштабного вторгнення, фактично, це ми там по якійсь загальній статистиці розірвань шлюбів можемо спостерігати, але плюс-мінус у нас тенденції однакові. Чи вплинули оці інститути на усвідомлення українськими громадянами цінності шлюбу і офіційної реєстрації шлюбу, чи на ризики розірвання шлюбу, ніхто точно не знає. Можливо, колись і проведуть відповідні дослідження і зроблять певні висновки. Мені видається, що не це визначально, все-таки визначально, з якими намірами, думками і почуттями і зрілістю люди заходять в ці стосунки, безвідносно до того, в якій процедурі вони зареєстрували цей шлюб.
1: Ну, шлюб, можливо, взагалі втратить свої, так би мовити, позиції. Я маю на увазі офіційний шлюб, бо дуже багато родин живе і в цивільному шлюбі. Це вже не стосується неповнолітніх, але тим не менше.
0: Так, і це теж, мабуть, загальна тенденція. Я скажу, що я все-таки

0: консервативна в цих питаннях. Я вважаю, і в принципі, от якраз тут психологи підтверджують мою думку, що якщо є відповідальне ставлення чоловіка до жінки, а жінки до чоловіка, то вони все-таки обирають офіційну реєстрацію шлюбу. Тому що ті, хто першими кричать, що це тільки штамп в паспорті, вони не до кінця розуміють, які потім правові наслідки будуть відсутності цього штампу у паспорті. Зазвичай, дійсно, люди, які не стикнулися з проблемою, не розуміють. Якщо у вас спільний побут, якщо у вас спільний бюджет, якщо у вас спільні плани і цілі на майбутнє, то офіційно зареєстрований шлюб – це ваш захист. Передусім, це не просто штамп, це ваш юридичний захист, який визначає ваш статус у цьому шлюбі, ваші взаємні права і обов'язки, наприклад, право на утримання дружини, або визначає правовий режим майна набутого в шлюбі. Тобто дехто вважає, що якщо вони не реєструють шлюб, вони там не будуть ділити майно придбане у такий період спільного проживання. Але у нас безліч позовів і у моїх справах, які ну, в моєму провадженні зараз перебувають, то так само є такі справи, де жінка чи чоловік ініціює встановлення факту проживання однієї сім'ї без реєстрації шлюбу, бо разом купували там земельні ділянки, будували будинки, купували автомобілі, а потім той, на кого це все зареєстровано, каже, а ти ніхто. І нічого ти з цим не зробиш. Ну, в судовому порядку попробуй ще довести. Це дуже складні в плані доказування процеси. Тому сподіватися на авось, а у мене такого не буде, чи авось пронесе, на мій погляд, це безвідповідально. А враховуючи реалії, в яких ми живемо, наявність шлюбу і перебування в шлюбі напряму впливає ще й на спадкові відносини. Скільки жінок, які прожили, в основному жінок, які прожили 15-20 років у таких стосунках, далі чоловік гине на фронті або помирає від ракетного обстрілу, вони не спадкують за таким чоловіком. Тому що вони в кращому випадку будуть спадкоємцями четвертої черги. Мало хто насправді складає заповіти за законом. Спадкоємці першої черги – це діти, батьки, інший з подружжя. До четвертої черги не дійде ніколи черга, якщо є спадкоємці першої, другої, третьої. А вони зазвичай є. І теж нічого, ну, з цим... Тільки згода інших спадкоємців, щоб залучити до спадкування наступну чергу разом з тією, яка спадкує. Тому тут маса питань і, можливо, ну через відсутність знань, не до кінця розуміння правових наслідків, люди таку інфантильну позицію висловлюють. Але, я скажу так, ті чоловіки у більшості випадків, знову ж таки, є певні винятки, я не можу говорити 100% випадків, але у більшості випадків, якщо вони сприймають жінку серйозно і вони бачать з нею майбутнє, вони одружуються з нею. Якщо не бачать майбутнє, не одружуються. Бо все-таки більшість дівчат все одно хоче вийти заміж, як би там не було. В такому молодому, юному віці. Пізніше, я розумію, вже там після 40, після 50, зазвичай тут уже нема такого якогось більшого бажання в одної чи в протилежної статі. Але знову ж таки, це питання там відповідального ставлення до партнера і розуміння правових наслідків своїх дій. Але всі питання ми можемо врегулювати і через договори, як між подружжям, так і між цивільним так званим подружжям. І цим теж треба користуватись.
1: Пані Лесю, от в цьому контексті, повертаючись до основної теми нашої розмови про право на шлюб, от якщо суд не дасть дозволу на шлюб неповнолітнім, наприклад, чи тій парі, де один з партнерів, так би мовити, неповнолітній, як правило, дівчина, ми вже про це говорили, то от правові наслідки такого, ну теж може бути цивільний шлюб, і от правові наслідки.
0: Так, самі, може бути так? Цивільний шлюб безвідносно до того, скільки років цим хлопцю і дівчині можна в судовому порядку встановити факт проживання чоловіка і жінки однією сім'єю без реєстрації шлюбу. Ну, або дочекатися там шлюбного віку, якщо у вас такі сильні почуття і бажання будувати родину, то і через 2-3 роки не повинно нічого змінитися.
1: А немає судової практики, коли, наприклад, ну там старший чоловік, молода дівчина жили в так званому цивільному шлюбі, і потім вже цей шлюб так розпався, і правові наслідки мали бути?
0: Ну, у мене такого в практиці не було, коли б хтось з одних був в цивільному шлюбі неповнолітній і потім мусив захищати свої права в судовому порядку. І по реєстру судових рішень, там знеособлені дані, ми навіть аналізуючи конкретні справи, ми не бачимо вік особи. Угу. Ось, тому говорити про те, чи ну були такі випадки, чи не були, у нас не класифікується, там якось не систематизується ця інформація по віку особи. Ну, суто гіпотетично це може бути, що, наприклад, вступають в стосунки, починають проживати однією сім'єю, будучи неповнолітніми, завершують уже повнолітніми і потім просять встановити факт проживання протягом всього періоду, який зачіпає і неповноліття в тому числі. Насправді такі випадки точно є, тому що і в селах дівчата достатньо рано можуть починати жити з чоловіками, з хлопцями однією сім'єю, а там вже в 22 роки ініціювати розірвання шлюбу, навіть якщо потім він там був укладений. А все, що набуто в такому цивільному шлюбі, можна ставити питання про визнання його спільною сумісною власністю, якщо доведеш, що тебе були такі відносини з тим чоловіком чи жінкою, які притаманні подружжю. Тобто тут спільне проживання, спільний бюджет, взаємні права та обов'язки, спільний побут. Багато хто не може цього довести, через це періоди випадають.
1: Ну і на сам кінець, підсумовуючи, якщо говорити про право на шлюб, коли держава дозволяє неповнолітнім створити сім'ю, то це головна умова для позитивного рішення встановлення судом факту, що шлюб відповідає інтересам неповнолітньої. Це так. Основне, так?
0: Так, це основне. Суд зважає на те, чи досягла особа, яка ініціює звернення відповідного віку. Наразі це 16 років, якщо ініціюється право на шлюб. І друга обставина, яка підлягає з'ясуванню, це відповідність інтересам дитини. Тобто розуміння правових наслідків шлюбу, бачення певне родини, бачення розподілу обов'язків, відповідальності в родині. Суд має з'ясувати і джерела існування, коштів, де будуть жити, чи бачать якось реалізацію свого права на освіту в цьому шлюбі, чи це питання взагалі не піднімається. Тобто маса питань у кожного судді, вони будуть свої по відношенню до конкретного хлопця чи дівчини. Ну і тут насправді дуже деталізовано регламентувати це через конкретні норми, мені здається, недоречно, тому що має бути все-таки відповідальність конкретного судді, він виходить з свого внутрішнього переконання в кожному конкретному кейсі подібному. З тих рішень, які я аналізувала, я бачу, що все-таки суди з'ясовують достатньо ретельно ці обставини.
1: Дякую вам за цю розмову. Хочу нагадати нашим слухачам, що сьогодні ми говорили про право на шлюб, коли держава дозволяє неповнолітнім створити сім'ю. Про це ми говорили, про особливості надання такого права, з адвокаткою Лесею Дубчак. Залишайтесь на хвилі Українського радіо. Це була програма «Твоє право». Її вела журналістка Наталія Парака. До зустрічі.
2: «Твоє право» з Наталією Паракою. Ви слухаєте Українське радіо. Важливо знати.
3: Тривала відсутність людини без жодних відомостей про неї – це не лише переживання для рідних, а й невизначеність у багатьох правових питаннях. У таких випадках законодавство дозволяє звернутися до суду для оголошення її померлою. Та іноді з'ясовується, що людина, яку офіційно визнали померлою, повернулася чи дала про себе знати. У Міністерстві ветеранів розповіли, які правові кроки передбачені законом в такій ситуації. Передусім, варто зазначити, що оголосити людину померлою можна лише в судовому порядку. Відповідно до статті 46 Цивільного кодексу України, особа може бути оголошена судом померлою, якщо упродовж 3 років у місці проживання людини немає інформації про те, де вона перебуває. Якщо людина зникла безвісти за обставин, що загрожували її життю або дають підставу припускати її загибель від певного нещасного випадку, і відтоді минуло 6 місяців. А також, якщо є підстави вважати, що людина загинула під час надзвичайної ситуації – техногенної або природної, після офіційного завершення роботи спеціальної комісії, але не раніше, ніж через 1 місяць. Якщо людина зникла безвісти через воєнні дії або збройний конфлікт, суд може оголосити її померлою після 2 років від дня завершення воєнних дій. Водночас, якщо обставини справи це підтверджують, суд може ухвалити таке рішення і до цього терміну, але не раніше, ніж через 6 місяців від часу зникнення. Правові наслідки оголошення людини померлою прирівнюються до тих, які настають в разі смерті. Після того, як рішення суду про оголошення людини померлою набирає чинності, суд передає його далі. Документ надсилають до відповідного органу державної реєстрації актів цивільного стану, щоб офіційно зареєструвати смерть особи, а також до нотаріуса за місцем відкриття спадщини. Якщо в населеному пункті немає нотаріуса, рішення надходить до органу місцевого самоврядування для вживання заходів з охорони спадщини. Спадкоємці людини, яка оголошена померлою, не мають права відчужувати упродовж 5 років нерухоме майно, що перейшло до них після відкриття спадщини. Нотаріус, який видав спадкоємцеві свідоцтво про право на спадщину на нерухоме майно, накладає на нього заборону відчуження. Спадкоємці людини, яку оголосили померлою, не можуть продавати, дарувати або іншим чином відчужувати нерухомість – квартиру, будинок, землю, отриману у спадок упродовж 5 років. Нотаріус встановлює офіційну заборону на такі дії, коли видає свідоцтво про право на спадщину. Згідно з частиною 1 статті 48 Цивільного кодексу, якщо людина, яку оголосили померлою, з'являється або стає відомо, де вона перебуває, суд скасовує попереднє рішення про оголошення її померлою. Для цього потрібно подати заяву. Це може зробити сама людина або будь-яка інша зацікавлена особа. Звернутися можна як до суду за місцем перебування цієї людини, так і до суду, який раніше ухвалив відповідне рішення. Суд розглядає таку справу за участю самої людини, яку раніше оголосили померлою, а також заявника та інших зацікавлених осіб. Тобто особиста присутність цієї людини на судовому засіданні обов'язкова. Після ухвалення рішення суд надсилає його копію до органу державної реєстрації актів цивільного стану, щоб скасувати актовий запис про смерть. Людина, яку раніше оголосили померлою, незалежно від часу її появи, має право вимагати повернення свого майна. Але лише за певних умов. Якщо це майно збереглося і перейшло до іншої особи безоплатно, наприклад, у спадок, після того, як людину оголосили померлою. Водночас існують винятки. Мова про майно, придбане за набувальною давністю, гроші і цінні папери на пред'явника. Набувальна давність – це ситуація, коли людина може стати власником майна через тривале користування ним. Якщо людина добросовісно, тобто не знаючи, що майно їй формально не належить, відкрито і безперервно користується нерухомістю протягом 10 років, чи рухомим майном упродовж 5, вона може набути право власності на це майно. Для земельних ділянок діють окремі правила. Якщо громадянин добросовісно, відкрито і безперервно користується ділянкою впродовж 15 років, але не має документів, що підтверджують право власності, він може звернутися до органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування із заявою про передачу такої земельної ділянки у його власність. Відповідно до частин 3 та 4 статті 48 Цивільного кодексу, особа, до якої майно перейшло за відплатним договором, зобов'язана повернути його, якщо буде встановлено, що на момент набуття цього майна вона знала, що фізична особа, яка була оголошена померлою, жива. У випадку, коли повернути майно у натурі неможливо, відшкодовується його вартість. Якщо майно перейшло у власність держави або територіальної громади і було ними реалізоване, повертається сума, одержана від реалізації цього майна. Щодо шлюбу. Якщо людина, яку оголосили померлою, з'явилася, а рішення суду та запис про смерть скасовані, її шлюб може бути поновлений, але за однієї умови, якщо ніхто із подружжя не перебуває в іншому шлюбі.
2: Українське радіо.
4: Одинадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
5: Вітаю, у студії Ірина Антонович, працює інформаційна служба Суспільного. Цієї ночі сили безпілотних систем вразили 10 танкерів та 4 пароми противника. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем. На фронті сили оборони за добу ліквідували ще 1320 російських окупантів і знищили понад 500 одиниць російської техніки. Аферисти крадуть чужі світлини і відео з котеджів, створюють фальшиві сторінки в соціальних мережах і вимагають передоплату для відпочивальників, які хочуть наперед забронювати житло. Матеріал кореспондента Суспільного. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога у Запорізькій, Донецькій, частково Дніпропетровській, Кіровоградській, Сумській, Харківській областях. Будьте уважні. Цієї ночі сили безпілотних систем уразило 10 танкерів та 4 пароми противника. Про це інформує командувач сил безпілотних систем Роберт Маляр Бровді. За його словами, протягом останнього тижня було уражено 90 одиниць російського флоту. Про пошкодження танкера під час заходу до Азово-Чорноморського морського каналу в ніч на 12 червня повідомив також губернатор Ростовської області Юрій Слюсар. Також про пожежу в порту Камешбурун в Керчі повідомляв моніторинговий канал «Кримський вітер». На фронті Сили оборони за добу ліквідували ще 1320 російських окупантів і знищили більше 500 одиниць російської техніки. Загалом відбулося 260 бойових зіткнень, звітував у Фейсбуці Генштаб. Про оперативну ситуацію на Лиманському напрямку Суспільному розповів речник 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк.
4: Ситуація залишається стабільною. Противник намагається затягуватися в смугу відповідальності 66-ї окремої механізованої бригади. Робиться за допомогою малих піхотних груп, намагається проводити свої накопичення, збільшувати свою чисельну складову свого особового складу. Тобто ми постійно бачимо малі групи, які намагаються наблизитися до лінії бойового зіткнення, шукають місця для накопичення свого особового складу з метою подальших штурмових дій. Активно використовують для цього густу зеленку, натомість ми постійно працюємо нашими розвідувальними та ударними дронами для того, щоб виявляти такі групи, знищувати їх на підступах до переднього краю, не дозволяти їм накопичуватися, для того, щоб противник не зміг, скажімо так, провести активізацію своїх дій в нашій смузі відповідальності.
5: І нагадаю, найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 44 атаки. Про це інформує Генштаб. Аферисти крадуть чужі світлини і відео з котеджів, створюють фальшиві сторінки в соціальних мережах. Вимагають передоплату для відпочивальників, які хочуть наперед забронювати житло. Як не залишитися без грошей і та даху над головою перед та самою відпусткою? Схеми обману разом з поліцією та орендодавцями з'ясовувала Уляна Цісарук.
6: Будинки для відпочинку біля озера Світязь, доглянуте подвір'я та сучасний ремонт. Таким відео шахраї заманюють туристів бронювати помешкання, розповідає власниця однієї з садиб Людмила. Та це житло їм не належить.
7: Ще спочатку подумала, о, такий самий котеч, як в нас, типу, здається. А потім дивлюся, не поняла, якийсь Віктор, по-моєму, його звати, інший номер телефону.
6: Подружжя Павло та Людмила орієнтовно 10 років приймають туристів на Світязі. Працюють офіційно, мають свою базу клієнтів. Розвивають соцмережі.
8: Такий стан, знаєте, коли хтось твою роботу використовує в своїх цілях. Шахрай взяв відео, витягнув, показує і продає собі, живе на предоплатах.
6: Наталя – ще одна підприємиця зі Світязя, яка виявила рекламу свого будинку на чужій сторінці. Розповідає, що на липень її садиба повністю заброньована, проте шахраї, які розмістили її відео, вказують, що помешкання відкрите для резервації.
9: Пробували бронювати, якби підставні люди, нашу садибу. То говорили, що наша садиба розміщена на центральному пляжі. Від нас до центрального пляжу 2 кілометри. Дзвонить до мене хлопчина і говорить, що ми вам скинули передоплату 3,5 тисячі. Я кажу, ви в мене не бронювали.
6: Зі слів власниці садиби, постраждалі люди звернулися в кіберполіцію. Триває розслідування. Туристи, з якими поспілкувалося Суспільне, говорять, що про шахрайство чули. Кіберполіцейський Ярослав Юрченко такі злочини називає сезонними. Щоб не стати жертвою схеми, каже, потрібно перевіряти оголошення на інших ресурсах та не поспішати з передоплатою.
10: Обов'язково поскаржитися на оголошення, де особа знайшла цю інформацію. Окрім цього, написати в банк або зателефонувати з метою блокування карткового рахунку або банківського рахунку особи, якій ці кошти були перераховані.
6: Власникам помешкань, які приймають туристів і виявили шахрайські оголошення зі своїми відео чи фото, у кіберполіції рекомендують скаржитися на платформах, де вони розміщені. Уляна Цісарук, Суспільне новини, Луцьк.
5: 134 поранені на Тайвані, 2 мільйони евакуйованих у материковому Китаї. Це наслідки тайфуну Баві, який вирує в регіоні. За даними метеорологів, яких цитує агенція Reuters, це найпотужніший шторм в Китаї цьогоріч. На східне узбережжя він приніс дощі і вітер. У гірських районах повені і сови ґрунту. Евакуацію людей провели заздалегідь. Через шторм також скасовано кількасот авіарейсів і 1500 залізничних маршрутів. Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте в курсі головних подій разом із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший суспільного мовлення».
2: Погода.
5: Сьогодні місцями короткочасні дощі, грози. Температура 20-25 градусів, на півдні і південному сході 23-28. Вітер північно-західний 50 метрів за секунду. На Київщині сьогодні місцями короткочасні дощі. Температура по області 20-25 градусів, у Києві 22-24. І вже зараз у столиці 20 градусів, а відносна вологість 62%. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня!

0: Ви слухаєте Українське радіо. До 30-ї річниці ухвалення Конституції України Українське радіо представляє проєкт «Як народжуються закони».
1: Ви слухаєте спецпроєкт Українського радіо до 30-го дня народження Конституції України «Як народжуються закони». Мене звати Наталя Соколенко, і у цьому епізоді я розповім, як народжуються якісні закони, які відповідають Конституції України, допомагають розв'язувати проблеми, регулюють суспільні відносини. Правник Михайло Теплюк пропрацював в апараті Верховної Ради 34 роки. Законотворча робота депутатів багатьох скликань пройшла крізь його пильний погляд. Адже посада голова юридичного управління при Верховній Раді передбачала серед іншого виявлення недоліків, суперечностей у законопроєктах і законотворчому процесі загалом. І все заради того, щоб закони, за які голосують народні депутати, допомагали громадянам, а не шкодили.
2: Однією з основних функцій українського парламенту є законодавча функція. Це ухвалення законів, які впливають на долю кожного українця кожного дня, навіть коли громадянин України не думає про те, що на нього впливає той чи інший закон. Але він впливає.
1: Зараз над законопроєктами працює Верховна Рада 9-го скликання. Скільки ж законів теперішні народні депутати породили разом із попередниками, знає Михайло Теплюк.
2: На сьогоднішній день в базі законодавства різні є критерії обрахування, але чинними є більше 800 так званих первинних законів, а в цілому в базі більше 8 тисяч законів. Так от, переважна більшість законів – це закони про внесення змін до законів. І це багато про що каже. Хотілося б, щоб законів про внесення змін було якомога менше і ухвалювались цілісні первинні закони, які системно регулюють ту чи іншу сферу суспільних відносин. Це принципово важливо. Тоді громадяни розуміють, що це якісний документ, якісний нормативний акт.
1: Але що таке якісний закон?
3: Над цим ще думали греки і римляни, і, наприклад, в Цицерона є розмірковування про те, яким має критеріям відповідати закон для того, щоб вважатися якісним. Найкращу, напевно, кодифікацію цих критеріїв зробив вже пізніше Монтескьє у своїй праці «Дух законів»,
1: розповідає Оксана Сироїд, правниця, заступниця голови Верховної Ради 8-го скликання, а тепер військовослужбовиця Національної гвардії України.
3: Він каже, закони мають відповідати духу суспільства. Перше. Друге, вони мають відповідати природі людини. Третє, вони мають бути зрозумілими для тих, хто буде їх читати і застосовувати. Четверте, закони, вони не можуть бути деспотичними.
4: Для мене це закони, які допомагають рухатися нашій країні вперед, допомагають зміцнювати правовий лад в країні, захищати права людини, зміцнювати нашу державність, нашу національну єдність. Закони, які посилюють верховенство права, які дозволяють рухати нашу економіку, нашу безпеку, будь-яку важливу галузь, які працюють на майбутнє.
1: Так, якісні закони визначає громадський діяч, співкоординатор руху «Простір свободи» Тарас Шамайда. Троє наших співрозмовників дуже добре пам'ятають історію появи закону про забезпечення функціонування української мови як державної. Цей закон почав діяти навесні 2019 року і докорінно змінив становище, законне становище української мови в українській державі. Всі троє наших співрозмовників вважають цей документ зразком якісного закону. А от історія його ухвалення тягне на гостросюжетний серіал, бо вона про багаторічну боротьбу із карколомними перипетіями і зависанням на волосинці навіть перед самим фінальним етапом законотворчої діяльності – підписанням президентом.
3: Почалося з цього духу суспільства, і історія цього закону почалася в 2012 році, коли був ухвалений закон Ківалова-Колісниченка, почався мовний майдан.
4: В часи Януковича був ухвалений закон про засади державної мовної політики.
1: Це закон Ківалова-Колесніченка.
4: Так, закон Ківалова-Колесніченка, який, по суті, був русифікаторський.
1: Акції протестів проти русифікаторського законопроєкту прокотилися всією Україною. А в Києві на сходах Українського дому найбільш відчайдушні борці за українську мову оголосили голодування. Та народні депутати тодішньої більшості парламенту, яка складалася із представників партії регіонів під орудою президента втікача Віктора Януковича та комуністів, не чула обурених громадян. Не хотіли вони чути і фахівців справа з головного юридичного управління Верховної Ради, пригадує тодішній його керівник Михайло Теплюк. Були зауваження щодо закону того ж таки Ківалова-Колесніченка?
2: Я пам'ятаю. Були зауваження і дуже серйозні, але та ситуація, яка була в парламенті під час розгляду цих законопроєктів, не сприяла тому, щоб враховувати будь-які зауваження, які могли руйнувати ті ідеї, які були закладені в ці законопроєкти.
1: Попри критику з боку громадянського суспільства і фахівців справа, законопроєкт Ківалова-Колесніченка депутати підтримали, а президент Янукович підписав. Та це був лише початок історії, адже громадянське суспільство і частина депутатів не змирилися із перспективою жити під цим законом і просто спостерігати за подальшою русифікацією України. Далі Оксана Сироїд.
3: І тоді була створена комісія на чолі з Леонідом Корочуком, начебто з метою доопрацювання цього закону, хоча було зрозуміло, що ніхто не збирався це робити, це було лише для того, щоб випустити пару. Але в процесі роботи над покращенням цього закону вдалося знайти низку дуже цікавих ідей. Тобто там було, перше, до цієї робочої групи, яка працювала над змінами до закону, входили люди, які мали достатньо експертизи і міркування про цю проблему впродовж років. І, наприклад, це був Володимир Василенко, Сергій Головатий, Володимир Яворівський. Тобто вони думали про це, але не було середовища, де можна було це обговорювати. І от там почав працювати такий колективний розум, де було декілька людей, які от постійно над цим міркували. Я виконувала функції фіксування цього процесу і підготовки самих змін. Тобто редагування цього документу змін до законопроекту про внесення змін до закону Ківалова-Колесніченка. Назбиралося дуже багато цікавих документів і з'явилося декілька інсайтів. І один з цих головних інсайтів, який я пережила впродовж тих кількох тижнів, поки робилися зміни, це те, що в царині регулювання мови взагалі ми постійно йдемо реактивно, тобто Росія нам нав'язує свій наратив про конкуренцію мов. Типу, що якийсь має бути закон про мови, і ми там давайте будемо з'ясовувати, яка мова краща. І до мене раптом дійшло, що треба мати власне регулювання і саме з позиції державної мови. Бо якщо ми не будемо мати цього регулювання, хтось знову прийде, кине нам якийсь законопроект черговий, і ми будемо знову його обговорювати. І хоча в 12-13 році це виглядало як утопія, я тоді сіла до роботи над цим законопроектом, і за декілька тижнів я підготувала перший проєкт, який потім, власне, ми з Сергієм Головатим доопрацьовували, потім його зареєстрували депутати з різних фракцій, ще попереднього скликання, тобто не мого скликання попереднього. Я це робила тоді, знаєте, з таким відчуттям більше, як кинути лист у пляшку в океан, може колись після моєї смерті хтось його це знайде і прийме добрий закон.
1: Всього за півтора року після ухвалення закону Ківалова-Колесніченка влада їхнього патрона Януковича впала. Він втік з України. Тарас Шамайда згадує, як далі розгорталися події навколо мовного законодавства.
4: Коли відбулася Революція Гідності, і, в принципі, парламент ніби скасував закон Ківалова-Колесніченка, але виконуючий обов'язки президента Турчинов не підписав його, на мою думку, порушивши Конституцію цим, тому що він не має такого права. То була така підвішена ситуація, ніби якийсь напівскасований закон, нібито є вже суспільний запит на захист державної мови, але не було законодавчого акта. І, власне, тоді ось тут такий приклад, коли нібито проблема зрозуміла, так, нібито тисячі людей про неї знають, і, в принципі, багато різних людей було, і в тому числі депутатському корпусі, яких хвилювало проблеми мови. Але ніхто не брався за цю роботу. І от, власне, невелика група людей з нашого руху «Простір свободи», з руху «Відсіч», з ініціативи там «Переходь на українську», з порталу мовної політики, так, це буквально було до десятка людей, які зібралися, я навіть пам'ятаю, це був початок 2016 року, ми зібралися в інституті філософії, здається, на Трьохсвятитерській, і там просто вирішили, що час починати цю роботу. Якщо ніхто цього не робить, значить нам треба це робити. Ми були людьми, які багато років займалися питаннями мови, так, хтось із нас знався на законодавстві непогано. І...
1: Тобто серед вас не було депутатів тоді в цій
4: групі? Депутатів не було. Спочатку це були саме громадські активісти. Ми спочатку зібрали ті напрацювання законопроектні, які вже були зроблені в попередні роки, тому що були різні проекти, які просто не проходили або навіть не виносились на розгляд парламенту. І ми дійшли висновку, що найкраще підходить як основа – це напрацювання, які зроблені правниками Асоціації українських правників Сергієм Головатим, Оксаною Сироїд.
1: На той час Оксана Сироїд вже й сама стала народною депутаткою, ба більше, її обрали заступницею голови Верховної Ради. Здавалося, тепер є всі можливості запропонувати колегам-депутатам ухвалити той законопроєкт про мову, над яким вона працювала без усілякої надії ще в часи Януковича. Але це знову було майже нереально.
3: Були низка чинників, які робили перспективу цього закону дуже складною, зокрема, через те, що Самопоміч пішла в опозицію, через мою критику мінських домовленостей, я розуміла, що більшість і президент України не дасть голосів за жодний законопроект, який буде зареєстрований під моїм іменем. Прекрасні люди, які опікувалися захистом і статусом української мови, прийшли до мене і запитали, власне, чому я цей законопроект не реєструю. І я їм пояснила причину. Вони кажуть, а можна ми візьмемо цей законопроект, він буде наш. Я сказала, звісно, це просто фантастична ідея. І я віддала.
1: Здавалося, тепер мало би все рухатися швидко. Текст законопроекту є. Підтримка громадськості забезпечена. В парламенті партії, які виганяли Януковича і його поплічників з України. Але лобістам цього законопроєкту довелося ще довго грати у складні політичні ігри.
4: І ще проблема була в тому, що, дізнавшись про нашу роботу, почали все-таки різні такі вузько-політичні якісь законопроекти вносити на цю тему. На мою думку, набагато менш якісні. Був законопроект групи депутатів «Свободи», там ще кількох людей. Був законопроект одного з членів фракції БПП, дуже неякісний проект. І де він позбирав просто підписи по залу там кількох десятків людей і теж його зареєстрував. І виникло в підсумку там 3-4 цих законопроєкту. А це дуже погана ситуація, і це іноді депутати так, які хочуть завалити якусь ініціативу. Вони навіть спеціально роблять, щоб реєструвати ось такі різні законопроекти. Нашою метою було переконати авторів і прихильників різних цих законопроєктів, що треба робити спільний проєкт. І дуже добре, що на це пристав Микола Княжицький, який тоді був головою комітету з питань культури, комітету, з яким проходить цей закон. І в дуже складних умовах, там, можна сказати, на соплях, комітет з мінімальною кількістю голосів ухвалив спільний комітетський законопроєкт, який підписало біля, мені здається, 80 депутатів з різних фракцій. Це був також процес, тому що ми працювали, комунікували з різними депутатами, як фракції тоді правлячих двох партій «Народний фронт» і «Блок Петра Порошенка», так і з постмайданною так званою опозицією фракції «Самопоміч», «Батьківщина» і «Блок Ляшка» тоді був. Ну, а з такою проросійською опозицією, як тоді це називалося, «Поблок», так, ми не працювали, звичайно, з регіоналами.
1: Тарасе, для тих, хто нас зараз слухає, треба пояснити, а як оце домовитися про зустріч з депутатом і ще його переконати? От для звичайної людини депутат може здаватися недоступним.
4: Звичайно, важливо, щоб це робили люди, яких депутати знають, яким вони довіряють. Тобто, ну, якщо я, наприклад, як людина, яка доволі давно і багато займався там законотворчістю, громадською, політичною діяльністю, то я особисто там знав, скажімо, біля сотні депутатів там минулого скликання. І тому, скажімо, я особисто з багатьма депутатами розмовляв. Так само якісь мої колеги. Надзвичайно велика роль була також голови Верховної Ради Андрія Поробія. Андрій Поробій вважав, що це повинен бути найголовніший закон, який ухвалений за ці 5 років діяльності парламенту, який він очолював. А далі вже було друге читання, це теж була окрема історія, тому що було подано дуже багато поправок. І місяцями цей закон розглядався в сесійній залі, поправка за поправкою. В надії, що прийде новий президент, оскільки вже було на початку 19-го року зрозуміло, що буде Зеленський. Президент Зеленський на той час абсолютно нічого, ну, скажімо прямо, да, нічого не розбирався в мовній політиці. І, очевидно, слухаючи своїх якихось проросійських чи якихось просто не дуже розумних радників, він розповідав, що це все буде там скасовано, переглянуто, не підписано, так? І, безумовно, це була величезна загроза, що вся ця робота багаторічно буде похована, якщо не буде прийнятий і підписаний ще Порошенком цей законопроєкт. І слід сказати, що на фінальному етапі, ось на етапі уже другого читання, також величезну роль відіграв позитивну саме Петро Олексійович Порошенко, тому що...
1: Гасло ж у нього було «Армія, мова, віра».
4: Гасло було, але ось саме десь з кінця 18-го року, ось в перші місяці 19-го, коли вже друге читання проходило, розглядалося в комітеті, треба навіть сказати, що ми мали в вузькому колі там кілька людей... З громадського середовища такі зустрічі з президентом Порошенком, де ми домовилися, і ми навіть, я думаю, що зараз це вже сказати можна, це вже для історії важливо, ми домовилися навіть про дату, на яку президент з його фракцією, ми вирулимо ухвалення цього закону чистий четвер, 25 квітня. Це ми знали ще там, за кілька місяців до цього, за пару місяців точно знали. Тобто ми могли тільки вірити президенту, тому що я його прямо спитав, Петро Олексійович, а якщо ви, це ж вибори, а якщо іншого беруть президентом, то чи ви зможете свою фракцію переконати, підтримати, дати достатню кількість голосів? І Петро Олексійович сказав, так, я зможу це зробити, незалежно від результату президентських виборів, а Андрій Поробій, я переконаний, зможе зробити це з фракцією Народного фронту. І чому це було відкладено аж на після виборів? Тому що і президент, і, в принципі, і ми, як розробники закону, ми дуже переживали, що фракції деякі, скажімо... не будемо називати, але такі менші фракції Майдану, скажімо, які вважалися опозиційними, вони можуть зірвати цей закон, якщо він буде до виборів. Звинувачивши, що це там Порошенко для виборів робить, щось таке, знаєте.
1: Під гасло «Армія, мова,
4: віра». Так. І тому це теж треба віддати належне, що він би міг ніби підсилити свої позиції на виборах цим, але це голосування було свідомо відкладено до 25-го, до четверга, 20, а це перший четвер після другого туру президентських виборів. Тобто це вже Зеленський, вже він 73%, все, вже починаються бунти серед депутатів фракції Народного фронту, наприклад, де кажуть, а може ми відкладемо, може подумаємо, може не в баню. І там чуть не з Матюками депутати Народного фронту одні переконували інших деяких своїх колег.
1: Підготовка до фінального голосування нагадувала спецоперацію за участі громадських активістів і голови Верховної Ради.
4: На чолі з Андрієм Поробієм, головою Верховної Ради, була створена така спеціальна, по суті, група, яка готувала правильну атмосферу для ухвалення цього закону. Про те, яких гостей запрошувати, який повинен стояти хор і військові в військовій формі на балконах, як повинен патріарх Філарет бути, президент Ющенко, і дивитися в очі депутатам з ложі гостей і інші поважні особи. Як запрошувались люди на Майдан перед Верховною Радою, де прийшли тисячі людей, і приїхали, і прийшли кияни. І доповідач по законопроекту, Микола Княжицький, він віддав більшу частину свого часу, мені здається, хвилин 6 чи 7 цей ролик крутився на табло Верховної Ради, де всі по черзі визначні люди від патріарха Філарета до Оксани Забужко, наприклад, різних людей, вони закликали і коротко пояснювали, чому цей історичний момент, чому їм треба зараз натиснути кнопку «За».
1: 25 квітня під тиском громадськості, звичайних людей, творчої інтелігенції 278 народних депутатів проголосували за законопроєкт про засади функціонування української мови як державної. Але й це ще не був щасливий фінал в історії народження справді якісного закону.
4: Закон повинен бути підписаний, а регіонали внесли так звану блокуючу постанову, яка забороняє спікеру підписувати. І далі була гонка, хто швидше, чи буде швидше інавгурація Зеленського, який... Я переконаний, що якби зараз Зеленський побачив цей закон, нинішній президент Зеленський, то він би абсолютно тільки подякував і підписав би його. Але тоді... В голові цієї людини були зовсім інші думки. Він був не готовий, мені здається, до розуміння важливості державної мови, і просто це була реальна загроза. Не стали чекати цієї дати, ризикувати законом, і просто вранці одного дня мені зателефонували з Банкової і сказали, що президент Порошенко вас запрошує сьогодні, якщо ви в Києві, прибути на підписання закону. І ми були... Є таке відео, його можна знайти, де президент Порошенко, спікер Рубій, який зробив дуже багато для цього закону, Іван Малкович, Ірма Вітовська, я як і Катя Чепура з руху Відсіч. Ми в такому колі проводимо цю церемонію, де по черзі говоримо про важливість цього закону. І тоді, до речі, президент підписує, що я сказав, що він переконаний, що і нова влада також візьме цей закон до виконання, тому що він збалансований, він розрахований на... Багато-багато поколінь своєї дії. І отак, власне, був підписаний наступного дня, опублікований і набув чинності цей важливий закон.
1: Величезне щастя того дня відчула й Оксана Сироїд.
3: Якби не люди на балконі Верховної Ради, якби не представники ті, які взяли цей документ і несли його на руках до останнього голосування, то ситуація би була іншою. Тому це чесно, от той момент, коли ми кажемо, коли дух закону відповідає запиту і духу цього суспільства.
1: Тут логічне питання виникає, а чому весь наш законодавчий процес не йде за цією формулою, коли закони відповідають духу запиту суспільства?
3: Найперше, ти маєш зрозуміти, яку проблему для людини, для суспільства ти хочеш вирішити. Закон має писатися крізь призму людини або суспільного інтересу. У нашому випадку це суспільний інтерес. Та? Тобто державна мова – це питання не зручності чи незручності. Це не питання прав громадянина, це питання безпеки і суверенітету. Тобто це питання збереження держави. От звідти ми танцюємо.
1: Михайло Теплюк нагадує, 3 роки тому Верховна Рада ухвалила закон про законотворчу діяльність, який розписує для народних депутатів усі необхідні алгоритми й етапи ухвалення справді якісних законів. Але й після появи такої зрозумілої і обов'язкової до виконання законотворчої інструкції депутати припускаються помилок, коли в авральному порядку, без проходження необхідних процедур і врахування думки громадськості, духу часу, зрештою, щось ухвалюють, а потім тими ж голосами скасовують свої закони. Хоча депутатів кожного разу попереджають про серйозні проблеми в документі публічно і не публічно.
2: До кожного закону, ухваленого парламентом, за наявності підстав, головне юридичне управління готує й довідку. І такі довідки, вони не є публічними, але вони орієнтують керівництво парламенту на те, чи підписувати чи не підписувати цей закон в тому числі. Тому що можна знайти в такій довідці зауваження, що положення при ухваленого парламентом закону суперечать одне одному. А в зв'язку з цим є відповідне положення регламенту, яке дозволяє в регламентний спосіб усунути таку суперечність і направити на підпис президенту закон, який не міститиме такої суперечності. А це питання, знову ж таки, якості законів.
1: Чому ж все ж таки депутати часом ухвалюють неякісні закони і чи несуть вони відповідальність за своє голосування, слухайте у наступному епізоді спецпроєкту Українського радіо «Як народжуються закони».
0: Як народжуються закони? Проєкт до 30-ї річниці ухвалення Конституції України. Українське радіо. Реклама.
5: А з віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни. У тебе теж так?
6: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
5: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
7: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці.
8: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
9: Підрозділ, де репутація підтверджується дією. 6-й полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Плануй завдання та формуй хід подій. Шукай 6-й полк SSO Rangers онлайн. Твій досвід працює там, де він справді важливий. Деталі за телефоном 093-810-75-67.
10: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
11: Ми, 260-та бригада територіальної оборони «Хортиця», запрошуємо долучитись до нашого підрозділу. Шукаємо спеціалістів різних професій. Від стрільця до командира роти, артилеристів, фахівців РЕП, РЕР. Наша команда рекрутерів супроводжує вас від першого телефонного дзвінка до заходу підрозділу. Ні з цієї сторони, борони рідну землю. Разом до перемоги!
0: Соціальна реклама.
12: Суспільне новини на Українському радіо.
13: Вітаю, у студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. Спочатку коротко. У Шевченківському районі Харкова відновили подачу електрики після нічного обстрілу РФ. Сили безпілотних систем уразили в Азовському морі 90 російських суден за тиждень. Чи контролює вже Україна Азовське та Чорне моря? Думка військового експерта у випуску. Далі розлога. Зараз діє тривога в Запорізькій, Донецькій, Харківській, Сумській областях і також оголошено в одному з районів Одещини, а саме Одеському районі. Будьте уважні. В Шевченківському районі Харкова вже відновили електропостачання після нічного обстрілу Росії. Про це у телеграмі повідомило Харківобленерго. Зазначається, що всі знеструмлені внаслідок ворожої атаки споживачі, понад 270 побутових абонентів і близько 40 юридичних осіб знову зі світлом. Нагадаю, вночі у кількох районах Харкова були влучання російських дронів. Постраждали троє людей. І зранку російські окупанти атакували з безпілотника зупинку громадського транспорту у центральному районі Херсона. Про це інформує Херсонська ОДА у соцмережах. Через російський удар постраждали чоловік та троє жінок. В них вибухові травми, уламкові поранення, тулубів і кінцівок. Їх доправили до лікарні для надання меддопомоги. Також в обласній адміністрації інформують про дронову атаку окупантів по селу Чарівне Борозенської громади. Під удар потрапив чоловік, у нього вибухова травма, уламкові поранення живота і ноги. 90 російських суден різного типу сили безпілотних систем уразили в Азовському морі за тиждень. Лише за минулу ніч було атаковано 14 плавзасобів. Про це у Фейсбуці повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді на позивний «Мадяр». Він також оприлюднив відео ударів по ворожих цілях. Україна вже контролює Азовське та Чорне море в багатьох секторах, зазначив в ефірі Суспільного генерал армії Микола Маломуш. Сили оборони знищують флот, який забезпечує фінансування російських військ, додав генерал.
14: Ці сухогрузи, танкери, вони перевозять наше зерно. Це одна складова, це зрозуміло законно, це тіньовий флот, але який, зрозуміло, формує фінансові можливості Росії. Тому що сьогодні різко скоротився експорт нафтопродуктів, а це вже удар під дих. Це десятки мільярдів доларів за місяць. А їх немає. Тому йдуть альтернативні шляхи, крім зерна, металолом, різні комплектуючі. Це все іде цим флотом. Тому знищення – це одна із систем, яка підриває економіку ВПК Росії. З іншого боку, знищуємо портову інфраструктуру ворога в цих же секторах Азово-Чорноморського флоту.
12: Новини на Українському радіо.
13: Помер американський сенатор Лінсі Грем. Це підтвердили на його офіційній сторінці у мережі X. Повідомили, що це сталося в суботу ввечері внаслідок раптової короткої недуги. Напередодні Лінсі Грем відвідував Україну, був на заводі з виробництва дронів. Сенатор підтримував Україну від початку російської агресії і не раз приїжджав до Києва. Закликав до посилення військової допомоги і був одним із співавторів законопроєкту про масштабні санкції проти Росії. Він був потужним союзником серед республіканців та оточення Трампа, зазначив в ефірі Суспільного асоційований експерт Інституту американістики Олег Приловський. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 годині в ефірі Українського радіо. Також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
12: Погода.
13: Сьогодні місцями в Україні пройде короткочасний дощ з грозою, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду, температура 20-25 градусів, на півдні і південному сході 23-28. На Київщині сьогодні вдень місцями короткочасні дощі, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду, температура по області 20-25 градусів, у Києві 22-24, зараз у столиці 21 градус, атмосферний тиск 745 міліметрів, відносна вологість повітря 51%. Такі новини на цей час. У студії з вами працювала Ірина Антонович. Наступний випуск о 12:00. Там буде більше оперативних новин. Гарного вам дня!

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: 3 ефір Українського радіо. В студії працює Валентина Троян. Лише трохи більше половини українських дітей дошкільного віку сьогодні відвідують дитячі садочки. Водночас головним критерієм при виборі закладу для батьків стала вже не близькість додому або ж наявність місць, а безпека, зокрема облаштоване укриття. Про це свідчать результати нового дослідження соціологічної групи «Рейтинг». І обговоримо ці результати із заступницею директора групи «Рейтинг» Тетяною Скрипченко. Пані Тетяно, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Окрім вже названих результатів, які ще ключові висновки вашого дослідження і чому взагалі ви торкнулися цієї проблематики?
2: Дане дослідження, воно було фактично проведено на замовлення ЮНІСЕФ. Ми багато співпрацюємо з ЮНІСЕФом, тому що вони зараз мають багато програм в Україні, допомагають і дітям шкільного віку, і дошкільнятам, і займаються питанням психологічного здоров'я і мінної безпеки. Тобто тут ми співпрацюємо разом з ними над роботою над цими соціальними програмами. Також в них є програма НУМО, це розвиток дошкільнят, як от розвивати їхні навички батькам, в тому числі вдома. Тому ми проводили таке дослідження разом з ними, щоб дізнатися, що батьки знають про такі програми, чому відвідують садочки, чому не відвідують. Тому що дійсно, особливо перші роки війни, дуже мало дітей мали змогу відвідувати ці садочки, вони були і закриті, і в батьків не було і можливості, і бажання їх відвідувати, але це було дуже важливо для їхнього розвитку. І це, і, до речі, також батьки нам в цьому дослідженні говорять, що одна із головних причин, чому все-таки вони хочуть, щоб дитина ходила в садочок, це не стільки необхідність через роботу, скільки бажання, щоб дитина соціалізувалась, розвивалась, спілкувалася з однолітками, спілкувалася з іншими дітьми. Тому, власне, ми ці дослідження і проводимо. Якщо говорити, що ще цікавого ми там досліджували,

0: механізм бий або тікай. Тобто активується настільки нейроендокринна система, оскільки за допомогою нервової системи активуються гормональні системи, адреналін, норадреналін, кортизол. Все це забезпечує пришвидшення кровообігу, те, що ви казали, так? Тобто закипає, наче кров всередині, так? Прискорення серцебиття, підвищується артеріальний тиск, людини звужується зіниці. Ми можемо це не замічати, так? Але
1: іноді навіть в'януть руки, вибачте, здається, от ти зараз впадеш, як морозиво з палички сповзеш.
0: Так, відбувається перерозподіл кровообігу, кров тече в життєво важливі органи, в головний мозок, в серце. Кров іде з травного тракту, так? Тобто нам кишечник, там і органи сечовий ділення не потрібні, так? В умовах виживання, можна так сказати. Іде зміна метаболізму, тобто вивільняється інсуліни та... вивільняється глюкоза для того, щоб забезпечити організм, щоб в цей момент організм швидко зреагував.
1: Які симптоми свідчать про те, що ви вже втрачаєте свій цілісний, так би мовити, стан, і ви вже в стані стресу? І як вони можуть опосередковано свідчити про те, що ви почали просто втрачати свій ресурс, свій потенціал і просто старіти на очах? Це як то кажуть, не кокетування, а конкретне питання, адже старіти – це не тільки зовні старіти, це і зношення внутрішніх органів, так?
0: Так, дуже хороше питання. Бачите, те, що я попередньо розказувала, це мова йшлася про гострий стрес, так? Тобто, коли існує реальна загроза, загроза життю. А є таке поняття, як хронічний стрес, так? І це те, про що ви маєте на увазі, так? Це ті механізми, які призводять до старіння організму. Ви знаєте, чим людина відрізняється від тварин, так? Тварини тривожаться тільки...
1: У нас нема хвоста.
0: Да, і не тільки. В плані стресу маю на увазі, реакції на стресовий фактор. Коли, наприклад, на зебру нападає хижак, так, вона тікає, і в той момент у неї симпатична нервова система активована. Але як тільки вона перебуває в умовах безпеки, у неї зразу ж активується інша частина, парасимпатика, так, яка заспокоює, сповільнює серцебиття і тому подібне. І вона не тривожиться, а що раптом, якщо знов лев на мене нападе.
1: А людина навпаки себе накручує.
0: Так, а людина весь цей час накручує, навіть коли реальної загрози немає. І це є досить такий небезпечний стан, тому що це виснажує безпосередньо організм, це призводить до таких хронічного запалення в організмі, тому що стрес безумовно пов'язаний з цим. І внаслідок цього ми спостерігаємо у пацієнтів омолодження тих ж самих серцево-судинних захворювань. Уже пацієнти, які колись, можливо, ще в 50 років, у них тільки починали проявлятися ці чинці захворювання, зараз в 35-40 це не рідкість, так? Тобто, і справді ми починаємо раніше виявляти ті чи інші захворювання. Це ті, хто приходять. Багато що не приходить.
1: От ви сказали дуже цікаву річ про зебру, що вона от втікла від лева і вже все, і забула. Вона вже цього всього не пам'ятає, себе не накручує. А що було б, якби було б, а що буде попереду? Є така народна мудрість: менше знаєш, краще спиш. Знаєш, є ж таке, так? Здавалося б, це цинічний вираз. Але в стресових ситуаціях виявляється, що, можливо, воно так і є. Наскільки людина, оця її хронічна тривожність залежить, вибачте, від інформаційної стрічки і її читання.
0: Дуже важливо, але ще інші фактори. Є ж це ж як зовнішні фактори, але є ще внутрішні. У кожного нас ж є головний мозок, яким ми повинні аналізувати інформацію, думати. Це знову ж таки те, чим ми відрізняємося від тварин, так? І тому саме наскільки можна сказати так, не хочу нікого образити, звісно, наскільки людина розвинута, так, інтелекту, наскільки там, наприклад, вона як добре в школі вчилася, все, її здатність саме аналізувати інформацію.
1: Критичне мислення.
0: Так. Так, саме так, це вірно. І в подальшому призводить до виникнення тих чи інших симптомів. От, наприклад, одна людина там прочитає все, завтра кінець світу, да? І все, і вона вже буде себе ходити, накручувати. А інша людина перевірить ще 10 джерел, так, проаналізує і зробить щось з цього середнє, так, тобто уточнене.
1: Так, і все ж сталося. Безсонна ніч, обстріли. Є люди, які постійно читають. Я ж в укритті буваю впродовж
0: ночі. Я також серед них.
1: Я йду в укриття, але я не читаю, бо в моєму укритті немає інтернету. І це дає мені можливість трошечки відволіктися. І я навіть намагаюся, коли я виходжу, не завжди одразу читати про наслідки. Про це все я вже дізнаюсь на роботі, тому що моя робота – це аналізувати, спілкуватися з військовими експертами. Наскільки людина може швидко відновлюватися після таких стресових речей і як це робити?

0: Дуже залежить, що людина робить після такої ночі, так, якщо ми говоримо за конкретні випадки, наскільки у неї рутина побудована, чи зайнята вона, чи ні. Ті люди, які одразу поспішають на роботу, їм дещо легше абстрагуватися, так, тому що на роботу приходиш, і твої колеги такі ж самі, як і ти ж самий, всі не спали, так, і згадайте, як на початку війни, так, як це все активно обговорювалися, перехопляли емоціями. Зараз такого вже немає. Всі, наскільки вже, якби це страшно не звучало, звикли до цього, що іноді, ну, це вже, як, на жаль, входить в нашу буденність. Так, ті люди, можливо, які менш зайняті, які мають більше змоги читати, листати стрічку новин, звісно, що воно буде більше впливати. І саме основне, щоб людина, навіть якщо їй перебуває там в день після обстрілів вдома, має більше вільного часу, побудувала свою рутину, щоб вона мала певні звички, які кожен день вона буде виконувати. Да? Тобто ранкова зарядка, руханка, здорове харчування, достатньо пити води, достатньо гуляти, якщо це безпечно, звісно. Тобто, щоб була якась рутина, яка буде трішечки відволікати від тих всіх подій.
1: Ви як кардіолог якісь натуральні, може, препарати рекомендуєте? Я не кажу про аптечні чи лікарські, бо це треба спеціально дивитися на ситуацію, індивідуальний підхід до кожного пацієнта, а чи є щось таке універсальне, яке, ну, на траві, на трав, якісь народне, може, яке застосовується в практиці кардіолога? Адже ж людині треба якісь краплі накапати собі, чи ні? Чи ви не будете такого говорити?
0: Ну, в ефірі, то мені зараз важко підібрати. Ну, напевно, якщо людина дуже хоче, я думаю, що в кожного в сім'ї є, або в багатьох людей є в аптеці валеріана, або глицин. Це те, що, як ви кажете, що можна собі не нашкодити, так? Але, знову ж таки, якщо людина досить часто відчуває якусь тривожність, пригніченість, або, навпаки, підвищене серцебиття, спостерігає підвищення артеріального тиску, і я всім рекомендую все-таки приходити на медичний огляд і обстежуватися.
1: Як часто робити кардіограму? Я раз в рік роблю.
0: Так,
1: всього замало на наш...
0: Для здорової людини цього достатньо. Тих, кого є симптоми або вже якісь захворювання, то це вже визначає лікар періодичність.
1: Ми говоримо зараз про ті речі, які, в принципі, ми і так знаємо. Так, це вже поширене лікування, поширена практика. А чи є якісь сучасні технології у відновленні? І наскільки вони доступні людям? Чи це щось таке із того, як той, котрий на нас напав, мріє прожити 150 років?
0: У відновленні ви маєте на увазі після стресової ситуації,
1: ну, так? Ну, такі от, як ми живемо, так.
0: Ви знаєте, якогось такого надсучасного нічого немає. Всі поради прості і банальні, ті, що наші, як ви перед ефіром мені сказали, бабусі, знали ще десятиріччями, так? Тобто це база, яка складається з здорового сну. Навіть якщо ніч була неспокійна, якщо є можливість десь прилягти на годинку, дві годинки в день, то зробити це. Це збалансоване харчування. Я розумію, що іноді при такому стресові організмі є вид людей, які взагалі нічого не їдять, а є навпаки, які люблять заїдати ці стрес, і причому ця їжа повинна бути висококалорійна, з високим
1: жирна, солодка.
0: Так, солодка. Тому я ніколи не рекомендую. Краще почати, якщо навіть хочеться щось якогось солоденького, то це зробити після бази. Після того, як людина з'їла достатньо білка, достатньо складних вуглеводів, клітковини, тобто овочів, фруктів. І вже тоді, якщо наостанок вона ще все одно якусь відчуває потребу, щось солоденько, можна якусь там цукерочку до чаю чи кави випити.
1: Вода. Ми всі знаємо, що вода – це джерело життя. Наскільки потреба у воді в стресових таких умовах, як ми живемо, чи навіть після обстрілів, коли повітря задимлене, а нам треба на роботу йти. Наскільки вода відіграє важливу роль і як її вживати?
0: Так, вода – це є і буфером. З води складається наш організм. Це є, звісно, важливою складовою. І в такі дні потрібно, по-перше, не забувати пити її. Досить часто ми в стресі забуваємо те, що ми маємо робити. І її потрібно пити. Особливо зараз, коли літо, спекотне, і в нас більше випаровується води. У нас більша потреба, відповідно, споживання води. Тому водичку потрібно пити невеличкими дозами протягом дня. особливо більше в першій половині дня, трошки менше в вечірній час, щоб потім не прокидатися, не пробуджуватися від цього, але звісно, що приймати. Як перевірити, чи взагалі людина достатньо цю воду п'є? У кожного своя норма. Колись це було, здається, 30 мл, щось там на кілограм. Ну, зараз це все набагато простіше. Коли виходите в туалет і бачите, що у вас оча прозора, у неї невиражений запах або взагалі запаху немає, значить все добре. Якщо людина ходить в туалет і у неї сеча така жовта, може навіть такого коричнуватого кольору і різко виражений запах сечі, це означає, що людина недостатньо п'є води. Плюс ми можемо відчувати, коли ми недостатньо приймаємо, вживаємо водичку, це слабкість, в'ялість, головні болі теж може бути, так? Тобто знаки дегідратації, тобто обезводення, шкіра може бути не така пружна, да? Тобто це все ознаки, які свідчать про те, що людина недостатньо приймає водичку.
1: Про тривалість життя я вже говорила, над цим замислюються не тільки диктатори і агресори в світі, так? А і звичайні люди. Ми ж бачимо, що в країнах Західної Європи, де рівень життя на порядки вищий, ніж у нас, крім того, у нас повномасштабна війна, стреси, тривожність, там люди ну, доволі довго живуть і в пенсійному віці виглядають доволі непогано. Наскільки технології просунулися в питанні тривалості життя? І чи це питання для нашого суспільства зараз нагальне?
0: Ну, насправді, на жаль, за останні 2 роки тривалість життя українців зменшилась. У нас і так була низька тривалість життя. На момент 21-го року в середньому тривалість життя українців становила 70 років. Жінки завжди жили довше, на ще довоєнних часів, ніж чоловіки. То на сьогоднішній день ми бачимо мінус 5 років. І це все як і прямі, так і непрямі втрати під час війни. І насправді це сумно. І ми в інституті активно цим займаємося, ми намагаємося всіляко виявляти серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, оскільки це є причиною номер один смертності та захворювання в Україні та й, в принципі, в цілому в світі. Тому дуже важливо виявляти захворювання ще на ранніх стадіях, оскільки на ранніх стадіях може нічого не боліти, не турбувати. І проводити профілактичні огляди для того, щоб в кінцевому результаті подовжувати собі життя.
1: Ви сказали, жінки і раніше жили довше.
0: Так.
1: І так залишилась така тенденція.
0: Так, так.
1: Ну, ми і так втратили чоловічого населення зараз дуже багато. І все ж я питаю, це отака якась вікова селекція, коли жінки наші внаслідок воїн мусили на собі тягти все і втрачали чоловіків? Чи це загалом для жінки притаманно?
0: Ні, це загалом для жінок притаманно. По-перше, дебют серцево-судинних захворювань у жінок пізніше, ніж у чоловіків. І це приблизно на 10 років. Це фактор номер один. Другі, жінки більш прихильніші. Вони перші побіжать до лікаря і ще й за собою приведуть того чоловіка, якщо їх щось заболить.
1: Це точно.
0: Так, вони більш прихильні до лікування. Навіть якщо вже до лікаря прийшли, жінка буде краще дотримуватися цих вимог. Плюс наявність шкідливих звичок, спосіб життя. Все-таки жінки більше за собою слідкують, доглядають в плані здоров'я, ну, по суб'єктивних і, в принципі, по офіційних даних. І тому внаслідок цього ми бачимо таку негативну динаміку.
1: 10 секунд. У нас буде якась державна програма з такого відновлення і продовження життя
0: нашого року? У нас є зараз програма 40+, скринінг 40+.
1: Так.
0: І всі бажаючі можуть отримують від держави 2000 гривень для того, щоб рано виявити серцево-судинні захворювання та цукровий діабет.
1: Не нехтуйте тим, що пропонує держава. В час таких великих потрясінь, як повномасштабна війна, ми повинні берегти себе, тому що ми маємо стати ще й допомогою для когось іншого. А таких людей і в час війни багато, і після війни буде чимало. Яна Джунь, лікар-кардіолог, науковий співробітник відділу вивчення вікових кардіометаболічних захворювань Державної установи Інституту геронтології імені Чеботарьова Національної академії наук України, була з нами.
2: На часі. На часі. На українському радіо. Слухаєте Українське радіо. Важливо знати.
3: У червні стартував дворічний експериментальний проєкт, який обіцяє повністю нові умови військової служби. Від штурмових контрактів на 10 місяців до виплат у майже 500 000 гривень. Отже, як цивільному підписати мотиваційний контракт? Як пояснили у Міноборони, процес підписання мотиваційного контракту для цивільних, які вирішили долучитися до Збройних сил України, включає вибір посади, співбесіду, відбір, оформлення документів, ВЛК та проходження підготовки перед початком служби. Першим кроком є пошук і вибір посади, яка відповідає навичкам і досвіду кандидата. Зробити це можна через єдиний портал вакансій у ЗСУ, застосунок «Резерв Плюс», звернення до Центру рекрутингу української армії або безпосередньо до військової частини, а також через платформи пошуку роботи. Після подання заявки з кандидатом зв'язується рекрутер або представник підрозділу. Наступним етапом є співбесіда з рекрутером або представником частини. Під час неї обговорюються посадові обов'язки, місце служби, умови проходження служби, ротації, можливості навчання та очікування від кандидата. Також проводиться професійно-психологічний відбір. Кількість і тематика запитань не обмежується. Що більше уточнень, то точніше визначаються умови служби. Якщо кандидат підходить на посаду, військова частина видає лист згоду або рекомендаційний лист. Він підтверджує готовність прийняти людину на конкретну посаду. Із цим документом кандидат звертається до Центру рекрутингу ЗСУ або ТЦК та СП для оформлення особової справи і направлення на військово-лікарську комісію ВЛК. У деяких випадках можуть проводитися додаткові перевірки. Перед таким зверненням необхідно підготувати копію паспорта або ID-картки та ідентифікаційний код, довідку про відсутність судимості або її погашення, автобіографію, друковану або рукописну, копії документів про освіту, довідку про склад сім'ї та місце реєстрації або проживання, довідку про трудову діяльність або витяг з ЄДР, характеристику з місця роботи або навчання за наявності, військовий квиток або прописне, якщо особа перебуває на обліку, дві фотокартки 9 на 12 сантиметрів. Після проходження ВЛК і необхідних перевірок узгоджуються остаточні умови служби, посада, військова частина і дата прибуття. Далі укладається контракт. За потреби кандидат направляється на базову загальновійськову підготовку 51 день, фахову підготовку за спеціальністю від 14 днів та курс адаптації у військовій частині 14 діб. Після завершення навчання військовослужбовець прибуває до підрозділу та розпочинає службу на визначеній посаді.
4: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
5: Ранок, який розставляє акценти.
6: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
7: Оперативні включення з подій.
8: Та історії, що заряджають.
9: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
10: Українське радіо.
3: П'ятнадцята година.
10: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Мої вітання. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Президент Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни в уряді та правоохоронних органах. Росіяни ударили по пожежно-рятувальній частині на Харківщині. Поранено рятувальників. Про це та інше далі докладніше. Президент Володимир Зеленський анонсував заміну прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, а також кадрові зміни в уряді та правоохоронних органах у межах нової політичної стратегії. Про це він повідомив у Фейсбуці. За словами глави держави, Свириденко запропонували очолити новий напрямок у відносинах з одним із ключових партнерів України.
11: Окремо Зеленський повідомив про доповідь керівника «Укрнафти» та «Нафтогазу» Сергія Корецького. Він подякував за результати роботи компанії, зазначив, що нині енергетичний сектор стикається із новими викликами через російські удари по інфраструктурі, зокрема у прикордонних та прифронтових регіонах. Додам, що у вівторок у фракції «Слуга народу» планують обговорити кадрові питання. Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк у своїх соцмережах. Водночас, за словами співрозмовників у фракції, про можливе звільнення Свириденко депутати дізналися із допису президента.
10: Новини на Українському радіо.
11: Росіяни ударили безпілотником типу «Молнія» по пожежно-рятувальній частині у Богодухові на Харківщині, інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій у Фейсбуці. Внаслідок атаки постраждали троє рятувальників, двох із них шпиталізували, а третьому надали медичну допомогу на місці. П'ятеро людей загинули, ще п'ятеро перебувають у тяжкому стані. Загалом поранено 34 людини внаслідок учорашнього удару росіян керованими авіабомбами по Сумах, повідомив в етері Суспільного виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар. У місті вже відновили водопостачання, пошкоджене внаслідок атаки. Триває ліквідація інших наслідків.
12: Шлях робіт відновили рух по цій вулиці, тому що були збиті кабами стовби, електропостачання. На зараз на місці працюють працівники Сумської міської ради, комунальних підприємств, також благодійні організації «Червоний Хрест» і «Поліска», які надають матеріали для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Окрема подяка – це нашим студентам, які в громадських об'єднаннях, і сьогодні вони замість того, щоб відпочивати або знаходитись вдома, вони вийшли, тому що дуже масштабно, більше ніж 1700 загальна кількість вікон, і вони допомагають людям.
11: За тиждень, що минає, російські війська завдали понад 6200 ударів по Запорізькій області. Шестеро людей загинули, близько сотні зазнали травм. Такі дані в етері телемарафону повідомив речник обласної військової адміністрації Олександр Коваленко. Також надійшло майже 1000 повідомлень про пошкоджене майно, каже він.
13: Дуже багато лиха і шкоди завдають орки. І це роблять вони от щодо обласного центру систематично продовж фактично двох місяців. Починаючи десь з травня, ми постійно перебуваємо під ворожим вогнем. Безмежно дякуємо нашим оборонцям неба. Вони знищують щодоби кілька десятків бляшанок. Це і шахеди, і молнії, і впівішки, які, на жаль, також атакують обласний центр і його інфраструктуру. Безмежна їм дяка.
11: Майже 30 років він викладав у коледжі, а тепер лагодить дрони. Військовослужбовець 56-ї окремої мотопіхотної бригади Сергій намагався долучитися до Збройних сил України з 2023 року, але отримував відмови. Його не брали до війська, бо у цивільному житті він втратив ногу. І лише цьогоріч зміг стати фахівцем у майстерні дронів на Краматорському напрямку. Більше у матеріалі Анастасії Дашко.
14: Сергій на псевдосільвер ремонтує безпілотники у майстерні дронів 56-ї окремої мотопіхотної бригади. Йому 49 років. Родом зі Слов'янська, де працював у енергобудівному фаховому коледжі майже 30 років. Пройшов шлях від лаборанта до завідуючого лабораторією.
15: Мені зателефонували рекрутинг наш 56-ї бригади і запропонували. Ну, спочатку діловодом, але ну, це не зовсім моє, оскільки я за фахом енергетик.
14: Сергій каже, в армію намагався потрапити з 2023 року. Відмовляли. Він має ампутацію. Понад 20 років тому потрапив під потяг і втратив ногу.
15: Якщо довго сидиш, спина болить. Ну, а так, в принципі, нічого складного немає такого. 23-й, по-моєму, рік у огород прилетіла ракета, там пошкодила. Не хочу я, щоб Слов'янськ віддавали, це мій Слов'янськ.
14: Від болі в спині, каже Сергій, рятує спорт. Щодня тренується на турніку.
15: А це тут, як, скажімо так, як побічний ефект, скільки сидиш довго, паяєш, спина болить, вийшов, підтягнувся і трошки спину розім'яв.
14: У ЗСУ Сергій 4 місяці. Наразі дрони, які він відновлює та вдосконалює, допомагають його побратимам знаходити та знищувати окупантів на Краматорському напрямку. Анастасія Дашко, Ольга Мілашич, Суспільне новини, Донбас.
11: Підсумковий випуск «Суспільне новини». Слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
10: Погода.
11: Вночі без опадів, а у північно-східній частині країни та на Одещині завтра вдень в Україні, крім південного сходу. Синоптики прогнозують дощі, місцями грози. Температура вночі 12-17, а завтра вдень 23-28 градусів. У західних областях вночі 9-14, а вдень 20-25 градусів. На Київщині завтра вночі без опадів, вдень дощ, місцями гроза. Температура вночі 12-17, а вдень 23-28 градусів. Зараз у Києві плюс 21. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
10: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Герої з Ніною Гончарук.
1: Історії бійців, які захищають Україну.
2: Визвольна війна народжує героїв. Це програма «Герої». З вами журналістка Ніна Гончарук. Олександр – кадровий військовий. Ще у 2010-му після строкової служби підписав контракт. За прикладом двоюрідного брата став прикордонником. Про нього командир першого прикордонного загону, герой України полковник Валерій Падитель у 2026-му скаже – він хороший воїн. Тоді у штаб сержанта першого Донецького прикордонного загону Олександра Толкачова уже були оборона Маріуполя, Азовсталі, були 4 роки рашистського полону. Він хороший воїн, скаже командир про свого бійця, що і в пекельних ситуаціях не втратив силу духу. А ще тримала надія, його чекають. Він просто вірив. Це уже у червні 26-го, після обміну, Олександр Толкачов дізнався, що дружина, теж яка служила в прикордонному загоні, напередодні повномасштабного вторгнення виїхала з півторарічною донечкою Златою із Маріуполя. І щоб донечка не забула татка, не лише показувала світлини, а й усі 4 роки робила подарунки, голосові повідомлення від тата. І Златка не забула. Після повернення з полону найтеплішими, найпалкішими, найріднішими були її обійми тата.
3: Що сказала маленька? І вже майже 6 років було, коли ви зустрілися.
4: Перші слова: тато, нарешті ти приїхав з роботи. Відразу побігла на зустріч мені.
3: Таку уявляв донечку.
4: Ну, я її пам'ятав трошки інакшою. 4 роки прийшло. Але десь так, мабуть, так і уявляв собі. Красуня, принцеса моя.
3: Ні фотографій, ні листів ти не отримував в полоні.
4: Листи надходили від матері, від дружини, але фотокарток не було, на жаль.
3: Олександре, твоя бойова війна почалася з першого дня, з 24 лютого, чи раніше?
4: Взагалі я приймав участь в антитерористичній операції в 17-му році в місті Лисичанську. У 18-й рік, потім в ООС, в операції об'єднаних сил в місті Краматорську. І вже в 22-му році війна застала мене безпосередньо в місті Маріуполі. Приморський район міста, недалеко від військової частини. Приблизно в 2-3 годині ночі вже гупотіло в Маріуполі. Вже підривався аеродром, взривалися позиції військових, які знаходилися на першій лінії зіткнення поблизу міста Маріуполя. Вже було чути, що почалась війна.
3: Коли вже близько до вас підійшло?
4: Ми виїхали в місто Дніпропетровськ 25 лютого, але потім нам сказали, що треба повертатися назад, здійснювати оборону. Місту потрібні оборонці, прикордонники, і наш командир прийняв рішення, віддав нам наказ. І ми повернулися в місто Маріуполь, де вже десь 26 лютого виконували бойові завдання.
3: А де зайняли позиції?
4: Ну, взагалі, наш підрозділ, перший прикордонний загін, військовослужбовців по різним напрямкам забирали, різні служби, різні роди військ. Я безпосередньо вибув разом з управлінням військової частини на завод «Азовсталь». Прикордонники разом з іншими на рівні з Національною гвардією, Збройними силами, Національною поліцією України, в складі підрозділів різних, приймали бойову участь на околицях міста, в самому місті Маріуполь. На жаль, багато побратимів немає вже живих.
3: Їх всіх зносили до Азовсталі тіла.
4: Кого вдавалось евакуювати тіла, які були на Азовсталі. Дуже багато було захоронено безпосередньо в самому місті Маріуполі. Дуже багато залишилось під завалами. Певна кількість воїнів залишається в полоні, на жаль.
3: Важко втрачати побратимів. Кого ти втратив на війні?
4: Кого я найбільш запам'ятав, це, мабуть, Федір Темір. Він один із перших загинув приблизно в районі Старого Крима від прямого влучання танку. Це був мій гарний друг, товариш, з яким ми разом займалися спортом. Багато таких друзів. Другий, навіть на сьогоднішній день не знаю, що з ним, він зниклий безвісті. Це Денис Чорний, військовослужбовець 23-го загону морської охорони. Досі немає ніяких по ньому даних, що з ним. В місті була відсутня ПВО взагалі. Можливо, напередодні знищили, але місто не було закрите зовсім від ПВО, і літаки літали просто 24/7.
5: і хотіли до цього, що тільки можна було, і з кораблів з Азовського моря, і з літаків, і самого міста, артилерія. Кожним днем це все було інтенсивніше. З нами були також дівчата 8 березня. Ми вітали їх зі святом. Запам'ятався цей день.
2: Це військовослужбовці.
5: Так, медик наш Аліна Мединіна, прикордонниця. Залишилась з нами до кінця, також її взяли в полон. Її вже поміняли, звичайно, але вона молодець.
2: На щастя, дівчат швидко поміняли.
5: Так, але, на жаль, їм довелося це все пережити так, як і нам. Для них це набагато тяжче. Навіть місяць полону для жінки, я вважаю, це дуже тяжко.
2: Олександре, а коли було найтяжче у Маріуполі, вам особисто?
5: Це кінець квітня. 22-го року. Вже настільки було все інтенсивно, їжа, закінчувалась вода, було розуміння того, що ми в оточенні, постійні обстріли, загибель військових наших, братимів моїх, трошки психологічно та й фізично виснажило вже. Ми були в бункері, все одно здійснювали бойові завдання, поставлені на нас. Моніторинг берегової смуги, на можливу висадку ДРГ ворожих. Прикордонники здійснювали забезпечення логістикою підрозділи, які ще знаходилися в місті. Прямого сполучення сухопутного між Азовсталлю і містом не було вже, контролювалося ворогом, то логістика здійснювалася, продукти, харчування, боєприпаси, евакуація військових поранених здійснювалася через море. Загинув воїн Паша Зікранець, він з 23-го зимового, він здійснював на катері евакуацію 300-х, підвозив БК і прилетів в Тур і знищив його катер разом з ним.
2: Ти займався ще й документами, у тебе був зв'язок з великою землею, коли Маріуполь був в оточенні.
5: Передавали все, чим займався підрозділ, які здійснював заходи, які бойові завдання, передавали дані про поранених, загиблих, повідомляли сім'ям, по можливості встановлювали факти, тому що шукали свідків, розуміли, що якщо щось це не зробити по гарячих слідах, так як місто знаходилось в оточенні, було неясно, коли це все закінчиться, цією роботою займались постійно. Лівий берег міста Маріуполь, молодим його Сергієм, вони одні з перших вирушили на бойове завдання. Їх не було 3 дні, повернулося менше, ніж половина групи, але він, слава Богу, був живий. Тоді ще не було такого розуміння прям війни, я війну вже відчув пізніше трошки, а вони вже були в місті вже і воювали. Зачищали багатоповерхівку, і хлопець був з Національної гвардії, я не пам'ятаю його прізвище, ім'я. Він був поранений, і група вся відтягувалася. Він залишився там з гранатою в руках, і коли туди зайшли російські військові, він з криком «Слава Україні!» вилягнув чеку і підірвав себе там разом з російськими військовими. Кожен здійснював свої завдання, і я можу розповісти про медика нашого бойового Аліну Мединіну. Дівчину, їй там 25 років було на момент війни. Вона офіцер, була звичайним лікарем, влаштувалась у нас прикордонний загін до війни. І вона залишилась на Азовсталі, тому що розуміла, що більш нема кому надати допомогу медичну. І вона дуже багато хлопців врятувала, дуже багато. Це такий приклад мужності, витримки жіночої. І інколи навіть такі моменти, коли вже сам просто не вивозиш, то вона морально могла підтримати і заспокоїти.
2: Що страшніше було, Олександре? Оці літаки, які кидали все, що можна було на ваші голови, чи полон?
5: Мабуть, війна була тяжчою. Зараз вже, коли минув час, коли вже мене обміняли, і я дивлюсь минуле і вже оцінюю ситуацію зі сторони, то я думаю, що важче було, мабуть, все-таки на Азовсталі. На війні важче. Я вважаю, що хлопцям, які знаходяться зараз на передовій, виконують бойові завдання, їм реально тяжко. Я не кажу, що полон – це санаторій.
2: Пам'ятаєш перший день полону?
5: Це було 20 травня 22-го року, нас привезли на Оленівку. Тоді прийшло розуміння, що все, коли ми їхали туди, таке ще воно було. Полон, що це таке полон, як нас будуть утримувати, яке буде ставлення до нас. А коли вже ми приїхали на Оленівку, виправну колонію, де бараки, де вже знаходились наші військові в найкращому стані, то тоді вже стало зрозуміло. І руська річ, заборона спілкуватися українською мовою, і знущання, там катування. Тоді вже прийшло розуміння, що так, це вже полон. Коли виходили з Азовсталь полон, то нас приймали вже не дуже жарко, тому що ті, які там знаходилися раніше на місяць, там були представники Донецької Народної Республіки, військові. І вони здійснювали охорону цього місця, повністю забезпечували всі заходи в тій колонії. А коли ми заїжджали, то попереднім домовленостям туди заїхали російські служби і були представники Червоного Хреста міжнародного. Були неприємності, але не так жорстко, як хлопців перед цим там приймали. приблизно там 50 чоловік, трьох забували просто до смерті.
3: Страшно і дивно, і навіть не знаю, яким словом сказати, що так поводилися з українцями свої ж українці, страшніші за звірів.
5: Так, і це щось так от стосується Донецької Народної Республіки, Луганської Народної Республіки. Надавалось би, 6-7 років назад вони всі були громадянинами України. Те юре, вони залишаються громадянами України. Ми жили в Україні стільки років, і дуже в них таке ставлення до нас негативне. Я думаю, що це все-таки пропаганда російська. Але вони от більше всього ненависті була.
3: Що застосовували до тебе?
5: Дерев'яні палки, резинові палки, електрошокери, собаки. Класика, так як і у всіх, мабуть, в полоні.
3: Що, натравлювали собаки, собаки рвали?
5: Особисто мене не кусали, але я був свідком багатьох випадків, коли прокусували ноги хлопця з собаки. І дуже багато кому тяжко теперила собаками поводитись. Така травма залишилася.
3: Тобі найсильніше де дісталося, в якій колонії?
5: Мабуть, уже коли ми приїхали в Ольськ, це Оренбурзька область, кордон з північним Казахстаном, от там, мабуть, було найтяжче всього. По-перше, камерна система, то що до цього я був в бараках загального типу. Там було все таке, як воля в неволі, отак. Було більше можливості пресуватися, там працювати, чимся займатися. Там камерна система, щоденні пісні російські, щоденні молитви. Ну, вони вважають, що ми в Україні тут не віримо в Бога, ми віримо в іншого Бога, і що ми тут всі атеїсти. І поставляли вчити молитви, розповідати кожен день, пісні російські співати, гімн Росії, ну, моральний тиск. Саме цікаве, що то місце, де ми були, там християнів не було взагалі. Того, що це Башкіркістан, там мусульмані, вони взагалі не розуміють християнську віру, вони не відмічають свята християнські. Але молитви заставляли вчити. Перевіряли, звичайно, з листочком, але...
3: Що страшніше для тебе, моральний тиск чи фізичний?
5: Уже коли прийшов час, до 4 років підбирався термін мого перебування там, вже стало тяжче морально. Тому що якось вже такі думки. Думки такі відвідували, що, можливо, вже не поміняють взагалі. Можливо, там забули, тому що вони ж розповідають кожного дня, що ви нікому не нужны. Вас ніхто там не чекає. Ви приїдете і вас знову відправлять на фронт. І там інформаційний вакуум, новин ніяких немає, і ти починаєш вірити в це. Кажуть, відділ жену твою там на відео, де тебе не чекає, там, або президент сказав Зеленський, що там остався непотріб один. Ну, різні моменти такі. Плюс термін перебування великий.
3: Але ж багато хлопців, які з вашої камери раніше тебе пішли.
5: Були такі, яких міняли, але там як камерний тип, це СІЗО, воно велике. І особисто з моєї камери на обмін за 8 місяців ніхто не поїхав. Це їм на Вольську. Тому що там було і радіо, і ми якби трошки володіли інформацією. Хоча вони російські, але трошки для себе.
3: А що тримало, Сашко?
5: Віра в себе, віра в родину, віра в Україну. І тримало те, що я вже 4 роки прожив з цим, 4 роки витерпів цього жахіття. І зламатися під кінець цього, я вже старався тримати себе в руках.
3: Про що найбільше мріялося?
5: Найбільше мріялося обійняти рідних. А на другому місці смачно поїсти, смачного українського борща, сала, хліба, тому що їжа там була ніяк. Порції були малі. Взагалі російська кухня, скажімо так, не дуже, а їхні русські щі, ісли, які вони дають кожного дня, там по 2-3 рази на день. Це найгірше, коли тебе морять голодом і, ну, ти розумієш, тобі дають той мінімум, не помреш від того, що ти не їсеш взагалі, тобі дають мінімум, але це мінімум прям взагалі мінімум.
3: Як підтримували один одного?
5: По-різному. Кожному потрібна була різна допомога. Хтось взагалі не хотів спілкуватися, коли хлопці вже зламались психічно, морально. Підтримували, говорили, що хлопці, скоро додому. Не може бути такого, що ми нікому не потрібні, що про нас забули. Розмовляли українською мовою в камері, але так, щоб не чули. Згадували різні моменти життя. Трималися.
3: А якою була дорога додому?
5: Нам не сказали до останнього, куди ми летимо. Було розуміння того, що я за весь час перебування в полоні, я один раз повірив в те, що я їду додому. Це коли мене перевозили з Луганської області в Оренбургську область. Перед цим нам сказали, хлопці, їдьте додому. Стільки було радості. І нас просто посадили в автозаки, відвезли в Ростов, посадили в поїзд. І коли ми їхали 3 дні, я розумів, що це точно не на обмін. І в той момент, коли ми приїхали в Орськ, мені щось от зламалось. Я заборонив дозволив собі думати про те, що я от можу поїхати на обмін. Настільки мені було боляче, коли я зрозумів, що це не обмін, в Сумогорську. І після цього я казав, що я поки не побачу рідну землю, рідний флаг, не буду розслаблятися взагалі і накручувати себе, що я поїду. І нас забрали ось зранку, після сніданку, ходимо не з камери, що своїм хлопцям, перевдягнули в цивільну форму одягу. Я запитав, і робітники всі наказали, кажу, ви не скажете, це куди? На обмін, не на обмін. Вони кажуть, ні, це не на обмін, це на сівера ви їдете. Ну і потім 5 годин автозаком, потім на літак, всі прелісті перельоту російськими авіалініями, їхніми військовими.
3: Зав'язаними очима?
5: Так, руки, очі. Потім прилетіли в одне місце, там догрузили ще полоненими, потім прилетіли, я так розумію, в місто Володимир, в Московській області. Там комендатура військова, військової поліції. Там ми в ангарах всю ніч посиділи, чекали ще одного літака. І потім нас посадили літак, і ми ще десь приблизно, мабуть, годин 5-6 летіли. І вже коли ми приземлились, і почали вони кричати негарними словами, і сказали, давайте швидко здирайте з себе скотч, розривайте руки. І тоді вже зрозумів, мабуть, що це все-таки обмін. І вже ми спустилися з літака, я побачив білоруський флаг, побачив представників Червоного Хреста, і тоді вже мені стало зрозуміло, що нарешті це він, обмін.
3: А на рідну землю коли?
5: На пункті пропуску Білорусі і України ми під'їхали з сторони Білорусі, і я побачив, як заїжджають медична допомога наша.
3: Які були емоції в хлопців у тебе?
5: Це були сльози радості, розуміння того, що нарешті цей жах закінчився. І коли вже почали обмінювати хлопців перше тяжких 300-х, потім до нас зайшов автобус омбудсмен України і омбудсмен Росії, жінка. Це було, до речі, перший раз, коли вона, російський цей омбудсмен, разом з нашим, прийшлись, кожного запитали, які є проблеми, які були проблеми в полоні, хто де сидів, і як до кого ставились. Краще б вони приїхали, коли ми були там, а тут вже коли. Все добре. Сказали, звичайно, щоб допомогти хлопцям, які там залишились, розповіли ставлення, яке було. І вже коли побачили наших жінок, українок, медсестри, лікарі, то вже й приємно було. Уже були сльози радості.
3: А потім на узбіччі люди з прапорами.
5: Так, коли тобі кажуть 4 роки, що тебе ніхто не любить, тебе ніхто не чекає, і про тебе всі забули, і коли ти приїжджаєш в Україну, і ці безкінечні черги, просто коридори людей з прапорами, з гаслами, з криками, герої, там, дякую за все. Ну, дуже-дуже приємно. І по сьогоднішній день ця увага, вона, ну, приділяється максимально з боку держави, з боку керівництва Державної прикордонної служби. Дуже багато допомоги, і все швидко відновлюється.
3: Олександре, а вдалося тобі зателефонувати з кордону додому, до донечки?
5: Так, мене зустрічала моя колега, моя перша начальниця, коли по відділ кадрів, вона вийшла з Криму, Маріна моя старола. Вона зараз проходить службу в адміністрації Державної прикордонної служби, і вдалося приїхати прямо туди безпосередньо на пункт пропуску і зустріти мене, і дати мені телефонувати дружині по відео.
3: І тоді ти вперше побачив свою Златочку.
5: Так, тоді я вперше її побачив. Вони вже їхали поїздом в Чехії, в Україну. Вона тоді сказала, тато, я їду нарешті до тебе.
3: Повернувшись в Україну, що найперше потребує адаптації?
5: Більшість – це психологічна адаптація, тому що мозок, він за час полону навчився не реагувати на зовнішні фактори, такі негативні, на побої, на знущання. Але разом з цим він адаптувався і не реагувати на якісь позитивні емоції. І тому перший час було дуже важко радіти. Відчуваєш себе якимось морально неповноцінним. Ти розумієш, що ти вдома, ти зустрівся зі своєю родиною, тебе все добре, тебе дочекались батьки. Все це життя закінчилось, але мозок, він не радіє. Ти розумієш, що це має відбуватись, але цього не відбувається. І оце от найважче.
3: Хто допомагає тобі навчитись радіти?
5: Донька, батьки, дружина і професіонали, психологи. Рідний воздух, стіни вільні. Люди, які оточують, близькі друзі, які телефонують весь час, плачуть і кажуть, що чекали цього дуже-дуже сильно.
3: А без сліз не можна дивитися ті відео, які є з обміну. Про всі так, ці так. Емоції. Я бажаю тобі знайти побільше радощів. Думаю, донечка допоможе це зробити. Із штаб-сержантом 1-го Донецького прикордонного загону Олександром Толкачовим ми говорили про силу духу українського воїна і про неодмінну перемогу. Слава Україні!
5: Героям слава!
6: Це була програма «Герої». Журналістка Ніна Гончарук і режисер Оксана Шевчук зичать вам талану та перемог. Слава Україні!
0: Ви слухаєте «Українське радіо». Важливо знати.
7: Як діяти, якщо під час обстрілу було пошкоджене житло? Найперше, пам'ятайте, що обов'язково слід дочекатися рятувальників, бо пересуватися зруйнованим будинком може бути вкрай небезпечно. До того ж, дуже часто обстріли будинків супроводжуються масштабними пожежами, а людина може запанікувати і наробити купу помилок. Наприклад, вибігти у задимлений під'їзд, сподіваючись, що їй вистачить повітря, аби дістатися вулиці. Не забувайте, що в разі пошкодження або завалу будинку рятувальники будуть на місці за лічені хвилини. Якщо ж ситуація дозволяє пересуватися, вдаватися до певних дій, то насамперед потрібно усунути негативні чинники, говорить представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності Державної служби з надзвичайних ситуацій капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
8: Якщо пошкоджений будинок, в тому числі багатоквартирний, то слід звертати увагу на небезпечні чинники, в тому числі запах газу. Якщо є запах газу, знову ж слід звернути увагу на те, чи перекритий газ вентилем. Необхідно покинути небезпечну зону, якою являється місце проживання людини, знову ж таки з урахуванням правил безпеки. Тому що побите скло, яке знаходиться на підлозі, воно також може додатково травмувати людину, тим самим нанісши їй ще більше шкоду. Якщо немає змоги перекрити газ, ми чуємо запах і не маємо змоги відкрити вікно, то ми просто покидаємо це приміщення, виходимо за можливості в безпечну зону, тобто на відкрите повітря. При тому всьому, що слід виключити вимикання або вмикання електроприладів, в тому числі світло, тому що при вмиканні-вимиканні може проскочити іскра, що в певній концентрації газоповітряної суміші може призвести до вибуху. Тобто, як можна швидше покинути небезпечну зону і вийти на свіже повітря.
7: Щоб безпечно залишити приміщення, варто оцінити ситуацію. Якщо горить у кімнаті, де ви перебуваєте, не поспішайте відчиняти вікна, адже доступ повітря підсилить вогонь. Прямуйте до виходу. У зоні сильного задимлення пригніться якомога нижче або повзіть. До виходу рухайтеся вздовж стіни. У такому випадку ви не заплутаєтеся. Щоб перевірити температуру зачинених дверей, обережно торкніться їхньої поверхні тильним боком кисті. Якщо двері не гарячі, відчиняйте їх повільно, щоб свіже повітря не спровокувало спалах. Якщо двері гарячі, не відчиняйте їх. Адже дим і полум'я не дадуть вам можливості вийти. Якщо шлях униз заблокований, спробуйте скористатися пожежною драбиною. Не користуйтеся ліфтом. Якщо ситуація критична і немає інших варіантів вийти на вулицю, відчиніть або розбийте вікно та покличте на допомогу.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
9: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Росіяни намагаються розтягнути лінію фронту та створити східний фланг від Вовчанська. Армія РФ ударила по Нікополю, четверо людей зазнали поранень. Стрілянина сталася у канадському місті Торонто під час фестивалю латиноамериканської музики. Про це та інше далі докладніше. Поблизу села Бочкове на схід від Вовчанського напрямку зафіксували рух і просування російських підрозділів. Про це в етері телемарафону повідомив начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади ГАРД Олександр Даниленко. За його словами, моніторинговий проєкт «Діп Стейт» позначає цю територію як «сіру зону». Це може свідчити про спробу росіян розтягнути лінію фронту та створити східний фланг від Вовчанська. Ситуація змінюється дуже динамічно.
10: Сіра зона, ну, сьогодні противник може зайти в якесь село, а завтра ми беремо в цьому селі військовополоненого, були такі випадки, показуємо йому повідомлення їхнього Міноборони і кажемо, дивіться, ваші кажуть, що захопили це село. Він дивиться так, каже, я там залишався останнім в цьому селі і ось тепер я у вас. Каже, воно не наше. Тобто воно сьогодні там може бути противник, завтра цього противника в цьому селі може не бути. Тому динамічно змінюється ситуація і казати, що якийсь конкретний населений пункт знаходиться під повним контролем ворога, навіть під частковим, цього не можна казати.
9: 4 людини зазнали поранень на Дніпропетровщині. Росіяни атакували Нікополь безпілотниками, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у телеграмі. 2 чоловіків шпиталізували, вони у стані середньої тяжкості. Понівечено магазин та будівлю у місті. Також росіяни атакували Білопілля на Сумщині. Внаслідок удару знищено музичну школу, повідомила у Фейсбуці депутатка Білопільської міської ради Наталія Калініченко.
0: Новини на Українському радіо.
9: Двоє загиблих та 6 поранених унаслідок стрілянини у канадському місті Торонто. Відкрили вогонь відвідувачі фестивалю латиноамериканської музики. Поліція, яку цитує агенція Reuters, назвала це кримінальним з'ясуванням відносин. Озброєні люди стріляли серед натовпу 13 тисяч людей, тож правоохоронці і медики не змогли одразу прибути на допомогу. Цей фестиваль у Торонто проводять понад 20 років, говорить заступник начальника місцевої поліції Френк Барредо.
11: Торонто – одне з найбезпечніших міст у світі. Переконаний, мер погодиться зі мною, як і члени міської ради, але у нас 3 мільйони жителів, і, на жаль, ми не повністю захищені від того, що відбувається у світі.
9: Під час польоту із Греції до Німеччини чоловіка мало не витягнуло з ілюмінатора літака, коли скло розбилося через поломку двигуна. Дружина пасажира втримала його за ноги. Після екстреної посадки постраждалого шпиталізували у шоковому стані та з холодовими опіками, повідомляють Guardian та CNN. Інцидент трапився 10 липня під час рейсу авіакомпанії Ryanair. На борту Боїнга 737 були 170 пасажирів. Після трохи більш ніж години польоту на висоті майже 5 кілометрів борт розвернули. Місцеві органи влади повідомляють, що у літака відмовив двигун, а уламки деталей розбили ілюмінатор. Через повітряний потік громадянина Сербії підняло з крісла і почало витягувати назовні. Пасажир вилетів із вікна по плечі, поки дружина тримала його за ноги. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
9: Вночі без опадів у північно-східній частині країни та на Одещині, завтра вдень в Україні, крім південного сходу. Синоптики прогнозують дощі місцями грози. Температура вночі 12-17, вдень 23-28 градусів. У західних областях вночі 9-14, а вдень 20-25. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
0: Соціальна реклама.
12: Як тримати фінанси під контролем, поки ти тримаєш стрій? На службі немає часу розбиратися з фінансовими питаннями чи ризиками. Але навіть зараз важливі рішення не можна ставити на паузу. Треба подбати про заощадження, інвестиції, фінансову безпеку, свою та близьких. А допоможе тобі у цьому сайт Національного банку України «Гаразд». Фінансова грамотність – твоя тактична перевага.
13: Час для справжнього виклику. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони «Хортиця» шукає тих, хто готовий діяти. Тут братерство, драйв і перемога. Долучайся до війська 260-ї окремої бригади територіальної оборони «Хортиця». Твоє місце в строю. Телефон рекрутингового центру 068-805-2546.
0: Соціальна реклама. Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
14: Документування воєнних злочинів та відповідальність за колабораціонізм. Наша колега Вікторія Марченко розкаже про роботу у Луганської обласної прокуратури в умовах повної окупації регіону. Також вона розповість, як ірландські медики навчають бойових медиків в Україні.
15: Сьогодні говоримо про роботу Луганської обласної прокуратури в умовах повної окупації регіону. Попри відсутність фізичного доступу до території, прокурори продовжують документувати воєнні злочини, розслідувати факти колабораційної діяльності та збирати докази для майбутнього покарання винних. В ексклюзивному інтерв'ю нашій редакції новий очільник Луганської обласної прокуратури Антон Євтушенко розповів, як наразі працює прокуратура. Нагадую, що Антон Євтушенко обійняв цю посаду у травні цього року. Родом він з Запоріжжя. Працював раніше в органах цивільної та військової прокуратури. Попри окупацію регіону, розслідування тривають. Окупаційна адміністрація намагається втягнути місцевих жителів у роботу незаконно створених органів влади та інших структур. Правоохоронці фіксують різні прояви такої співпраці.
16: На сьогоднішній день ми маємо справу з непоодинокими фактами колабораційної діяльності з цілеспрямовано спробує держави-агресора інтегрувати тимчасово окуповану територію Луганської області, власне, перевірити адміністративний простір. На жаль, ця система не може функціонувати без участі громадян України, які свідомо стають частиною цієї системи. Найпоширішою формою співпраці з окупаційною владою – це зайняття посад незаконно створених органах влади, правоохоронних структурах, псевдосудових органах, а також участь у діяльності окупаційних рад. Здійснює пропаганду у закладах освіти, проводження господарської діяльності, взаємодії з державою-агресором, організації та проведення заходів з політичного характеру, здійснює інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором у кримінально-правовій площині. Такі дії підпадають під ознаки колабораційної діяльності і передбачена відповідальність за них, зокрема, статтями 111 прим. 1 Кримінального кодексу України.
15: Документувати злочини без фізичного доступу до окупованої території – надзвичайно складне завдання, зазначає наш співрозмовник.
16: Це окремий надзвичайно складний напрямок під час документування колабораційної діяльності. Також держзрадників – це збір доказів. В умовах відсутності фізичного доступу до території ми застосовуємо комплексні підходи: документування відкритих джерел, аналіз цифрових слідів, фіксація офіційних публічних публікацій окупаційних органів, допити свідків. У практиці вже є випадки, коли публічні заяви самих фігурантів про зайняття посад ставали важливими доказами в кримінальному провадженні. Це люди, які в тому числі які виїхали з тимчасово окупованих територій. В їх свідчення відіграють важливу роль. Саме за рахунок їх вони дозволяють встановити обставини вчинення злочинів, ідентифікувати осіб, підтвердити їхню причетність до функціонування окупаційних структур. Один із найскравіших прикладів є ситуація зі свідком літньої людини зі статусом ВПО в Борисполі, яка через проблеми зі здоров'ям тривалий час уникала будь-якої взаємодії з правоохоронцями та судом. Втім, завдяки вдалій роботі координатора відділу підтримки потерпілих та свідків та прокурорів вдалося знайти підхід і переконати його дати свідчення у ключовій справі щодо катувань мешканців села Макіївка російськими військовими під час окупації.
15: Щодо злочинів окупаційної влади, найбільше занепокоєння викликають грубі порушення прав людини, незаконні затримання, катування, переслідування громадян за проукраїнську позицію. Ці дії мають ознаки воєнних злочинів та злочинів проти людяності, і кожен такий факт фіксується в межах кримінальних проваджень, пояснює Антон Євтушенко. Задокументовано, що понад 200 мирних мешканців незаконно утримують окупанти на тимчасово окупованих територіях Луганської області. Правоохоронці продовжують встановлювати місця, де окупанти незаконно утримують цивільних.
16: Прокурором управління протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Луганської обласної прокуратури, здійснюється процесуальне керівництво 181 кримінальному провадженню, зареєстрованому після 24.02.2022 року за фактами незаконного позбавлення волі на тимчасово окупованій території області. 229 цивільних осіб за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених статтею 438 Кримінального кодексу України, тобто вчинення саме воєнних злочинів. У кримінальних правопорушень встановлено вже 8 стаціонарних місць несвободи на тимчасово окупованій території Луганської області та 10 тимчасових місць несвободи. На території РФ встановлено 4 стаціонарних місця несвободи та 2 тимчасових місця утримання.

0: їх підтримувати.
1: Створення агентства з повернення активів – це якийсь новий антикорупційний орган в Угорщині буде утворено? Ну і знову ж таки, йдеться про обмеження впливу старих державних органів. А як з цим бути? Це будуть якісь органи взагалі ліквідовувати?
0: Ну, загалом, після того, як Петер Майдер став прем'єр-міністром, він почав реструктуризовувати буквально всі структури, навіть збільшивши кількість міністрів, які знаходяться в його кабінеті. І так само ми можемо говорити і про кількість органів, розслідувальних органів. Ну, звичайно, не беручи до уваги ті органи, які були підконтрольні Орбану, можемо згадати ту саму історію з українськими інкасаторами і те, що по факту ось це агентство запобігання тероризму, чесно, не пригадаю назву правильну, яке було підвладне Орбану. Ну, воно, власне, і здійснювало це рейдерське захоплення коштів, які везли наші інкасатори. А Петер Майдер, вочевидь, буде переглядати силові структури, створювати нові, і, звичайно ж, що можна лише уявити, який об'єм і скільки, насправді, втрат понесла угорська економіка і угорський бізнес через дії попередніх угорських еліт, які були входили до наближеного кола Віктора Орбана. Тому, звичайно, що цей орган, він буде покликаний, я думаю, по-перше, розслідувати розслідувати, чи справді кошти йшли туди, куди потрібно, і куди поділися невикористані кошти. Тобто, грубо кажучи, так, такий антикорупційний орган, який буде більше фокусуватися на тих людях, які були при владі до Майдера.
1: А де, до речі, зараз Орбан? Що він робить? Чим займається? Що відомо про його діяльність? Де Петер Сіярто? Про цих панів ми часто говорили. Вони були інколи так і такими інформаційними креаторами, так, створювали інформаційні приводи, не надто вдалі і позитивні для України. Орбан і Сіярто, де, що з ними, що про це відомо?
0: Стосовно Віктора Орбана, то після його поразки на виборах дуже багато було розмов про те, що є в глобальних структурах, в тій самій Організації Об'єднаних Націй, люди зацікавлені в тому, щоб надати йому певний політичний імунітет, для того, щоб убезпечити принаймні його від розслідувань, які, вочевидь, чекають на нього за правління Петера Майдера. І йшла мова про те, що, можливо, він обійме одну з керівних посад саме в структурі Організації Об'єднаних Націй. Поки що офіційних призначень ніяких не було, але я думаю, що Віктор Орбан тримає в голові цей план на випадок, якщо все для нього буде погано. Я думаю, що в нього буде достатньо ресурсів, шляхів і зв'язків для того, щоб такого домогтися. Щодо Петера Сіярто, то востаннє, наскільки я знаю, його бачили буквально за декілька днів після виборів публічно. Він бігав, в нього була пробіжка.
1: Не втікав? Спорт?
0: Так. В нього була пробіжка, його зупинили журналісти одного з угорських видань, питали про його подальші плани, але там не було якоїсь чіткої відповіді. Я думаю, що все, що він робить зараз, принаймні те, що він робив там у той місяць перехідний, коли Петер Майдер ще мав заступити тільки на посаду, це, як сказав сам Петер Майдер, спалював документи і запускав шредер на повну потужність, як то кажуть.
1: Та за правління Орбана Європейський Союз часто критикував Угорщину за проблеми з верховенством права, за незалежність судів, за свободу медіа, а частину європейських коштів навіть було заморожено. Які рішення нового уряду покажуть, що країна справді повертається до європейських демократичних стандартів? Всі ті плани, які, вочевидь, поки що є у пана Майдера і в його сторонників, чи зможуть вони реалізувати? І чи є у них ці можливості, знову ж таки, на останні вибори і на політичні зараз можливості безпосередньо в парламенті? Тому що низка рішень потребуватиме згоди саме парламенту.
0: Щодо курсу Петера Майдера, станом на зараз я б назвав його таким помірковано прагматичним. Тобто, що я маю на увазі? Майдер не поспішає викладати всі карти на стіл, коли відносини перебувають в такому напруженому стані, як, умовно кажучи, між Угорщиною і ЄС, або навіть між Угорщиною і Україною, очевидно, що кожен з акторів робитиме рівно один крок. Так, і Угорщина робить один крок,

0: Очікує крок у відповідь. Ми могли це побачити умовно з історії відкриття перемовних кластерів ЄС для України. Перший кластер було відкрито, зокрема, після того, як Євросоюз пообіцяв розморозити частину коштів для Угорщини. Але поза першим, ну і шостим кластерами, поки прогресу немає. Чому так? Тому що Петер Мадяр нікуди не поспішає. Він очікує, що кожен крок, який буде робити його парламент, він буде супроводжуватися певними результатами. Це можуть бути результати економічні, це можуть бути результати інтеграційні, тобто поглиблення співпраці з Брюсселем, і це можуть бути результати політичні, ті, які він може продати своєму електорату як таку певну перемогу. Та тобто Угорщина, умовно кажучи, говорячи там про відносини в трикутнику Брюссель, Будапешт, Київ, могла б, умовно кажучи, навіть ініціювати початок перемовин по всіх кластерах, крім третього, да, там окрема історія. Але тут питання: а для чого? Якщо можна цей процес просто фрагментувати і умовно з кожного кластера спробувати отримати певну політичну чи економічну вигоду. Скажімо, крім медіа і конституції, та про які часто згадуєш, там Петер Мадяр реформує медіа, повертає свободу слова. Ми всі бачили це повідомлення на одному з пропагандистських каналів Віктора Орбана про те, як вони вибачалися за роки пропаганди. Можна згадати це якраз таки інтеграцію фінансову і енергетичну. Та і я думаю, що нам, як українцям, було б цікаво подивитися на те, як енергетична політика Угорщини буде розвиватися надалі, враховуючи їхню дуже сильну залежність від Росії. І тут варто зазначити, що ну по факту в ТИСі розуміють, що Угорщина залежна від російських енергоносіїв. В ТИСі розуміють, що це проблема, з якою потрібно боротися, потрібно диверсифіковувати свої надходження, так, і Європейський Союз в цьому ролі може виступати ось цією платформою, де ТИСа може розвернутися і, можливо, або пошукати якихось рекомендацій, або знову ж таки звернутися з якимось проханням. Чи розуміють в ТИСі, що там потрібно говорити з росіянами? Абсолютно. Чи це означає, що вони будуть дружити з росіянами? Ні, цього точно не буде. Тому, якщо говорити конкретно про Європейський Союз, тут варто дивитися на цю ситуацію не лише з позиції Будапешта, але також я б ще дивився на це з позиції Брюсселя, тому що для Брюсселя це теж певною мірою виклик, ось ця нова угорська влада, тому що Віктор Орбан і його радикальна позиція, зокрема щодо України в ЄС, та й не лише протягом цих останніх, ну скажімо там, 10 років, вони слугували реальним таким політичним громовідводом для інших держав-членів, які могли ховати якісь власні радикальні позиції, там небажання до розширення, умовно кажучи, чи за просто за гучною позицією Віктора Орбана. Мадяр таким не буде. Він не стане ось цим гучним опонентом. Ну, принаймні, допоки в контексті України перемовини не дійдуть до третього кластеру, в якому зачіпають питання агрокультури і фермерства. Але там, я думаю, не лише Угорщина, а й усі наші західні сусіди матимуть багато що сказати неприємного, я думаю, для України. Тому тут не варто очікувати, що прихід Петра Мадяра, ось цей, він автоматично робить Угорщину союзником України, і автоматично означає, що Угорщина буде там в межах Європейського Союзу чи партія ТИСА буде погоджуватися на всі ініціативи. Ні, вони будуть фрагментувати, вони будуть шукати в кожному кроці якусь вигоду для себе. Але так само помилкою було б вважати, що політика Мадяра буде просто продовженням курсу Орбана. Скоріше за все, Будапешт він просто перейде від ось цієї конфронтації, та такої гучної, артистичної, та до прагматичного торгу, і в цьому, власне, полягає головна зміна і головна відмінність Мадяра від Орбана.
1: Та Україна-Угорщина, наші відносини далі. З останніх офіційних контактів, пригадаємо, була коротка зустріч в Анкарі. Президент України Зеленський зустрівся з прем'єром Петром Мадяром. І як Мадяр потім вже говорив, цитую: «Ми домовилися, що найближчим часом зустрінемося або в Будапешті, або в Києві, а після цього разом поїдемо на Закарпаття, до Берегова». Треба відзначити, що Мадяр якраз таки наголосив, що вважає Путіна безумовним агресором та винуватцем, але не буде постачати зброю для Збройних сил України. Тож, як зараз охарактеризувати відносини Київ-Будапешт? Що буде далі? Чим може бути примітною зустріч, як написав, точніше, як заявив пан Мадяр, найближчим часом?
0: Ну, тут насправді з позитивного, що можна відзначити, це те, що позиція Майєра послідовна і незмінна. Про зброю, про визнання територіальної цілісності України він говорив ще під час виборів в Європарламент. Це було 2 роки тому. І з тих пір, навіть після того, як він став прем'єр-міністром Угорщини, ми не бачимо змін. І це, звичайно, плюс. І це дає нам можливість підготуватися до цих перемовин і дійсно вийти на якийсь спільний конструктив. Загалом я б розділив ось цю всю історію між Україною і Угорщиною на такі дві категорії: на форму і зміст. Бо зміст після виборів політики угорської він залишається незмінним. Це політичний популізм. Петер Мадяр він підтримує свій образ лідера, такого революціонера, який хоче швидко все змінити для угорців і показати, що він вирішує якісь проблеми. От приклад з угорською громадою, яка живе на Закарпатті, коли там пішли перші ось ці новини про те, що там Україна і Угорщина домоглися певних домовленостей з того приводу. Петер Мадяр одразу сфреймував це як політичну перемогу в Угорщині. От, мовляв, дивіться, я зробив те, що Віктор Орбан не міг зробити 10 років. Я вирішив це питання за 3 тижні. Це про це. І угорське суспільство, яке досі живе в цій тріанонській травмі, чому ми говоримо про Берегове, та? Тому що угорське суспільство, воно оточене чужими культурами. І воно сприймає такий популістичний підхід, ну, ледь не найкраще з усіх можливих. Але тут варто дивитись на форму подачі, і от саме в тому, в розумінні форми подачі, в тому, що вона відрізняється від орбанівської, ми можемо побачити оптимізм обережний і те, що майбутня зустріч двох лідерів може принести позитивні результати. Бо тут
1: Так.
0: починаються головні відмінності.
1: Так.
0: Форма кардинально інша.
1: Ілля,
0: Форма
1: дякую.
0: Орбана.
1: Дякую вам за нашу сьогоднішню розмову. Спасибі, що знайшли час і можливість бути в етері українського радіо. Слухачам нагадаю, Ілля Юрчина був на зв'язку, молодший аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма». Говорили про те, що в Угорщині почався демонтаж політичної системи, яку понад півтора десятиліття будував Віктор Орбан. Ну, а час його правління в Європі взагалі називали взірцем неліберальної демократії. Тепер Петер Мадяр узявся демонтувати це все, ініціював навіть усунення президента, щоправда, той поки що прочається. Ну, а так само готують нову конституцію та обмеження впливу старих інституцій. Залишайтеся надалі на хвилі українського радіо. Нагадаю, в Чернігівській, Полтавській, Харківській областях повітряна тривога. Будьте обачними.
2: Українське радіо. Соціальна реклама. Час для справжнього виклику. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони «Хортиця» шукає тих, хто готовий діяти. Тут братерство, драйв і перемога. Долучайся до війська 260-ї окремої бригади територіальної оборони «Хортиця». Твоє місце в строю. Телефон рекрутингового центру 068-805-25-46.
3: Як тримати фінанси під контролем, поки ти тримаєш стрій? На службі немає часу розбиратися з фінансовими питаннями. Але навіть зараз важливі рішення не можна ставити на паузу. Зайди на сайт Національного банку України «Гаразд» та прокачай свою фінансову грамотність.
2: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
4: Екрани комп'ютера, стрес чи спадковість. Що найчастіше стає причиною погіршення зору? Які симптоми не можна ігнорувати? Чи справді молоді люди дедалі частіше стикаються з проблемами зору? Які щоденні звички допомагають зберегти здоров'я очей? Що робити, якщо з віком зір стає гіршим? Такі запитання Наталя Соколенко поставить лікарю-офтальмологу, випускнику Гарвардського університету Дмитру Павленку у понеділок, 13 липня о 9:15.
5: Наше життя змінилося назавжди. Змінився наш побут, наші звички та наші витрати. Змінилися пріоритети, а разом з ними – наше ставлення до грошей. Інвестиції та донати, гроші та заощадження, ризики війни та виклики у бізнесі. 100 тисяч з Романом Колядою знову в прямому ефірі. Щопонеділка о 10:00 після новин.

0: Українське радіо.
1: Дев'ятнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. На Дніпропетровщині внаслідок російських обстрілів поранено 5 людей. У серпні науковці біосферного заповідника Асханія-Нова представлять виставку з аудіозаписами голосів птахів. Далі подробиці. П'ятеро людей поранені на Дніпропетровщині. Понад 40 разів росіяни атакували безпілотниками Нікополь, Марганецьку, Покровську, Червоногригорівську громади. Під ударом було і місто Кривий Ріг та Зеленодольська громада. Там понівечені інфраструктура, приватні оселі та автівки. Про це повідомив у телеграмі начальник ОВА Олександр Ганджа. Не припиняються обстріли і Харкова, зокрема, попередньо у Київському районі Харкова зафіксовано ворожий удар. Перевіряється інформація про наслідки та постраждалих. Про це написав у своїх соцмережах начальник ОВА Синігубов. А на Одещині внаслідок атаки ворожих БПЛА в Одеському районі пошкоджені гаражі. Там виникли пожежі, які вже загасили рятувальники. Попередньо постраждалих серед людей немає, повідомили в ОВА. Ударна хвиля від влучання керованих авіабомб сягає до 100 метрів. Саме тому під час вчорашньої атаки люди отримали численні поранення, зокрема посічення та ампутації. Про це в етері Суспільного розповів речник управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Сумській області Олег Стрілка. За його словами, убезпечитись від удару кабом можливо. Важливо вчасно реагувати на повідомлення про загрозу та дотримуватися правил безпеки.
4: Насправді, зараз достатньо каналів комунікації. Буквально від 5 до 3 хвилин є час в людей для того, аби зберегти себе. Дізнались інформацію, йдете в сховище, йдете в укриття, немає сховища в укриття, заходите в під'їзд, ховайтесь в ванні. Якщо цього немає, лягайте на якусь заглибину і чекайте, коли загроза мине.
3: Пам'ятка архітектури в центрі Харкова, який 100 років тому мешкав письменник Остап Вишня, пошкоджена майже наполовину і чекає на відновлення. Про це Суспільному розповів директор міського департаменту відбудови Костянтин Лиска. П'ятиповерховий житловий будинок розбило вибухами, які пролунали в місті 2 січня цього року. Подробиці в сюжеті Дмитра Гребінника.
5: Тетяна Неудачина показує, яких пошкоджень зазнала її квартира у центрі Харкова у січні. Вибухи сталися поряд із житловою п'ятиповерхівкою, де тепер немає ні світла, ні води, ні газу, каже Тетяна. У неї завалилися деякі стіни між кімнатами, а на тих, що лишилися, з'явився грибок. У будинку пробитий дах. За даними військової обладміністрації, вибухами 2 січня зруйнувало торговельно-офісну будівлю і пошкодило декілька десятків будинків навколо. В одному з них під завалами загинули 22-річна жінка і її 3-річний син.
6: Слава Богу, що не було мене, бо від мене нічого не залишилося.
5: Ця п'ятиповерхівка має статус пам'ятки архітектури місцевого значення. Її збудували у 913 році і попри вибухи вона зберегла свою загальну форму, каже архітектор-реставратор Віктор Дворніков. За його оцінкою, декоративні елементи майже не постраждали, тому що декор тут є частиною стін.
7: Тобто тут немає окремих вичорних ліпнин, якихось чи чого ще, що могло обвалитися. Ми бачимо, що збережені ще решітки автентичні на балконах. Зокрема, що знищено, істотно пошкоджений дах, а також кління, конструкція сходів.
5: Дошка на будинку свідчить, у 20-30-х роках минулого століття тут мешкав письменник Остап Вишня і його брат Василь. Обстеження показало, що цей будинок пошкоджений на понад 40%, але підлягає відновленню, говорить директор міського департаменту відбудови Костянтин Лиска. За його словами, реставрація базуватиметься на науково-проєктній документації. Нині департамент готується укладати договір на її розроблення.
8: Проєкт може займати від 3 місяців і може і рік, тому що окрім того, що ми складаємо цю проектну наукову документацію, ми повинні її потім погоджувати у відповідних інстанціях, тобто у департаментах військової адміністрації, отримувати відповідні дозволи, погодження.
5: За словами Лиски, отримати виплати за програмою «Є відновлення» на ремонт квартир їхні власники зможуть після завершення реставрації. Дмитро Гребінник, Суспільне новини, Харків.
3: Звуки українських степів. Унікальну виставку із аудіозаписами голосів птахів, савців та комах представлять у серпні науковці біосферного заповідника «Асканія Нова», який перебуває під російською окупацією. Проєкт має на меті зберегти звуки української природи. Йдеться як про сучасні записи з територій, до яких є доступ, так і про архівні аудіо степів, що нині залишаються недоступними через російську окупацію та знищення. Серед них і звуки Асканійського степу. Як зародилася ідея створення архіву звуків степу, в етері Суспільного розповіла завідувачка сектору екологу освітньої роботи заповідника Асканія Нова Ніна Діренко.
0: Ідея розповідати про степ, не маючи до нього зараз доступу, з'явилася у нас тоді, коли до наукового колективу заповідника Асканія Нова долучився ботанік Юрій Войтюк, який втратив зір у дорослому віці, і зі спілкування з ним сформувалася ідея розповідати про степ, який усі ми через війну, через його знищення не маємо змоги бачити. А ми маємо записи птахів, савців заповідника, комах, і продовжуємо збирати такі самі записи з інших доступних степових територій. Найбільше ми поки що зібрали з Трутинського степу в Одеській області на Бессарабії.
3: Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте в курсі головних подій разом із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший» «Суспільного мовлення».
2: Погода.
3: Завтра вночі без опадів у північно-східній частині країни та на Одещині вдень в Україні, крім південного сходу, дощі. Місцями грози. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 12-17 градусів, вдень 23-28. У західних областях вночі 9-14, вдень 20-25. На Київщині завтра вдень дощ. Наталія Цукор, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Нецензурна лексика, обсценізми, матизми, лайка викликають чимало запитань у колі культурних людей. Які слова вважаються нормативними, а яких краще уникати у публічній і навіть приватній комунікації? Це програма «Мовний аргумент», яку веду я, доктор філософії, науковець Інституту української мови Національної академії наук України Оксана Матковська.
1: «Мовний аргумент». Академічні знання про мову цікаво і доступно.
0: Попри те, що науковці остерігаються цієї теми, сьогодні ми дамо фаховий коментар про ненормативну та бойовану лексику в українській мові, яке її походження та як звучить питома українська лайка. Які сенси несе? Чим замінювати лайливі слова? Чи регулюється уживання нецензурних слів законом України? Та які аргументи на захист такої лексики висловлюють сучасні письменники? Розповідає наша гостя, доктор філологічних наук, професор, завідувачка відділу лексикології, лексикографії та структурно-математичної лінгвістики Інституту української мови Національної академії наук України Євгенія Анатоліївна Карпіловська. Вітаю вас.
2: Вітаю, Оксану, вітаю всіх наших слухачів.
0: Я вам щиро дякую, що ви погодились обговорити таку доволі делікатну і десь навіть дражливу тему. І для мене було цінно, щоб це були саме ви, адже знаємо, що ви були і першою читачкою, як зазначає Леся Ставицька у своєму відомому словнику «Українська мова без табу», словник нецензурної лексики та її відповідників. І також ви і були рецензентом, і підтримали це видання. А чому я про нього згадую? Тому що ми будемо сьогодні ще неодноразово звертатися до цього словника, тому що він насправді є цінним джерелом. І я пропоную нашу розмову розпочати із загального огляду понять. Обсценізми, матизми, жаргон, лайка. Адже вони мають не тільки номінативну відмінність, а і значеннєву, смислову. В чому відмінність цих понять?
2: Обсценізмами мовознавці називають непристойні, грубі слова, вживання яких неприпустиме і в приватній, і в публічній комунікації, в спілкуванні культурних вихованих людей. Назва походить від латинського прикметника «obscenus» зі значенням «гидкий», «непристойний». Це переважно позначення явищ зі сфери інтимного життя людини, назв тіла людини, фізіологічних відправлень організму, всього того, пряме позначення чого неприпустиме, не прийняте у порядному товаристві. Матюк, ми це слово дуже часто чуємо, це розмовне слово. Мовознавці вислови, в яких використано слово «мати», називають матизмами. Жаргон дуже широко сьогодні вживають це позначення, але точніше – воно означає мову певних соціальних груп, які пов'язані з спільним видом діяльності людей. Скажімо, є професійний жаргон комп'ютерників, військовиків, медійників, але є і жаргон злочинного світу, кримінальників, вуличників. Є і жаргон певних вікових груп, молодіжний жаргон.
0: Тобто ми розуміємо, що це окремий пласт лексики, і насправді, якщо він є окремим пластом, він є і складником загальнонаціонального лексикону. І тут у мене питання, чому наукова спільнота все ж таки оминає цю тему, тоді як медіа не боїться висвітлювати питання обсценної лексики. І навіть вже в згаданому словнику виступі Оксана Забужко зазначає – прикметно, що перший короткий словник жаргонної лексики, укладений Лесою Ставицькою, здобув певний медійний розголос, але в науковій громаді жодної дискусії не викликав. Чому так, на вашу думку?
2: Я думаю, Оксано, що цьому є насамперед професійне пояснення. Мовознавці своїм основним завданням, особливо сьогодні, коли діє закон про забезпечення функціонування української мови як державної, бачать своє завдання в розвитку української літературної мови. І все те, що існує поза мовними нормами, поза нормальним спілкуванням, звичайно, викликає таке дуже обережне, а часом і упереджене ставлення. Саме так, до речі, свого часу був сприйнятий і той словник Лесі Олексіївни Ставицької, про який ви згадали. Я вважаю, що, і тут я погоджуюся з Оксаною Стефанівною Забужко, я вважаю, що ці теми не можна оминати. Ми сьогодні бачимо катастрофічний наплив нецензурщини в тих сферах, де вона абсолютно неприпустима. Ми, на жаль, чуємо це навіть з трибуни нашого парламенту. І тому мовознавці, як лікарі, які не тільки пластичною хірургією зайняті і красою, а зайняті і тими хворобами, які спотворюють людину і суспільство, повинні на це звертати увагу. Ми повинні вивчати цю лексику, визначати те, що є непристойним, нецензурним, обсценним, і радити замінники цього, те, що називають інакомовлення.
0: Я з вами цілком погоджуюсь, тому щиро дякую, що ви той мовознавець, який не оминає гострих кутів і розвиває цю тему. Я би ще хотіла захопити тему якраз ось цих матизмів, про які ми вже згадували. Адже існує думка, що все, що ми маємо в українській мові, це успадковано з російською. Чи справді це так?
2: Ми розуміємо, що це дуже давня лексика. От тут парадокс з матизмами і взагалі з тим, що сьогодні стало нецензурним, великою мірою полягає в тому, що в давніх суспільствах, в язичництві, ця лексика якраз була використовувана для позначення того, що вважали табу, ну, скажімо, назви статевих органів людини. Але з плином часу те, що було замінником, те, що було табу, перетворилося на лайку. В українській мові, і на підтвердження цього можна заглянути до наших старих текстів, словників. В українській мові навіть не було такого дієслова «матюкатися» з використанням святого імені матері. У нас було дієслово «батькувати», яке вказувало на те, що це прерогатива чоловічого козацького середовища, яке вживало такі солоні слівця, слівця з перчиком, з вогником, але знало, де, в якому середовищі, розмовляючи, з ким можна ці слова вживати. І додам, що навіть словники початку ХХ століття, словник Бориса Грінченка, словники 20-30-х років, скажімо, російсько-український словник за редакцією академіків Кримського і Єфремова, дуже дозовано до російських слів «матюк», «матюкатися», «матерщина» подають українські відповідники. І показово, що, скажімо, до російських дієслів «матюгатися», «матюкатися», словник Кримського Єфремова серед відповідників подає й такий «по-московському лаятися». Для нас це має бути застереженням.
0: Погоджуюсь. І, до речі, ви згадали про вживання святого ім'я матері. І я натрапила на таку думку, що сучасна православна церква вчить, що той, хто продукує матірний код, ображає одразу трьох матерів – матір-землю, Божу матір і власну матір. І це мене наштовхнуло на думку, що варто звернутися і до священнослужителів, щоб почути справді вже фахову думку з боку церкви, чи справді це так. Я відповідь отримала від священника Свято-Михайлівського Золотоверхового собору Православної церкви України. Я зацитую. Лайка не ображає Бога чи сакральні образи. Вона насамперед деформує того, хто її вимовляє, засвідчуючи акт відмови від власної людської гідності та інтелектуальної охайності. З позиції екзистенціоналізму людина є істотою, що промовляє себе, і кожне слово стає актом волі. У цьому контексті матюк постає як мовна лінь та деградація інструментарію. Коли ми вдаємося до лайки, ми свідомо звужуємо свій внутрішній світ до примітивних фізіологічних рефлексів, втрачаючи здатність артикулювати красу, складність та трагізм буття. Тобто і думка церкви, мені здається, суголосна із думкою наукової спільноти, що це передусім наше інтелектуальне наповнення, духовне, культурне, і людина освічена цього в своєму, і, як вже сказав, не тільки публічному, а й в приватному спілкуванні уникає. І ми вже сьогодні говорили, що таке мораль, моральна цензура, що таке естетична цензура. А чи регулюються такі моменти на рівні закону? Чи забороняє закон України лайку?
2: В адміністративному кодексі України вживання лайки в нормальному нормативному спілкуванні у громадських місцях трактують як дрібне хуліганство. І за це передбачене покарання арештом до 15 діб. У нас прекрасні закони, які, на жаль, дуже часто не виконують навіть ті, хто їх писали.
0: Погоджуюся. Поки що я не спостерігала таких випадків, коли когось на 15 діб закривали за вживання нецензурних слів.
2: А може це був би найпереконливіший аргумент?
0: Погоджуюсь з вами. І також ви згадували про те, що є певні табуйовані теми, які пов'язані із частинами тіла, тому є певні замінники цим словам. І справді, готуючись до ефіру, я натрапила на ось таку тезу. Суспільна мораль, як правило, дозволяє розкривати лише частину людського тіла, так званий тілесний верх. На тілесний низ, який складається з органів, що виконують екскреторну та сечостатеву функції, суспільна мораль давно наклала табу. І це табу, воно поширюється не тільки на наше людське тіло, а і на нашу мову. І ми про це вже сьогодні згадували і говорили, що задля цього є відповідники. А знаю, що вони називаються евфемізми. Так, коли ми не називаємо органів людського тіла, а знаходимо відповідники. Які є такі яскраві приклади ось цих евфемізмів в українській мові?
2: Я подам лише два приклади. Ми, звичайно, сьогодні не озвучуємо обсценну лексику, а говоримо саме евфемізмами, замінниками. І це не тільки назви органів людського тіла. Скажімо, певні фізіологічні відправлення організму, про які теж не прийнято говорити в порядному товаристві, українці говорять інакше. Називають це «піти до вітру», наприклад. А жінку, яка чекає дитину, теж не називають «вагітна», це в медичному середовищі. А в народній, традиційній, побутовій культурі казали «жінка при надії», «жінка в дорозі за дитиною», «жінка в тяжі». Отже, для всього в літературній, нормативній мові є замінники. Причому вони дуже образні, соковиті і цілком зрозумілі.
0: Мені здається, що якраз зразки таких прикладів ми можемо знайти в народній нашій творчості, у фольклорі. І загалом цікаво почути, яка є наша питома українська лайка. Як вона звучала?
2: Тут треба дуже диференційовано підходити до самого позначення лайка. Бо, скажімо, в нашому академічному тлумачному словнику української мови в 11 томах для певних висловів є спеціальна ремарка – лайливе. Але коли ми подивимося на ці українські вислови, скажімо, прокльони, то ми побачимо, що в них немає жодного обсценного слова. А є, скажімо, назви хвороб. От не знаю, чи наші слухачі пам'ятають таке слово, як «правець» і його синонім «прямець». Те, для чого часто вживають російську кальку «столбняк». От є такий вислів «правцем» або «управець поставити». З двома значеннями – «померти» або «остовпіти від несподіванки». Воно в словнику має ремарку лайливе, тобто це застереження. Треба дуже обережно дивитися, де, як, розмовляючи з ким, ми вживаємо такий проклін. Але, наприклад, наш прекрасний перекладач Микола Олексійович Лукаш у своїх перекладах драм Вільяма Шекспіра як замінник до певного англійського прокльону вжив такий вислів «щоб вам руки і ноги правцем поставило». Я приклад цей подала для того, щоб довести, що в українських отаких от висловах, які мовознавці, фахівці з культури мови вважають лайливими, немає табуйованих назв, скажімо, людського тіла. А є хвороби, є звертання до нечистої сили, дідько, біс, чорт. І таке звертання ще в народі називають черкання, тобто згадування чорта.
0: Я, до речі, теж шукала прокльони, такі наші українські, і ось справді знайшла. Або дай тебе чорти вхопили, а щоб ви згинули, дурний як ціп. Тобто, справді, якоїсь такої табуйованої лексики в нашій українській лайці немає.
2: І понад те, свого часу наш відомий фразеолог Мар'ян Тимофійович Демський у статті «Примовка» в енциклопедії «Українська мова» подав такий приклад прокльону, де звертання не до нечистої сили, а до Всевишнього. «А поб'є вас Бог пирогами».
0: Цікаво. І ви, до речі, також згадували про те, що є справді такі розкішні переклади, де знаходять відповідники цим обсценізмам. Але якщо ми іноді почуємо дубляж українського кіно, то іноді цей переклад, якщо відверто, викликає усмішку. Там Йосип, Драний, ще якось вживають. Як дібрати так відповідник, щоб він був і нормативним, і не викликав ось цієї усмішки, і не виглядав штучним?
2: Будь-який переклад передбачає досконале знання і своєї мови, і мови оригіналу. І це вже майстерність перекладача. А у нас є прекрасні зразки такої майстерності. Скажімо, дуже непростий текст роману чеського письменника Ярослава Гашика «Пригоди бравого вояка Швейка», який блискуче переклав Степан Юрій Масляк. Мовлення Швейка, мовлення вояцького середовища, можемо собі уявити, що там різна лексика і різні вислови. Він знайшов блискучі, соковиті, інколи солоні, але дуже влучні українські відповідники. Це, ще раз повторю, майстерність перекладача, майстерність дублера.
0: Тобто при великому бажанні і пошуках, і знання мов з цим заданням можна гідно справитися.
2: Цілком. Українська мова дає для цього всі ресурси.
0: І також я хотіла би захопити тему сучасних поетів і письменників, адже тут так само думки різняться. Окремі сучасні письменники підтримують використання нецензурної лексики у своїй творчості. Зокрема, ми добре знаємо творчість Юрія Андруховича, і його думку підтримує Лесь Подерв'янський. І ось таку цитату знайшла пана Юрія. Нецензурна лексика, лайка – це передусім слова. Офіційно по-науковому вона називається обсценною. Значить, це лексика. А лексика є нічим іншим, як матеріалом, за яким працює письменник. Проте знаємо, що був один такий, скажімо, суперечливий випадок, який стався в червні 25-го року. Тоді голова Дрогобицького осередку Національної спілки журналістів України Степан Яким закликав засудити поета Юрія Іздрика і позбавити його Шевченківської премії через наявність лайків в його віршах. І це викликало таку хвилю народного обурення. Як так? Чому? Це ж свобода слова, це вільнодумство. Не можна забирати ось цю премію. Але ми знаємо, що сучасні письменники є законодавцями мовної моди. Молодь їх читає, молодь їх наслідує. І, як на мене, це певна така кодифікація цієї мови. Тому що, якщо ми це прочитали в письменника, значить, так можна говорити і в публічній комунікації. Як, на вашу думку, це правильно регулювати?
2: Саме письменники і загалом представники творчої інтелігенції не повинні забувати, до кого вони звертаються, для кого письменник пише свої твори, яку мету він ставить перед собою. Підвищити рівень культурного суспільства своїх читачів чи понизити його до рівня мовлення безхатченків, кримінальників і інших маргінальних соціальних груп. Я, крім того, вважаю, що повинна існувати щодо вживання ненормативної лексики і взагалі всього ненормативного – суспільна угода. Бо якщо письменник дозволяє собі нецензурщину, то він повинен дивитися, а чи її дозволяє його співрозмовник і оточення. І якщо ні, то це порушення прав тих, до кого він звертається. А сьогодні, я би ще сказала, треба думати і про таку річ. Матерщина прийшла до нас з Московії. Я завжди згадую дуже влучні слова Олеся Гончара в його щоденниках, де він писав: «Загидила нашу мову Московія, солдатчина, табори гулаги». І сьогодні, коли ми стоїмо проти путінської фашистської Росії, вживати мат, тим більше в публічному середовищі, в публічній комунікації, це все одно, що допускати російську окупацію української мови. От ті, хто цим захоплюються, повинні були би і над цим замислитися.
0: Це дуже цікава думка, я тут з вами цілком погоджуюсь, що це те, що нас насправді відрізняє від російських окупантів, від неосвіченої маси, і ми повинні працювати навпаки на нашу інтелектуальність і культурність, і освіченість. Мені здається, ми сьогодні захопили, направду, дуже важливу тему, тому що обсценізми широко поширені в нашому оточенні і не тільки в приватній, а й публічній комунікації. Тому з цим потрібно не те, щоб боротися, а просвічувати людей і розповідати їм, чому це недобре і чим можна замінювати. Я вам щиро дякую за нашу розмову. Сьогодні з нами була Євгенія Анатоліївна Карпіловська, доктор філологічних наук, професор. Програму провела Оксана Матковська.
1: Мовний аргумент. Академічні знання про мову цікаво і доступно. Ви слухаєте Українське радіо. Важливо знати.
3: Чому небезпечно зберігати скани чи фотографії паспортів, банківських карток та інших особистих документів у пам'яті смартфона? Більшість сучасних смартфонів автоматично синхронізують фотографії з хмарними сервісами, що дозволяє документам роками зберігатися на віддалених серверах. Якщо пароль від аккаунта потрапить у витік, сторонні особи можуть отримати доступ до цих файлів. Крім того, багато застосунків мають дозвіл на перегляд галереї пристрою, що робить копії ваших документів потенційно доступними для численних сторонніх сервісів. Втрачений або вкрадений телефон стає ще одним джерелом ризику. Зловмисник, отримавши доступ до пристрою, може знайти у галереї фотографії паспорта, водійських прав чи медичних полісів і використати їх для шахрайських дій, зокрема для оформлення кредитів. Навіть метадані фото, збережені разом із зображенням, можуть розкрити ваше місце проживання, якщо під час зйомки була активована геолокація. Як зменшити небезпеку втрати особистих даних? Варто пам'ятати, що навіть просте видалення фотографії не гарантує повної безпеки. Залишки файлу можуть залишатися у хмарних архівах, резервних копіях або на пристроях тих, кому ви раніше надсилали ці зображення. Оптимальним рішенням є повна відмова від зберігання фотографій документів у галереї. Якщо така необхідність виникає, рекомендується використовувати спеціалізовані захищені сховища із шифруванням та одразу видаляти файли, які переслали. Цифрова безпека починається з усвідомлення, що кожен знімок паспорта чи картки – це потенційний ризик. Варто щоразу запитувати себе, чи справді потрібно робити таке фото і де воно зберігатиметься. Кілька зайвих хвилин на безпечне поводження з даними можуть заощадити роки на відновлення репутації та фінансів. Підвищена увага до цифрової гігієни та обачливість під час роботи з особистими файлами допоможуть захистити себе від фінансових і репутаційних втрат.
1: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах Українського радіо. Суспільне новини на Українському радіо.
4: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Володимир Зеленський анонсував заміну прем'єр-міністерки Юлії Свириденко. У Польщі продовжуються заходи, пов'язані з вшануванням пам'яті жертв Волинської трагедії. 90 російських суден різного типу сили безпілотних систем уразили в Азовському морі за цей тиждень. Далі подробиці. Україна змінює свою політичну стратегію. За кожен пріоритетний зовнішньополітичний напрямок відповідатиме конкретна людина зі значним досвідом, здатна реалізувати домовленості, досягнуті лідерами країн. Про це написав на своїй сторінці у Телеграмі президент Володимир Зеленський. Також глава держави анонсував кадрові зміни в уряді та правоохоронних органах. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що залишає посаду. Президент запропонував їй новий напрямок роботи у відносинах з однією із ключових партнерів України. У вівторок у фракції «Слуга народу» планують обговорити кадрові питання. Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк у соцмережах. Водночас, за словами співрозмовників Суспільного, у фракції про можливе звільнення Свириденко депутати дізнались із допису президента. Наразі кандидати на посаду прем'єр-міністра невідомі. Водночас сьогодні президент провів зустріч і заслухав доповіді міністрів енергетики, внутрішніх справ, міністра оборони, очільника Нафтогазу та міського голови Харкова. Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем раптово помер у США. Це сталося 11 липня, повідомляється на його офіційній сторінці в соцмережі X. Політику був 71 рік. Він помер після раптової і короткої хвороби. Напередодні, 10 липня, Грем відвідав Україну та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Тоді він повідомив про узгодження з Білим домом нової версії законопроєкту про санкції проти Росії, співавтором якого був. Як представник Республіканської партії США, він неодноразово приїздив до України та виступав за посилення військової підтримки, зокрема передачу далекобійних ракет. За даними NBC News, працівники екстреної допомоги приїздили до будинку Ліндсі Грема у Вашингтоні на виклик про зупинку серця. Ліндсі Грем був адвокатом України у Білому домі і особисто переконував президента США Дональда Трампа підтримувати Київ. Про це Суспільному розповів експерт Інституту американістики Олег Приловський. Він також пояснив, які наслідки це матиме для України.
5: Ліндсі Грем, він фактично також був активним апологетом підвищення санкцій проти Росії. Тобто, дійсно, ця втрата, вона є доволі сумною, зокрема, на тлі сьогоднішніх подій, коли Америка ніби як хоче знову повернутися в міжнародну політику, але такого активного адвоката України в Америці нам бракуватиме. Насправді, нам слід дочекатися того моменту, хто обійме його посаду в Конгресі, тоді це буде важливо. Тоді ми побачимо, чим готов політиком і чи готовий виборець на підтримку його поглядів Грема.
4: У Польщі продовжуються заходи, пов'язані з вшануванням пам'яті жертв Волинської трагедії. У Варшаві відбувається щорічний Волинський марш, організований Конфедерацією Польської Корони. Цю політсилу в Польщі вважають проросійською, яка вдається до антиукраїнської риторики. У польській столиці наразі перебуває кореспондентка Суспільного Жанна Безп'ячук. Від неї дізнаємося більше. Колего, вітаю. Розкажи, що відбувається у Варшаві, які настрої і чи немає провокацій?
6: Вітаю. Так, Волинський марш – це політична акція, яку організовує конкретна партія. Відповідно, на ній присутні політики цієї партії, активісти і ті, хто поділяють їхні погляди. І цьогоріч, от конкретно в Варшаві, ми бачили, що в Волинському марші взяли участь до 500 людей разом з політиками цієї партії. І це місто, в якому живе близько 2 мільйонів людей. Отож, можна зрозуміти приблизно, які масштаби, що властиво таким політичним акціям і, власне, риториці, заявам цієї конкретної партії. Вона є парламентською, по-перше, тобто присутня в парламенті, мають 18 мандатів, в Сеймі де 460 мандатів загалом. Тобто це не така велика сила, але вони помітні через свою риторику. І, зокрема, їхній лідер Грзегорз Браун відомий тим, що відвідує час від часу заходи в посольстві Росії в Польщі. І також наголошую на тому, і сьогодні під час Волинського маршу робив такі заяви, що Росія не загрожує Польщі. Інші політики цієї партії про таке говорять, що Росія загрожує лише Україні, і це війна Росії проти України, не війна Польщі. Отож, вони закликають польський уряд припинити взагалі будь-яку допомогу як українській державі, так і українським біженцям у Польщі. Зауважу, що, до прикладу, за даними Світового банку, вже на 2024 рік українські біженці і трудові мігранти в Польщі сприяли зростанню ВВП цієї країни на 2,7%. І також понад 70% українців, що нині проживають в Польщі, офіційно працевлаштовані. І, відповідно, вже польська держава не дає їм якоїсь спеціальної допомоги. Також на цих заходах, зокрема, от безпосередньо під час маршу, лунали гасла проти того, що ця партія називає бандерівська ідеологія. Вони критикують, зокрема, президента України. І зауважую, що попри те, що в назві є оце слово «Волинська» і мало би йтися найбільше про жертв Волинської трагедії, от саме політичні заяви такого радикального змісту і становили основний зміст цієї акції, події.
4: Дякую, колего. Кореспондентка Жанна Баспячук розповіла про марш пам'яті за жертвами Волинської трагедії у Варшаві. Волинська трагедія – це частина польсько-українського протистояння у Другій світовій війні в 1943-1944 роках на Волині та в Галичині. Він супроводжувався обопільними етнічними чистками. Збройне протистояння виникло через територіальні претензії, суперечки за землі та жорстоку колоніальну політику, яку Польща проводила щодо українців на цих територіях у міжвоєнний період. За даними Українського інституту національної пам'яті, жертвами стало близько 30 тисяч поляків та до 10 тисяч українців. Польська сторона оцінює кількість загиблих поляків значно вище і називає це геноцидом.
1: Новини на Українському радіо.
4: На фронті від початку доби сталося 69 боєзіткнень. Основні зусилля загарбники зосереджують на Слов'янському та Покровському напрямках. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці. На Покровському напрямку загарбники 15 разів намагалися потіснити українських воїнів із займаних позицій. Одне боєзіткнення триває. На Слов'янському напрямку сили оборони відбивали 15 атак у бік Рай-Олександрівки та у районах Закітного, Кривої Луки, Різниківки. 5 боєзіткнень станом на зараз тривають. 90 російських суден різного типу сили безпілотних систем уразили в Азовському морі за цей тиждень. Лише за минулу ніч було атаковано 14 плавзасобів. Про це у Фейсбуці повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді. Він також оприлюднив відео ударів по ворожих цілях. Україна вже контролює Азовське та Чорне море по багатьох секторах, зазначив в ефірі Суспільного генерал армії Микола Маломуш. Сили оборони знищують флотики і забезпечують фінансування російських військ, додав генерал.
7: Ці сухогрузи, танкери, вони перевозять наше зерно. Це одна складова, і це, зрозуміло, закон, це тіньовий флот, але який, зрозуміло, формує фінансові можливості Росії. Тому що сьогодні різко скоротилось експорт нафтопродуктів, а це вже удар під дих. Це десятки мільярдів доларів за місяць. А їх немає. Тому йдуть альтернативні шляхи, крім зерна, металолом, різні комплектуючі. Це все іде цим флотом. Тому знищення – це одна із систем, яка підриває економіку ВПК Росії. З іншого боку, знищуємо портову інфраструктуру ворога в цих же секторах Азово-Чорноморського флоту.
4: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
4: Вночі без опадів у північно-східній частині країни та на Одещині. Вдень в Україні, крім південного сходу, дощі, місцями грози. Температура вночі 12-17 градусів, вдень 23-28. Наталія Цукор, Українське радіо.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо. А далі в нашому етері поговоримо про те, що Європейський парламент висловив занепокоєння повільними темпами реалізації 10-пунктного плану пріоритетних реформ. Ну, відомого як план Качки-Кос. Та закликав Україну якнайшвидше перейти від обговорень до практичних результатів. Про це йдеться і в тексті ухваленої резолюції за звітом Єврокомісії щодо євроінтеграційних реформ. Раніше колеги з Європейської правди писали, що з грудня 2025 року до червня 2026 прогрес у виконанні плану Качка-Кос дуже далекий від очікуваного. Моніторинг виконання дає оцінку лишень 15 зі 100. При цьому йдеться переважно про підготовчі заходи, а не про якесь фактичне впровадження передбачених реформ. До речі, у своїй резолюції Європейський парламент послався на результати моніторингу та зазначив, що станом на середину 2026 року Україна виконала приблизно 15% заходів, передбачених планом, який має бути повністю реалізований до кінця року. Євродепутати, окрім цього, все ж таки високо оцінили ухвалення плану як важливого кроку для зміцнення верховенства права, для продовження судової реформи та посилення антикорупційних механізмів. Водночас Європарламент закликав Україну якнайшвидше досягти конкретних результатів, а саме перевівши ключові реформи зі стадії обговорень до роботи експертних груп, і відповідно вже практичної реалізації. Отже, у цій резолюції наголошують, що нинішній рівень виконання цього плану, який, як я вже сказав, оцінюється приблизно 15%, є незадовільним з огляду на важливість реформ для подальшого руху України до членства в Європейському Союзі. Моніторинг виконання плану здійснює коаліція українських експертних організацій. Ми про це говоритимемо розлогіше в нашому етері. Які можуть бути наслідки повільного виконання цього плану? З нами на зв'язку Богдан Слуцький, економіст Центру економічної стратегії. Пане Богдане, вітаю вас, доброго здоров'я.
2: Добрий вечір.
1: Пане Богдане, Європарламент заявляє, що план Качка-Кос виконаний лише на 15%, щойно розповідав нашим слухачам. Нагадайте, будь ласка, коротко, що передбачає цей план і що означає на практиці виконання лише 15%? Ми суттєво відстаємо від графіка, чи все-таки європейська сторона оцінює лише завершені реформи, а не підготовчу роботу?
2: Там 10 пунктів. Я спеціалізуюся не на всіх. Один з основних, за яким я спеціалізуюся, це антикорупційна стратегія, яку я, як економіст Центру економічної стратегії, мав змогу долучатися до написання податкової частини разом з НАЗК, які є відповідальними за всю стратегію. Хочу сказати, що ми по своїй частині зробили максимум і зараз рухаємося в рамках напрацювання вже в комітеті. І дуже добре, до речі, я тут хочу сказати, що з урахуванням сьогоднішніх новин, що, скоріше за все, Кабмін піде в відставку, так, то за правилами регламенту Верховної Ради всі законопроекти, які реєструються від імені Кабміну і не пройшли ще перше читання, всі відхиляються. Наприклад, один з важливих пунктів Качки-Кос – це антикорупційна стратегія. Так. Також була би відхилена, але завдяки тому, що її першою подала Анастасія Радіна, голова антикорупційного комітету, через те, що уряд тягнув час і не розглядав її, і фактично вона подала основний документ, а уряду вже довелось подавати альтернативний. І тому завдяки їй, можна сказати, зараз продовжиться робота по антикорупційній стратегії, оскільки її депутатський законопроект є основним. Який ми напрацювали разом з НАЗК. А урядовий, він вже як альтернативний, він вже буде відхилений, і це ніяк не вплине. Це як приклад того, що з останніх новин, те, що таке цікаве, і, на мою думку, дуже важливо. По цій частині я хочу сказати, що у нас там все плюс-мінус рухається правильно. Що стосується інших пунктів, то так, дійсно, навіть мені відомо є...

0: ЄС і ще декілька країн, вони так званий single area складають, да? Де ти маєш змогу і люди, і бізнес перераховувати кошти в тому числі в країни ЄС дуже швидко, без комісій, а не як зараз змушений платити там за переказ в 500 євро, євро 10-15 десь комісії, тобто це понад 10%, і чекати там 3 дні, поки вони попадуть на польський рахунок. А, наприклад, в Молдові вже вони приєдналися до цієї системи кінця 25-го року і вже мають змогу робити такі платежі фактично моментально з мінімальними комісіями і економлять на цьому сотні тисяч євро як мінімум. І бізнес, і громадян в цілому, якщо дивитися. А ми наразі, на жаль, навіть не ухвалили цей законопроект. Хоча навіть коли ми його ухвалимо, ще повинна пройти деякий час, поки будуть розглядати вже безпосередньо нас туди доєднати. Наприклад, Молдова понад 1,5 роки після того, як ухвалили законопроект, чекала, поки всі формальності і узгодженості будуть пройдені. Тому от це такий приклад. І якщо ми підемо за молдовським сценарієм і зараз ухвалимо, то ми в найкращому випадку в 28-му році будемо мати такі можливості, які вже має Молдова.
1: Так. Пане Богдане, що стосується саме антикорупційних реформ в контексті плану Качки-Кос, які рішення вважають в Брюсселі принциповими і чому саме вони визначають швидкість переговорів про вступ до Європейського Союзу?
0: Я тут хочу сказати, що насправді ці 10 пунктів Качки-Кос, вони є такими політичними, так? Тому що це такий був домовленість, так, що Україні потрібно зробити в першу чергу для того, щоб почати більш активний рух до Європейського Союзу, але насправді нам же вже перший кластер відкрили, так, фундаменталс на шляху другий, хоча насправді ми хотіли, щоб нам всі відкрили, але це насправді наразі, на жаль, більш оптимістично, ніж ми більш оптимістично мислимо, ніж мислить наші партнери. Тому ці 10, навіть якщо ми їх виконаємо, так, це і про те, що нам потрібно внести зміни до кримінально-процесуального кодексу, скасувати правки Лозового, так звані, так, це і по забезпеченню НАБУ ефективного доступу до своєчасних якісних судових експертиз, і можна там перераховувати. Дуже важливо, якщо говорити про важливість, це реформа ДБР, так, це з тих 10. Звісно, це антикорупційна стратегія, про яку я сказав, тому що вона є не лише в як качка кос, так, під неї ще прив'язані гроші в рамках Ukraine Facility. Це також про те, що нам потрібно нарешті ухвалити законопроект про декларації доброчесності суддів. Це і про те, що окрім того, що нам потрібно ухвалити про ту антикорупційну стратегію, про яку я сказав, до неї ще потрібно ухвалити антикорупційну програму. Чим це відрізняється? Антикорупційна стратегія – це фактично такі більш широкими мазками, та, що нам потрібно зробити. А антикорупційна програма – це те, що вже на базі уряду буде ухвалено, що конкретно, в якому місяці до 2030 року і кому треба зробити, щоб досягти тих результатів, які будуть прописані в цій антикорупційній стратегії. А це набагато складніше. Я вам на своєму прикладі розкажу, от коли ми напрацьовували саме податкові зміни, так, разом з експертним середовищем, і вже на тому шляху, коли ми там з комітетом почали обговорювати, з Міністерством фінансів та з Верховною Радою, з'являлись з податковою безпосередньо. Навіть на етапі цих широких мазків у всіх з'являються там якісь доповнення, уточнення, і навіть це складно. А якщо говорити про антикорупційну програму, де вже конкретно, що в який закон і в законопроект треба змінити, в яку постанову, хто це має зробити, то там ще буде складніше, тому що, як ви розумієте, чим заглиблюється і чим точково треба якісь зміни вносити, тим більше з'являється певного опору і таких бюрократичних перешкод. Тому тут буде ще складніше, і насправді я би був оптимістичний і хотів би бути оптимістичним, але я не думаю, що нам вдасться до кінця 20 2006 року.

0: року навіть дійти до 50% виконання. Мені би дуже хотілося, щоб ми дійшли до 50% виконання всіх 10 пунктів качки кос, але зважаючи на ту динаміку, яку ми зараз маємо, та зараз з рахунками експертів 15%, то і враховуючи те, що змінюється уряд і багато законопроєктів напрацьованих будуть відкликані, їх треба буде подавати заново, це буде дуже оптимістично вважати, що ми виконаємо більше 50% до кінця року.
1: Тобто зміна прем'єрки на нового прем'єра чи прем'єрку, так само переформатування в уряді, вони обов'язково позначаться на темпах, які і так, ну, не надто швидкі. Правильно я вас розумію?
0: Так, якщо темпи будуть залишатися такими самими, які вони зараз є, так, і вплине той факт, що багато законопроєктів будуть відкликані, до речі, в тому числі і Митний кодекс, і Трудовий кодекс, які були подані в парламент, вони також будуть відкликані.
1: Там.
0: Так, тому якщо не буде, якщо, наприклад, зараз відкличуть, не якщо, а коли, якщо коли буде змінений уряд, і не буде змінений та швидкість, яка наразі є, в більшу сторону, то це дуже буде песимістично. Але будемо сподіватися, що зміни дадуть більшу швидкість, але це вже наші з вами догадки, бо ми навіть не знаємо, хто буде до кінця прем'єр-міністром.
1: Ну, зараз, звичайно, в мережі дуже багато є припущень, навіть один з депутатів там з вірогідністю майже в 95%, 99% писав, та. Але менше з тим. Богдане.
0: Ярослав Іванович.
1: Та. Пане Богдане, все ж таки, те, що зараз, ну, досить повільно відбувається цей процес і може ще, ну, тимчасово сповільнитися, як це вплине на безпосередню підтримку з Європейського Союзу. Ось колеги з «Дзеркала тижня» пишуть про те, що європейська фінансова підтримка взагалі під загрозою, але тут дещо інша історія, що Держфінмоніторинг ігнорує Ukraine Facility. І якраз за даними джерел колег з «Дзеркала тижня» йдеться про можливий зрив фінансування у розмірі 67 мільйонів євро. Поясніть, будь ласка, наскільки серйозною ця історія може бути, і чи потенційно може йтися ще про більші суми допомоги?
0: Так, що стосується цієї історії з Держфінмоніторингом і ситуації з тим, що вони не виконують, я би хотів сказати так. Це один з прикладів, і я вам можу навести таких самих ще 24. Тобто у нас 24 індикаторів станом на зараз просрочені фактично. Це треба розуміти. 11 штук ми просрочили станом на початок 26-го року. Тобто те, що ми мали зробити до кінця 25-го і не зробили. І один із них – це оця історія з непроведеною національною оцінкою ризиків Держфінмоном. Тобто їхній один і плюс ще 10. Де там збільшення кадрового складу ВАКС, там і можна перераховувати там НКРЕКП, треба було змінити і багато-багато. Тобто 11 не виконано ще того, що мали виконати в 25-му році. І під кожен із них прив'язані гроші. От один із них ви назвали, це ситуація з Держфінмоном, і це 67 мільйонів. А тепер рахуйте, от ще множте як мінімум 10, хоча там насправді більше, те, що ми не доотримали того, що могли отримати ще за виконання в 25-му році.
1: Тобто
0: тепер
1: це
0: далі
1: йдеться
0: рахуйте.
1: Навіть про сотні мільйонів євро, якщо
0: так,
1: не більше.
0: Так. Це сотні мільйонів євро. Це те, що ми не виконали до кінця 25-го. Далі беремо перший квартал 26-го. Ми там не виконали ще 5 індикаторів. Тобто це вже 16. І ми не виконали станом на зараз ще 8, які ми мали виконати до кінця другого кварталу 26-го року. Тобто 8 плюс 16 – 24 індикатори. 24 – це або там законопроекти, або постанови, або розпорядження, дивлячись, що ми аналізуємо, так, які пункти, бо там вони різні. Щось вимагає ухвалення закону, щось вимагає от, як від Держфінмону подання відповідної звітності і так далі, і так далі. 24 пункти. Тому я би тут от окремо, ну, можливо, і не виділяв Держфінмон, хоча ми знаємо там багато проблем і треба їх дуже активно реформувати. Але це один з тих, що в нас позначається як борги, і ми не довиконуємо, і відповідно не доотримуємо кошти.
1: Коли виконаємо, і якщо виконаємо, кошти будуть, чи вони якось, ну, скажімо так, згорять і будуть вже неактуальними? Ну, тобто ми виконаємо, нам поставлять, як то кажуть, просто галочку.
0: Актуальними кошти для нас будуть в умовах війни завжди,
1: ні,
0: але
1: є,
0: я розумію,
1: мають
0: на увазі неактуальними для них. Так, неактуальними для них, вони під це не дадуть гроші. Там є чітка формула, що якщо ми прострочуємо більше, ніж на рік, то тоді кошти забираються. Тому якщо ми подивимося по четвертому кварталу 25-го, то що ми недовиконали, вони вже відповідно в четвертому кварталі 26-го буде не покриватися грошима.
1: А це гроші, Богдане, поясніть, на жаль, обмаль часу, менше двох хвилин. А це гроші, які потенційно можна було б спрямувати куди і на що?
0: Ну, в першу чергу, ці гроші можна спрямувати на соціальний сектор і вивільнити кошти внутрішніх ресурсів на сектор безпеки і оборони. І я дуже тут важливу річ хочу сказати, що як побудовані всі ці програми. Що у нас же там є грантова частина, яку нам взагалі
1: так,
0: не
1: потрібно повертати.
0: І те, що кредитні. І от коли ми щось не виконуємо, в першу чергу згорають гранти.
1: Угу. Те, що можна було б не повертати. І
0: так, от,
1: за
0: те,
1: що
0: що
1: не
0: ми
1: платити
0: не
1: відсотки.
0: Так. Вони в першу чергу забирають гранти і дають уже кредити, коли ми щось виконали. Тому коли ми щось не виконуємо, ми втрачаємо безкоштовні гроші, які могли би отримати і спрямувати і на соціальний сектор, і деяку частину на сектор безпеки і оборони.
1: Богдане, я дуже дякую, що ви саме на цьому акцентуєте, про це говорите, і варто на цьому наголошувати. Спасибі, що знайшли час і можливість бути сьогодні в нашому етері. Буду радий чути, безумовно, і надалі. Тут багато ще напрямів для розмови. Дякую за сьогоднішню вашу аналітику. Богдан Слуцький був щойно на зв'язку, економіст Центру економічної стратегії. Говорили про те, що Європейський парламент зараз відкрито сигналізує Києву, що темпи реформ, від яких залежить вступ України до ЄС, уже не відповідає очікуванням Брюсселя. За оцінками європейських інституцій, 10-пунктний план виконаний лише на 15%. Залишайтеся надалі на хвилі Українського радіо.
2: Українське радіо. Двадцята година. Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Кадрові зміни в уряді «Слуги народу» обговорять у вівторок. Українські дрони продовжують нищити російські нафтові заводи і танкери. Далі про це докладно. Кадрові питання в уряді планують обговорити 14 липня у фракції «Слуга народу». Про це написала у соцмережах народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк. Сьогодні по обіді президент анонсував зміни у політичній стратегії України і в уряді, зокрема відставку прем'єр-міністерки Юлії Свириденко. Як написала глава Кабміну, президент запропонував їй новий напрямок роботи у відносинах з одним із ключових партнерів України. За словами співрозмовників Суспільного, у фракції «Слуга народу» про можливість звільнення Свириденко депутати дізнались несподівано із допису президента. Суспільне запрошувало для коментарів представників «Слуги народу», але вони відмовилися прокоментувати. А ось представники опозиції, депутати від «Європейської солідарності» Ніна Южаніна та від блоку Юлії Тимошенко Михайло Цимбалюк так висловилися з приводу кадрових змін в уряді.
4: Прочитала там перші новини, мабуть, десь під обід, о 14-й годині. От всі мої колеги також не мали такої інформації достовірної щодо такої зміни, яку анонсував президент.
5: Дуже важливо, щоб це не було просто зміна прізвищ. Важливо, щоб якщо відставка, то має бути звіт Верховній Раді, звіт ґрунтовний, серйозний, прем'єр-міністра, міністрів за окремими кейсами. Ну і, звичайно, хоча б виступи з програмою тих, кого буде пропонувати монобільшість, бо це їхня відповідальність.
3: Сили оборони продовжують нищити російську нафтопереробну галузь. Минулої ночі українські дрони влучили у НПЗ «Сизранський» у Самарській області Російської Федерації. На його території зафіксували вибухи та пожежу, повідомив Генштаб Збройних сил України у Фейсбук. «Сизранський» – один із найбільших нафтопереробних заводів області. Його проєктна потужність становить близько 8,5 мільйонів тонн нафти на рік. Також українські військові уразили 10 російських танкерів та 4 пороми в Азовському морі. Їх використовували для перевезення нафти в обхід санкцій, а також для забезпечення логістики армії Російської Федерації. У прифронтових районах України зростає інтенсивність російських атак на АЗС. Про це пише спеціалізоване видання «Нафторинок». Якщо у квітні-травні фіксували 3-4 удари на тиждень, то в середині червня цей показник сягнув 13. На початку липня вже буває і 20 атак щотижня. Водночас президент Нафтогазової асоціації України Ярослав Старовойтенко у коментарі Суспільному зазначив, що дефіциту бензину чи дизелю немає, а удари по автозаправках ніяк не впливають на ціну пального.
6: Ми не очікуємо підвищення вартості нафтопродуктів, яка була пов'язана з ударами по заправкам. Натомість підвищення вартості нафтопродуктів або зниження вартості, воно буде залежати від якраз безпекової ситуації в Ормузькій протоці більше, тому що європейський ринок більше реагує на ті бойові дії, які проходять там, чи відкрита, чи закрита протока, що відбувається там. В першу чергу плац, тобто це котирування на нафтопродукти, реагує на ситуацію там, а не на Україні. Удари по заправкам не вплинуть. Ми не очікуємо, що вони якось можуть вплинути на ціну на нафтопродукти, на стель для споживачів.
3: На Полтавщині жителі села Вирішальне вимушені долати зайвих 100 кілометрів, щоб дістатися до Полтави чи Миргорода. Чи можливо вирішити проблему, дізнавалася наша колега Оксана Іванова.
7: Тоді і нема, це просто напрямок, яка дорога, де вона?
8: Так водій Олексій Коломієць говорить про аварійний відрізок дороги за маршрутом Лохвиця-Миргород, що у Комишнянській громаді. Тут зруйновано близько 7 кілометрів шляху.
9: Скільки часу лише доїхати до Миргорода?
7: До Миргорода цієї дороги? Я думаю, день. І це ще, якщо всі варіанти, що колеса не відпадуть отам десь, або не втопиться в тій ямі, там є там хороша яма. На цій дорозі згоріла машина, вона зачепилась, перебила газ.
8: Автобус Лохвиця-Миргород, аби доїхати до сіл Вирішальне та Сенча, об'їжджає бездоріжжя полями, але коли дозволяють погодні умови. Маршрутка курсує щодня, розповідає Олександр Драновський.
10: Жахливо. Мої пасажири будуть не проти, щоб цю дорогу відремонтували. Ходова виходить часто з ладу, так що підприємці теж несуть збитки.
8: Нині місцеві вимушені у період дощів об'їжджати прямий шлях Вирішальне Залізняки Комишня через Лубни. А це додатково 100 кілометрів. Ями подекуди сягають до 5 метрів у ширину. Від 2023 року ця автодорога на балансі служби відновлення та розвитку інфраструктури.
10: Жодного знака немає, що вона не є проїзна. Це не такі великі гроші, щоб її утримувати. Грейдерування і можна буде проїжджати. Тим паче тут такі фірми їздять, що вони повинні її робити проїзною.
8: Як повідомила Суспільному речниця Служби відновлення та розвитку інфраструктури Полтавської області Юлія Ткаченко, дорогу внесли до плану на капітальний ремонт. Однак в період воєнного стану такий вид робіт не проводиться. За її словами, фахівці установи нині шукають варіанти можливих ремонтів, аби забезпечити проїзд. Оксана Іванова та Микола Єрьоменко, Суспільне новини, Полтава.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільна.Медіа».
2: Погода.
3: Вночі без опадів у північно-східній частині країни та на Одещині, вдень в Україні, крім південного сходу, дощі, місцями грози. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 12-17 градусів, вдень 23-28. У західних областях вночі 9-14, вдень 20-25. На Київщині завтра вночі без опадів, вдень дощ, місцями гроза. Наталія Цукор, Українське радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви слухаєте Українське радіо, у студії Владислав Красніцький. 11 липня у Польщі відзначають Національний день пам'яті жертв геноциду, вчиненого українськими націоналістами проти громадян Другої Речі Посполитої. А саме так цей день називається в Польщі офіційно. Що відбувалося? Якою була риторика Кароля Навроцького, який, до речі, під час саміту НАТО в Анкарі зустрівся з президентом Зеленським і заявив після цього, що держави, які є сусідами і мають спільного ворога, яким є Російська Федерація, залишається в діалозі незалежно від певних двосторонніх напружень. Про це говоримо далі. Тим паче з нами на зв'язку Сергій Гарасимчук, заступник виконавчого директора Ради зовнішньої політики «Українська призма». Пане Сергію, вітаю вас.
11: Так, вітаю вас.
1: Пане Сергію, дещо раніше польський президент анонсував низку жорстких рішень на 11 липня, так, коли в Польщі вшановують пам'ять жертв Волинської трагедії. У нас цей день називається День пам'яті жертв Волинської трагедії. В Польщі, кажуть, Волинської різанини. А можемо пригадати, так само керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявляв буквально нещодавно, що очікує навіть ескалації з боку Польщі. Тож, як минув цей день? Чи були гучні заяви від Кароля Навроцького? І, що важливо, а чи будуть якісь практичні кроки надалі? Що відбувалося?
11: Ну, як на мене, то передусім увагу треба звернути на трьох ключових політиків, які виступали з заявами і до цього, і сьогодні. Різними за своїм характером – це, власне, президент Навроцький, це прем'єр Туск і це міністр оборони Косиняк-Камиш. Коли ми говоримо про них, то очевидно, що у кожного є свій порядок денний і кожен у свій спосіб використовує ситуацію. Кароль Навроцький останнім часом чимало нагнітав у двосторонніх відносинах, чого лише варта історія з Білим Орлом. Але сьогодні я би сказав, що його заяви були напрочуд м'якими. Тобто не було цієї надмірної ескалації. Він дійсно почав розводити у два різних наративи українців і націоналістів з УПА. При цьому вже й не йдеться наче про УПА в цілому, а йдеться про окремих націоналістів. І йдеться про те, що українці загалом нічим не завинили, а завинили саме ті націоналісти, які убивали цивільних поляків. Схожа риторика була у Дональда Туска, тобто вони все ще говорять про необхідність примирення і перші кроки з боку України, але разом з тим є усвідомлення того, що українсько-польські відносини в безпековій сфері важать, і тому можна сказати, що Туск загалом намагався примирливо говорити в межах того, що йому дозволяє поточна політична ситуація. Адже ми розуміємо, що у Польщі те, що називається коабілітація, коли президент виступає проти прем'єра, а прем'єр проти президента, і очевидно, що Дональд Туск розуміє, що його намагаються загнати у пастку, аби він виступив з проукраїнськими позиціями, і тоді, звісно, Навроцький зможе спустити на нього усіх собак.
1: Так.
11: Ну і зрештою Косиняк-Камиш, він навіть відвідав Україну, був в одному з сіл прикордоння. Його заява теж виявилася м'якшою, ніж ми сподівалися. Єдине, що він закликає там не чинити гіркоти і болю своїм друзям, але в цілому очікування були значно гіршими. Єдине, що справа ще не завершилась і ще очікуємо Волинського маршу у Варшаві. Марш організовується уже не чинними провладними політиками, а Грегорем Брауном, який зараз в опозиції, і ось там можливі інциденти. Але загалом сподівання на ескалацію, чи навпаки очікування ескалації, не вповні виправдались.
1: Те, що міністр оборони Польщі відвідав Україну, побував на Волині, як ви згадали, своєю чергою посол України в Польщі Василь Боднар у День пам'яті жертв Волинської трагедії поклав вінок до меморіалу у Варшаві, і те, що не було сьогодні жорстких заяв, чи свідчить це, що, як мінімум, на офіційному міждержавному рівні ситуація, ну, скажімо так, давайте так, градус напруги зменшується, або, як мінімум, залишається на сталому рівні. Тобто не йдеться про те, що повністю розсварилися.
11: Я з вами погоджуюсь, і я думаю, тут треба дивитися на кілька контекстів, які, власне, призвели до цього примирення. Ну, не примирення, будемо відверті, але принаймні зниження градусу напруги у двосторонніх відносинах. Якоюсь мірою зіграв свою роль саміт у Анкарі, де президенти зустрілися, і хоча порозуміння щодо історії вони не досягнули і навряд чи можуть досягнути, але принаймні було сказано, що Польща підтримуватиме Україну. І ще одним чинником, напевно, є усвідомлення того, наскільки ж це може нашкодити, власне, Польщі. Тому що у двосторонніх відносинах, по-перше, є безпековий чинник, і Польщі вигідно, щоб Україна мала належний потенціал для того, щоб стримувати російську агресію. По-друге, відновлення України – це буде чималим проєктом з боку європейської держави. Якщо ми будемо сваритися з приводу історичних концептів, то, ймовірно, Польщу можуть обійти на повороті західноєвропейці, які дивляться на це дуже прагматично. І до певної міри частина моїх колег припускає, що зіграла свою роль дуже прихильне до Зеленського ставлення з боку Трампа. А Навроцький все-таки орієнтується більшою мірою на Сполучені Штати. Навроцький явно позиціонує себе як сувереніст у Європейському Союзі. І ось те, що Дональд Трамп цього разу не посварився з Зеленським і навпаки казав, що Україна сильна і він з зацікавленням дивиться на неї, теж могло зіграти свою роль. Я переконаний, що спалахи ще будуть, бо ця тема однозначно буде важливою у ході виборчої кампанії до 2027 року, але, ну, принаймні, станом на зараз ми бачимо певне стишення.
1: Так. Нагадаю нашим слухачам, що президент Зеленський і президент Польщі Карл Навроцький провели зустріч на полях саміту в Анкарі. І, до речі, як сказав Дмитро Литвин, а це радник президента України з комунікації, коли вже розмова завершилася, він сказав, цитую, «щойно завершили, була довгою». Ну, себто розмова, говорили довгою, це теж, вочевидь, позитивно. Ця розмова, про що потенційно вона була, ця довга розмова, як зазначив радник президента?
11: Ну, ми можемо говорити про кілька тем, які зараз у публічному просторі. Це, по-перше, певний перехід до транзакційності у двосторонніх відносинах. Поляки активно наполягають на тому, що час, коли Польща дарувала Україні свою підтримку, минув. Тепер за цю підтримку від України теж вимагатимуть зворотніх кроків. Я припускаю, що питання мігів лишається на порядку денному. Поляки кажуть про те, що Україна наразі не відмовилась від них, та й Польща ще їх не утилізує, і цілком можливо, що цей трансфер все-таки відбудеться. Єдине, що ремонтувати їх, напевно, доведеться Україні, і крім того, поляки хочуть отримати від України якусь підтримку у дронових технологіях, тобто цей діалог точиться. Другий момент – це, очевидно, безпекова ситуація і в Україні, і ті зливи у медіа, в яких йшлося про те, що можлива атака на Польщу. Я думаю, що координація з цього приводу між Україною та Польщею, що є життєво необхідними. Ну і, звісно, я переконаний, що не обійшлося без теми історичного примирення. Ну, наразі польський наратив полягає у тому, що Україна все ж таки має визнати провину тих упівців, які були причетні до злочинів проти цивільних. Однак, як ми бачимо, тут є певне стишення. З іншого боку, ця тема, хоча і буде обговорюватись між президентами, і хоча ми бачимо цілком конструктивні кроки з обох сторін, поки що у мене є відчуття, що польська сторона хоче від Києва більше, цю тему буде піднімати і надалі. Але основного вони досягли, ми отримали заяву з боку керівника Інституту національної пам'яті України про те, що екзумації будуть продовжуватись, тобто поляки принаймні на цьому треку отримали те, що хотіли, і зараз головне, аби ці екзумації відбувалися належним чином і документувалися ті злочини, які будуть виявлятися надалі, тому що з часом я хотів би, принаймні, не переконаний, чи так станеться, варто було б повернути цю тему історикам і з тим, щоб саме вони давали оцінку тому, що відбувалося на Волині.
1: До речі, голова Офісу президента днями заявив, що Польща готує незрілі ескалаційні кроки до 11 липня на річницю Волинської трагедії. Вочевидь, цих кроків не відбулося. Переміг здоровий глузд, розум, взяв гору над політичними емоціями.
11: У мене є відчуття, що переміг прагматизм, а не здоровий глузд. Тобто чекати перемоги здорового глузду нам ще доведеться. Але принаймні те, що зараз ескалювати цю тему невигідно, стало зрозуміло і з боку України, і з боку Польщі. Польща, як я вже казав, це і втрачення шансу потенційно брати участь у відновленні України і втрачені безпекові шанси для України ж. Треба пам'ятати про той аргумент, що Польща як держава-член Європейського Союзу причетна до рішень щодо відкриття нових кластерів, щодо відкриття і закриття переговорних розділів, щодо членства України в Європейському Союзі в цілому. І тут ми теж маємо трохи стишувати свою риторику, тому що з одного боку так, ми маємо право на своїх героїв, і це було неодноразово підкреслено українською стороною, з іншого боку, ну, ескалювати зараз на цьому етапі, коли Польща може там виступити гравцем з голосом вето, та замість того ж самого Віктора Орбана, ну, ризикувати так теж, напевно, не варто.
1: Так, дуже слушно. До речі, якщо ми говоримо про подальші дії, я б хотів би, щоб ви трішечки розлогіше пояснили і розтлумачили нашим слухачам, що відбуватиметься, бо на початку ви згадали про марш. Що це буде за марш, які там можуть бути ризики і до чого, скажімо, тут взагалі цей стосунок, точніше, чи мають стосунок до цього маршу офіційні посадові особи, про яких ми згадували?
11: Ні, стосунку до цього маршу офіційні посадовці не мають. Його організатором є Джегош Браун, який дуже яскраво засвітився останнім часом на усіх конфліктах з Україною, тому що він був причетний і до історії з українським зерном, і загалом має імідж такого собі антисеміта, консерватора, ультраконсервативного політика. Так ось його ідея полягає в тому, щоб провести цей марш у Варшаві, марш для того, щоб відзначити річницю трагедії, яку у Польщі називають Різнею. А примітно те, що напередодні він відзначився і ще одним скандалом з єврейським населенням Польщі, тобто він виступає не суто проти українців, він ще влаштовує скандали з євреями, що можна віднести його до не лише до антиукраїнських політиків, але й до антисемітів. Так ось такі марші, як правило, включають до своїх рядів прихильників радикальних сценаріїв, і тому я не виключаю там інцидентів, які могли би виникнути, скажімо, з авто на українських номерах, або з атаками на українців, якщо поліція Польщі буде діяти недостатньо швидко. Нагадаю, що, по суті, Браун є політиком, який очолює партію Конфедерація корони польської. І ця партія навіть більш радикальна за Конфедерацію, про яку ми багато чули. По суті, відкололася від неї, тому це дійсно тривожні дзвіночки. Але в перспективі це буде ще більш тривожним, тому що якщо підтримка Джегоша Брауна буде зростати, то я не виключаю, що і ПІС, партія «Право і справедливість», буде рухатися вправо, щоб змагатися саме на крайньому правому сегменті політичного спектру за голоси виборців з Брауном. Зрештою, ми бачимо, що і навіть представники партії, які входять до уряду, той самий Кишиняк-Камиш, вони теж мають схильність до експлуатації антиукраїнських наративів. Цього разу він був досить стриманий, але він орієнтується на того ж виборця, як правило, консервативного, правого, сільського мешканця. І тому така риторика у окремих політиків, навіть з числа нинішньої правлячої коаліції, буде періодично з'являтися. Але сподіваємось, що збійдеться без погромів. Принаймні, всі свідомі того, наскільки ризикованим цей захід є і наскільки провокативним він є по своїй суті. І що є метою Брауна? Метою Брауна є скандали і розпалювання ворожнечі.
1: Пане Сергію, до виборів у Польщі більш як рік, здається, місяців 15, а, скажімо так, передвиборча риторика, дії відбувається зараз. Чому аж настільки зарано? І ви згадали, що попереду можуть бути виклики. Які саме і до яких дій може вдатися Польща та польські політики?
11: Ну, по-перше, якщо говорити про цю передвиборчу риторику, то так, до виборів ще є достатньо часу, але суспільство настільки поляризоване, що вже зараз політики намагаються перетягнути шальки терезів на свій бік. І ми бачимо, що об'єктом політичних атак стають політики від коаліції. Ми бачимо, що у Варшаві почали збирати підписи за проведення референдуму про відкликання мера Рафала Трясковського, який був кандидатом в президенти від проєвропейських лібералів, який прихильно ставиться до України. Ми бачимо так само атаки, постійні перманентні атаки на Дональда Туска. І очевидно, що робити це можна і з використанням риторики антиєвропейської, з критикою Брюсселю, який нав'язує свої правила, але і з використанням риторики антиукраїнської, мовляв, ці політики, Туск, Часковський, задурно надають Україні підтримку. Треба, аби це було принаймні на транзакційному рівні, але аж ніяк не просто від щирого серця. Мовляв, такий період від щирого серця вже минувся. А що може відбуватися далі? Яке може відбуватися далі? Накручення ситуації, її ескалація. Очевидно, що Польща має кілька вагомих козирів у своїх руках. Перше – це питання європейської інтеграції, про це ми вже говорили. Тобто вето Польщі може припинити від подальше відкриття кластерів, загальмувати процес переговорів. Я думаю, що так чи інакше ми ще будемо з цим стикатися, особливо коли йтиметься про той кластер, який стосується сільського господарства, третій кластер, якщо не помиляюсь. Очевидно, що ще одним козирем Польщі є транзит через її територію, але я не думаю, що були голоси, які вимагали на тлі ескалації з орденом Білого Орла взагалі припинити будь-який транзит, вимагати від України, аби ми шукали обхідні маршрути для постачань зброї, для логістики, яка йде і в Україну, і з України через Польщу. Але ми бачимо, що тут переміг знову-таки чи то здоровий глузд, чи то розрахунок. Якщо здоровий глузд, то добре, але принаймні вони порахували, що транзит відбувається не безкоштовно, вони на тому, по суті, втратять. Але це до цієї теми теж можуть повертатися. Законодавство, більш суворе законодавство щодо використання тієї символіки, яку поляки називають бандерівською, це теж те, що може бути на порядку денному, заборона червоно-чорного прапору, скажімо, або заборони будь-якої глорифікації УПА як такої, аж до кримінального покарання. Це те, що буде з'являтися на порядку денному, це те, що є серед тез, які підтримують Конфедерація і Конфедерація Корони Польської. Тому бачимо, що поле, де можна напакостити, є доволі широким, але так само є цілий перелік переваг від того, що країни будуть конструктивно співпрацювати. Зрештою, можна розводити безпековий трек і історичний трек окремо, і принаймні зараз у мене складається враження, що саме це і відбувається. Принаймні, спільним знаменником є те, що безпека України для Польщі важить. Хоча, як переконують нас польські коментатори і експерти, за відчуттями поляки гадають, що Україна не є настільки важливою, і Польща цілком може впоратися і без України у випадку ескалації. Але, звісно, не хотілося б це випробовувати, не хотілося б це
1: і перевіряти. Ну і, в принципі, військове співробітництво буде теж пріоритетним. Буквально днями про це говорив і міністр оборони Польщі. Він сказав, що Польща співпрацюватиме з Україною у сфері виробництва і сервісного обслуговування ракет ПАК-3 до систем Петріот. При цьому додав, що сьогодні не відбувається жодного трансферу обладнання в Україну без участі Польщі. Тож тут нам теж є де попрацювати. І, вочевидь, ця співпраця буде і надалі, і, напевно, що поглиблюватиметься.
11: Так, хотілося б сподіватися, що з цим не буде ніяких проблем, тому що, ну, якби тут є чітка вигода. Хоча гравців, які в захваті від того, що Україна і Польща свариться, теж є чимало. Бо якщо подивитися на це питання у ширшому контексті, то тандем України і Польщі посилював обидві держави у Центральній Європі, тому що, по суті, ми перебуваємо в центрі центральноєвропейського простору. Польща є лідером кількох регіональних ініціатив, ініціативи Тримор'я, має сильний голос у Вишеграді, Вишеградській групі, має сильний голос у Бухарестській дев'ятці. Україна також причетна до всіх цих регіональних утворень, принаймні до Тримор'я і до Бухаресту. Очевидно, що це посилювало б і Центральну Європу у Європі загалом. Тобто це було б вигідно і Варшаві, і Києву, але це могло би бути невигідно тим, хто не хоче посилення Центральної Європи у Європі, і тим, хто хоче бачити лінії розколу між Європою Західною і Європою Центрально-Східною. І тут є чимало гравців, так, зацікавлених у цьому. Певні кола і в МАГА хотіли б, щоб Європа витрачала час на внутрішні чвари, а не на те, щоб посилювати свою геополітичну вагу Очевидно, що це прямий інтерес Росії, тому що, по суті, війна, яка відбувається проти України, є одночасно війною проти Європейського Союзу. Зважте, скільки ресурсів Європейський Союз витрачає на цю війну.
1: Ну, будемо сподіватися, що у наших відносинах, як мінімум, буде перемагати прагматизм, як максимум, дійсно, здоровий глузд і розум, передусім, політиків. Дякую вам, пане Сергію, за нашу сьогоднішню розмову. Сергій Герасимчук був на зв'язку, заступник виконавчого директора Ради зовнішньої політики «Українська призма». Залишайтеся Суспільним.
2: Ви слухаєте «Українське радіо». Знати більше з «Українським радіо».
12: Тульчин. Вінниччина. Місто Тульчин, що на Вінниччині, понад 400 років. І хоча перша згадка про нього припадає на 1607 рік, однак Тульчин існував і раніше. Відомо, що спочатку він називався Нестервар і виконував роль фортеці для захисту від татар. У 1609-му його власником став польський магнат Валента Олександр Калиновський, який назвав місто Тульчином. Одна із версій пов'язує назву із двома словами. Одне з них – тул, в перекладі із татарської – викуп, і другим – чин, в перекладі із турецької – вас або вам. Водночас зі старослов'янської та литовської чин – це посада, а чинщ із польської – це оброк на користь якоїсь особи. Таким чином, назва мала підказати, що була зроблена сумісна взаємна змова. Викуп вам, а спокій нам. І справді, майже 40 років Тульчин залишався незайманим і вільним містом на Братславщині. Але пізніше під стінами фортеці Нестервар у 1648 році, період національно-визвольної боротьби українського народу проти шляхетських поневолювачів, схрещували свої шаблі селянсько-козацькі загони Івана Ганджі та полковника Максима Кривоноса, а пізніше – Семена Палія. До 1699 року на Тульчинщині панували турецькі яничари, після чого вона знову перейшла до рук польської шляхти. Резиденцією магната Станіслава Потоцького Тульчин став у 1726 році, а пізніше у 1775 перейшов до сина його племінника Станіслава Фелікса Щенсного Потоцького, який і збудував знаменитий палац. Його називають Подільським Версалем, парк Хороше та згодом в Умані знамениту Софіївку. Під час Коліївщини у 1768 році у Тульчині розміщувався штаб російських військ, які прийшли на допомогу польській шляхті у боротьбі з гайдамаками. Підступним шляхом були узяті у полон ватажки гайдамаків Іван Гонта і Максим Залізняк, яких утримували у келіях Тульчинського монастиря. Ще одна сторінка давньої історії міста пов'язана із 1787 роком, коли Тульчин відвідав польський король Станіслав Август Понятовський, після чого місто отримало Магдебурзьке право.
13: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. За наслідки вибухів на складах у Вишневому під Києвом, компанія «Укроборонпром» звільнила керівників заводів. Польща готова допомогти Україні з модернізацією літаків «Міг-29». Далі подробиці. За наслідки вибухів на складах у Вишневому під Києвом, компанія «Укроборонпром» звільнила керівників заводів через порушення правил зберігання боєприпасів. Також звільнено інших посадовців, чиї дії або бездіяльність могли призвести до тяжких наслідків. Винні нестимуть і кримінальну відповідальність. Йдеться у повідомленні на сторінці компанії у соцмережах. Наразі на всіх підприємствах «Укроборонпрому» триває комплексна перевірка дотримання вимог зберігання та безпеки під час роботи. Нагадаю, в ніч проти 6 липня війська Російської Федерації завдали масованого комбінованого удару по Україні. Великих руйнувань зазнало Вишневе на Київщині, де після удару сталася детонація на складах з боєприпасами. Польща готова допомогти Україні з модернізацією літаків Міг-29, але витрати ляжуть на Україну або країни-союзниці. Про це заявив міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш в інтерв'ю Polsat News. За його словами, угода щодо передачі Україні цих літаків в обмін на технології БПЛА, яка ледь не зірвалася останнім часом, знову активізувалася з ініціативи української сторони. І у цьому питанні є прогрес. На кордонах України спостерігається підвищений пасажиропотік. 50% від цього припадає на кордон з Польщею. Протягом 11 липня найбільш завантаженими на виїзд були пункти перетину – Устилуг на Волині та Краківець на Львівщині, розповів в ефірі телемарафону речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
14: Фактично минулий тиждень він також мав показники, якщо говорити про будні дні, не менше 125 тисяч перетинів кордон. П'ятницю кордон перетнуло 133 тисячі громадян. І, власне, за вчорашній день знову було збільшення перетину кордону, бо, власне, на вихідні, в суботу-неділю, пасажиропотік ще більше зростає, ніж в будні. Ну, за вчорашній день кордон перетнуло 145 тисяч громадян. Пасажиропотік не падає. Він буде, знову ж таки, триматися на високому рівні і протягом липня, і протягом серпня.
3: На Львівщині стартував 12-й міжнародний фестиваль «Шульцфест-26» пам'яті письменника та художника Бруно Шульца. Він відбувається у Другобичі, де народився і жив митець. Свої твори Бруно Шульц писав польською мовою. Подія зібрала письменників, літературознавців та перекладачів з усього світу. Організатори підготували насичену міждисциплінарну програму, розповів в ефірі «Радіокультура» літературознавець і музикант Данило Ільницький.
15: На перший погляд, це може здатися доволі нішевою подією, насправді так зовсім не є, тому що фестиваль не лише збирає справді таких шанованих, відомих медійних персоналів і просто дуже цікавих митців, фахівців, інтелектуалів, але водночас є включеним в нашу сучасну дійсність. Ми не лише рефлексуємо про Бруно Шульца і про всі ці контексти, які він оприявнював своєю творчістю, але ми також все це поєднуємо із сучасними реаліями війни. Крім того, що буде Сергій Жадан доволі активно. Це будуть і поетичні читання, і такі інтелектуальні бесіди. Зокрема, як відомо, такий невеличкий анонс організатори відкрили, що Жадан, власне, підготував книгу про Бруно Шульца.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Вночі без опадів у північно-східній частині країни та на Одещині, вдень в Україні, крім південного сходу, дощі, місцями грози. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Вдень у східних областях місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 12-17 градусів, вдень 23-28. У західних областях вночі 9-14, вдень 20-25. На Київщині вдень дощ, гроза. Наталія Цукор, Українська радіо.
2: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
16: Ви слухаєте Українське радіо. При мікрофоні Олена Любиченко. Після більш ніж 4 років повномасштабної війни дедалі частіше лунає запитання, чи змінилися стратегічні цілі Кремля? Чому Росія не демонструє готовності до компромісу? Яку роль сьогодні відіграє Польща у системі безпеки Європи? І чому історія стала одним із головних інструментів сучасної російської пропаганди? Про це говоримо з доктором Вітольдом Роткевичем, дослідником російської зовнішньої політики, викладачем Центру східноєвропейських студій Варшавського університету. У нашій розмові про логіку дій Кремля, інформаційну війну, польсько-українські відносини та те, чому сьогодні особливо важливо відрізняти політичні емоції від стратегічних інтересів. Як оцінює пан обецну стратегію Росії? Як ви оцінюєте нинішню стратегію Росії щодо України? Чи Кремль далі вірить, що може досягти своїх військових і політичних цілей?
17: Значить, напевно, Кремль вірить, що може виграти війну з Україною і не тільки з Україною.
18: Безумовно, Кремль вірить, що може виграти цю війну, і не лише війну з Україною. Адже в розумінні Кремля це не просто війна проти України, а значно ширший конфлікт із Заходом. У мене складається враження, що саме тому вони досі не готові завершити війну. Якби вони вважали, що шансів на перемогу немає, то побачили б готовність до справжніх переговорів, до того, що можна було б назвати реальним компромісом. Натомість ми бачимо, що вони навіть не готові погодитися на припинення вогню. Вони не готові прийняти те, що фактично пропонує Захід, а саме замороження конфлікту по нинішній лінії фронту. Для російської сторони це неприйнятно, тому що головною метою залишається підпорядкування України. І, по суті, зміна режиму в Україні. Я беру цей вислів у лапки, тому що йдеться про зміну влади в Києві. Кремль прагне, щоб в українській столиці керували люди з проросійськими поглядами, які були б готові відмовитися від курсу України на інтеграцію з Заходом і не прагнули б жодних демократичних перетворень. Інакше кажучи, Кремль хотів би бачити в Києві умовного Януковича або Медведчука.
17: Експерименту демократичних, тільки готові би функціонувати. Ну, так і прислов'яв Янукович чи Медведчук.
19: Яке місце займує Джіч
20: Польща? Яке місце сьогодні посідає Польща в системі безпеки Центрально-Східної Європи?
17: Європа Środkowo-Wschodnia не має стратегії, бо не є чалим,
18: яким... Центрально-Східна Європа не має власної стратегії безпеки, тому що це не є структура, яка може мати єдину стратегію. На мою думку, політика Польщі спирається на три основні стовпи. Перший – це виконання своїх зобов'язань в межах НАТО. Йдеться про створення в альянсі такого механізму і такого військового потенціалу, який забезпечував би стримування Росії. Другий напрям – підтримка України. Хоча я не стежу за всіма деталями, стратегічною метою Польщі, як і раніше, залишається допомога Україні, щоб вона виграла війну з Росією, або принаймні не програла її. Попри всі конфлікти і суперечки, які зараз існують між Польщею та Україною, я не вважаю, що польська стратегія в цьому питанні змінилася. Якщо дивитися на реальні речі, я знову ж таки не відстежую це щодня, але якщо подивитися на функціонування військового транзиту, постачання озброєння, військової допомоги, то, на мою думку, усе це продовжує працювати. Ми маємо майже парадоксальний розрив між тим, що відбувається на політичному, інформаційному та пропагандистському рівні, і тим, що реально відбувається у сфері військово-стратегічного та технічного співробітництва. Наскільки я розумію, українські військові й далі проходять підготовку в польських навчальних центрах, співпраця триває. Тому, на мою думку, це і є другий елемент польської стратегії.
17: Друга частина цієї стратегії. Третя частина цієї стратегії – це будування певних підстав.
18: Третій – це формування своєрідної коаліції держав-однодумців усередині НАТО та Європейського Союзу. Ми бачимо дедалі активнішу взаємодію між Польщею, країнами Балтії та державами Північної Європи. Це проявляється і в конкретних рішеннях. Наприклад, нещодавно Польща підписала контракт зі Швецією щодо підводних човнів. У Польщі добре розуміють, що між Варшавою, столицями країн Балтії та скандинавськими державами існує дуже велика спільність інтересів і однакове бачення безпекових викликів. Саме тому ця співпраця посилюється. По суті, формується неформальна коаліція всередині НАТО. На випадок, якщо більші загальноальянсові механізми з якихось причин не спрацюють. Адже всі ці держави стикаються з однаковими загрозами та однаково оцінюють рівень небезпеки. Водночас вони набагато серйозніше, ніж багато країн Західної Європи, ставляться до розвитку власного оборонного потенціалу. Усі вони посилюють свої збройні сили, готуються до можливих викликів, розуміють, що ситуація дуже серйозна і що це не те, над чим можна жартувати. Саме тому вони готові вкладати реальні кошти та політичний капітал у створення ефективної системи стримування.
17: Політичний капітал, щоб то створити.
19: В своїх аналізах підкреслює пан
20: на своїх дослідженнях ви часто наголошуєте на важливості російської історичної політики. Яку роль сьогодні відіграє історія в російській стратегії щодо України та держав нашого регіону?
18: Вона відіграє абсолютно фундаментальну роль. Історична політика є головним елементом державної пропаганди, яка допомагає переконати більшість російського суспільства, що саме Росія має рацію в цій війні. Значна частина російського суспільства не є палкими прихильниками війни, але водночас вони переконані, що Росія має рацію, що вона перебуває на правильному боці історії, і що саме Росія певною мірою є жертвою. Уся аргументація, яка адресована російському суспільству, побудована саме на історичній політиці. І йдеться про постійне підкреслення того, що Росія завжди була великою державою, що вона контролювала Україну, що Україна була частиною Росії, що саме такий порядок був природним. А якщо він був природним, то, мовляв, він є правильним, справедливим і закономірним. Саме тому і сьогодні в офіційній російській риториці постійно повторюється теза про те, що Росія нібито воює не проти України. Навпаки, вона буцімто хоче Україну врятувати.
17: Україну вольчими тако власне в ціну врятувати Україну.
18: Більшість українців, згідно з цією пропагандою, є жертвами правлячої групи, яка нібито змогла маніпулювати свідомістю людей і утримує владу за допомогою терору. Будується наратив про те, що російська місія полягає у визволенні українців від цього, як вони кажуть, нацистського режиму, який є маріонеткою в руках глобальних постліберальних еліт. Більше того, у російській пропаганді прямо говориться, що саме ці глобальні постліберальні еліти є сучасним уособленням зла, своєрідним сатаною. Тобто Росія, мовляв, веде боротьбу зі світовим злом, яке закріпилося в Україні. Україна в цій логіці постає ніби людиною, одержимою демоном. І цього демона, західного, ліберального, необхідно вигнати.
17: З України вигнати. Того демона ліберального західнього.
18: І тоді, мовляв, українці прокинуться і зрозуміють, що бути щасливими і залишатися самими собою вони можуть лише разом із Росією. Уся ця пропаганда, попри її очевидний абсурд, має одну характерну особливість. І російська історична політика, і зовнішня пропаганда бутуються на тотальній брехні. Йдеться не про окремі неправдиві твердження. Неправдивою є вся картина світу, яку вони створюють. Це повністю перевернуте відображення реальності. Але парадокс полягає в тому, що саме через свою цілісність ця картина здається багатьом людям переконливою, логічною і внутрішньопослідовною. Більшість людей у світі просто не знає деталей і не заглиблюється в історичний чи політичний контекст. Тому багато хто, наприклад, в країнах глобального півдня, сприймає цей образ як правдивий. Так само і в країнах Західної Європи.
17: Звертаючи увагу, скільки людей голосує на партії такі, як АФД.
18: Достатньо подивитися, скільки людей голосують за такі партії, як Альтернатива для Німеччини, або за політичні сили, пов'язані з Марін Ле Пен у Франції, чи за деякі політичні сили в Італії. Отже, ця аргументація виявляється досить переконливою. Але найважливішим залишається її вплив саме на російське суспільство. Тому що вона використовує вже давно закорінені в російській історичній пам'яті, культурі і традиції уявлення. Вона активізує ці уявлення, підсилює їх і надає їм нового змісту. Саме тому ця пропаганда для багатьох росіян виглядає переконливою.
17: Що так повім, активізує, доповнює, взмацнює. І для того є переконуюче.
19: Чи напінче в релаціях польсько-українських?
20: Чи може нинішня напруженість у польсько-українських відносинах бути використана Росією як елемент гібридної війни?
17: Відповідь на це питання є так
18: очевидна. Це настільки очевидне запитання, що навіть незручно на нього відповідати. Можу лише сказати, що я спостерігаю в російських медіа величезне задоволення від того, що відбувається. Російські засоби масової інформації із великим задоволенням висвітлюють нинішню польсько-українську суперечку. Звичайно, вони при цьому брешуть, маніпулюють фактами, але сам конфлікт приносить їм очевидне задоволення. Я б навіть сказав, що російська пропаганда буквально смакує цей конфлікт. І, звісно, намагається ще більше його поглибити, додаючи

0: Бьюнич.
1: Суспільне новини на українському радіо.
2: 13 липня, понеділок, з випуском новин у студії Віта Зеленецька. Вітаю. В Одеському районі російський дрон влучив у багатоповерхівку. Андрій Сибіга на Раді міністрів ЄС обговорить санкції проти Росії, підтримку України. Про це та інше далі докладніше. Російські війська атакують Одещину ударними безпілотниками. За попередньою інформацією, в Одеському районі влучання верхні поверхи багатоповерхового житлового будинку. Іншим російським дроном пошкоджено дах будівельного супермаркету. Виникли пожежі, які вже загасили. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Сьогодні у Брюсселі збереться Рада міністрів закордонних справ Європейського Союзу, у засіданні якої братиме участь глава дипломатичного відомства України Андрій Сибіга. Головними питаннями будуть посилення санкційного тиску на Росію, ухвалення 21-го пакету санкцій ЄС, зміцнення спроможностей протиповітряної оборони та оборонної підтримки України, розбудова Європейської антибалістичної коаліції, відкриття переговорних кластерів на шляху до вступу України у ЄС та наближення миру. Також відбудеться тематичний захід щодо українських цивільних. Йтиметься про координацію подальших зусиль і повернення незаконно утримуваних Росією українських цивільних громадян, посилення міжнародної підтримки України та привернення уваги до системних порушень Росією міжнародного гуманітарного права та прав людини. Заплановані двосторонні переговори Андрія Сибіги з главою дипломатії ЄС Каю Калас і низкою європейських колег, повідомили у Міністерстві закордонних справ України.
1: Новини на українському радіо.
2: 6-річна львів'янка Анна Какапич зібрала понад 1 мільйон переглядів у соцмережах після виконання пісні «Як тебе не любити, Києве мій» в укритті на підтримку столиці після масштабних обстрілів. Дівчинка вже рік професійно займається вокалом, перемагала на дитячих конкурсах та планує у майбутньому взяти участь у дитячому Євробаченні. Із юною виконавицею та її родиною поспілкувалася Іванка Дусько.
3: Як тебе не любити,
4: Києве мій, в укритті заспівала 6-річна Аня, щоб підтримати мешканців столиці.
5: Ми нещодавно повернулися в столиці, ми часто їдемо в Київ. Любимо дуже Київ, Аня любить Київ, вона теж там цю пісню «Києве мій». І в метро співали, люди її плескали. І на вокзалі, знаєте, як ми приїжджаємо, звучить ця пісня «Києве мій». Вона так її і вивчила, до речі, з нашого вокзалу.
4: Дівчинка збирає мільйони переглядів у тіктоці.
6: Ми були, зайшли в кафе, і одна тітя каже: «А я вас знаю, та, що там накладає. Пізнала мене з тіктоку».
4: Разом з нею знімаються домашні улюбленці. Мама каже, дівчинка почала співати, як тільки навчилась говорити, і вже рік як професійно займається вокалом.
7: 6 років не сидять годину і не слухають викладача. Вона сидить і вона як комп'ютер все зчитує уважно завжди на уроках. Тому вона і робить такий прогрес в неї, правда?
4: Для себе на майбутнє дитина розглядає професію акторки та співачки. Поміж тим також хоче займатися протезуванням військовослужбовців і ділиться своєю мрією.
6: Щоб закінчилась війна, виступити на сцені Євробачення.
4: На конкурс дитячого Євробачення можна подавати заявку з 9 років, тож у Ані є ще

0: 3 роки, щоб підготуватись і привести перемогу в Україну. Іванка Дусько, Олександр Фролов, Суспільне новини, Львів.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
1: Сьогодні вночі без опадів, день крім південного сходу, дощі, місцями грози. Температура вночі від плюс 12 до плюс 17, в день повітря прогріється до 28 градусів. У західних областях вночі 9-14, день 20-25. На Київщині сьогодні вночі без опадів, день дощ, місцями гроза. Температура вночі 12-17, день синоптики прогнозують 23-28. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
2: Українське радіо. На часі. На Українському радіо.
3: Ви слухаєте Українське радіо, при мікрофоні Наталя Соколенко. І зараз у нас така дуже, знаєте, важлива, складна, чутлива тема, але треба про це говорити. В Україні створили практичний комунікаційний гайд під назвою «Не нашкодити. Як комунікувати після обстрілів та у дні пам'яті». Ну, інакше кажучи, створили інструкцію для того, щоб ті, хто хоче підібрати правильні слова, правильну модель поведінки в такі особливі дні, коли ми переживаємо обстріли, бо оголошується День жалоби, як поводитися, що говорити, ну і певні професійні поради так само містяться у цьому комунікаційному гайді. Що в цій інструкції, кому вона буде корисна і чому це важливо для публічної комунікації, зокрема. Обговоримо цю тему із Софією Бабяк. Софія Бабяк – керівниця піар-відділу креативної діджитал-агенції МОКО. І Софія є співавторкою цього гайду «Не нашкодити». Пані Софія, вітаємо вас в ефірі Українського радіо.
4: Вітаю.
3: Почнімо з того, чому от виникла ця ідея, або навіть чому ця ідея і реалізація її виникла от аж тільки зараз, коли ми вже так довго живемо в часи війни і в часи широкомасштабного вторгнення. Тобто, виходить так, що станом на зараз досі якоїсь такої сталої культури, як себе поводити і що говорити, як комунікувати, досі не вироблено, і ми потребуємо просто якихось порад для того, щоб знати, як поводитися і що говорити в такі дні.
4: Так, ви насправді праві. Ідея створити гайд чутливої комунікації з'явилася в нас трошки більше року тому, під час одного із періодів щоденного терору Києва. Ми з моєю колегою Юлією Зеленою працювали в креативній агенції, фактично відповідали за публічну комунікацію наших клієнтів в соцмережах, медіа, всіх інших каналах. І в якийсь момент ми почали помічати, що насправді після обстрілів або в дні жалоби в інформаційному просторі панує справжній хаос. Одні компанії, організації змінюють свою комунікацію, наприклад, там відмовляються від розважального контенту, висловлюють співчуття або підтримують постраждалих. Інші продовжують працювати і комунікувати так, ніби нічого не сталося. Публікують жарти, ситуативи, запускають рекламні кампанії. Були випадки, на жаль, значно гірші, коли в комунікації досі з'являються слова «вибухові знижки», «фронт робіт» або там «відпали ноги від івенту». Ми почали обговорювати це з колегами і зрозуміли, що насправді проблема набагато ширша. Здавалося б, дійсно, третій рік повномасштабного вторгнення, а у більшості команд досі не було відповіді на запитання, як діяти після обстрілів, чи потрібно реагувати, що доречно, що ні. Не існувало спільних орієнтирів, на які можна було б спертися. І, власне, тоді ми звернулися до наших партнерів, громадської організації «Вшануй», яка багато років вже працює з темою культури, пам'яті та консультує бізнеси і організації. Ми об'єднали наші експертизи і вирішили створити практичний інструмент, який допомагатиме командам ухвалювати складні рішення тоді, коли готових відповідей часто просто не існує.
3: Ну і це взагалом, мені здається, треба керівникам, менеджерам різних бізнесів. От був день жалоби в Києві, і я зайшла в крамничку в тому житловому комплексі, де я живу ввечері. І от я відчуваю, що щось не те відбувається. Потім я розумію, що там просто грає музика, при тому, що в цій крамниці ніколи музика не грала. Це, звичайно, ну там овочі, молочні продукти, ну таке. Ніколи музика не грала. А в цей вечір, коли жалоба в Києві оголошена, музика грає. Я кажу, ну це недоречно. А продавчиня каже, ну так уже ж вечір. Я кажу, ну ви розумієте, що ви можете просто поранити людей, які в реальній жалобі, бо це ж наша громада, це могли бути близькі, рідні загинути. Та й взагалі шокувати могли ці новини. І є заклик, щоб ми сьогодні там спільно вшановували пам'ять загиблих. Ну, вони мене послухали і вимкнули. Тобто, ми ще в процесі формування цієї культури. Тому от розкажіть, будь ласка, зараз ми про правила поговоримо, які ви пропонуєте, так? Оскільки це ж інструкція, тобто якісь поради. Але яке у вас є розуміння, як же ж охопити цією, скажімо, чи вашим гайдом комунікаційним, чи загалом такою спільною якоюсь культурою проживання таких днів? Хто і що має це зробити? Не знаю, чи уряд, чи місцеві громади, чи, знову ж таки, неурядові громадські організації?
4: Ви насправді праві, що це спільна відповідальність. Ми не намагалися насправді тут скинути цю відповідальність на когось одного. В нашому гайді, як ми зазначаємо власне в передмові, ми створили його для всіх, хто дотичний до публічної комунікації, тобто незалежно, чи це державний сектор, чи це бізнес, чи громадський сектор. Звісно, ми розуміємо, що багато рішень вимагають такої політичної волі на державному рівні, але водночас в нашому гайді ми зосереджуємося власне на практичних рішеннях для тих, хто безпосередньо кожного дня створює цю комунікацію, взаємодіє з українцями. Тобто, насамперед, це бізнеси, громадський сектор і медіа. Переконані, що якщо кожен з нас почне більш уважніше, ретельніше, десь, можливо, більш свідоміше підходити до того, що ми публікуємо, як ми комунікуємо, як ми взаємодіємо, особливо після обстрілів або дні жалоби, це, власне, формуватиме загальну культуру. Власне, той випадок, про який ви сказали, він стосується більше таких офлайн-просторів, так? Тобто це простори магазини, простори публічні, де люди приходять, і насправді ми в нашому гайді цю тему теж частково висвітлюємо, тому що часто люди не розуміють, що те, як вони, наприклад, працюють, або те, як вони створюють або реорганізують свій простір, це теж докладається до культури пам'яті. Так, починаючи з того, аби зреагувати на кортеж, який везе полеглого попри ваш простір, закінчуючи музикою або хвилиною мовчання, коли ви анонсуєте це для всіх присутніх, так, і таким чином ви стаєте оцим рушієм змін буквально на місцях.
3: Ще важливий аспект поведінки в цифровому світі, що можна постити, що не можна постити в своїх соцмережах, на сторінках у соцмережах. Давайте ми про це поговоримо, а далі ще, ну, будуть, напевно, ну, такий вищий рівень, так, професійний ваших порад. Але от для звичайної людини, для людей, які нас зараз слухають, якщо в вашій громаді чи загалом в країні оголошено День жалоби, або країна вся, або найбільші міста, ну, не найбільші, інші міста пережили просто якісь скажені обстріли наших скажених ворогів, то, відповідно, порадьте, як поводитися у цифровому просторі, на сторінках своїх соцмереж.
4: Насамперед, тут варто підходити до комунікації з питанням «навіщо?». Так? Тобто, якщо ви відчуваєте потребу прокомунікувати, розповісти про те, що відбулося на ваших платформах, сторінках, незалежно, чи ви приватна особа, чи ви бізнес-організація, тут потрібно перш за все відповідати на питання «навіщо?». Насправді, те, чим ми зустрічаємося зараз, ми бачимо досі дуже багато комунікації, яка відбувається просто тому, що так роблять інші. Так, часто це стосується насамперед бізнесів, так, тобто які хочуть показати свою приналежність, вони хочуть показати, що ми поруч з українцями, ми розуміємо, ми відчуваємо ваш біль, але роблять це дуже формалізовано. Часто нехтують базовою такою гігієною, наприклад, публікують світлини з постраждалими або сім'ями постраждалих. Часто, наприклад, комунікують про про те, що, наприклад, що опубліковано в телеграм-каналах і так далі, тобто не слідкують за офіційними заявами, так, публікують десь чутки, десь, можливо, кадри, які не варто публікувати, власне, з точки зору можливої ретравматизації тощо, або комунікують інформацію, яка не підтверджена, наприклад. Так? Тобто це така базова гігієна, якої досі немає. І це те, з чого варто починати. Якщо ви відчуваєте потребу прокомунікувати, знову ж таки, розумієте, що в цей момент, в цей день ваша комунікація може і має бути підтримувальною. Тобто, якщо ви можете надати комусь прихисток, якщо ви можете допомогти постраждалим, якщо ви можете в цей момент підсвітити збір на сили оборони, це буде те, що принесе буквально користь. Так? Тобто це буде підтримка, це буде прямий, короткий такий крок, що зробити тут і зараз, аби відчути свою важливість, так, свою цінність, свій вклад і так далі. Так? Тобто це те, що дійсно може бути корисним. Все інше – це примноження фактично інформаційного шуму, яке ми розуміємо, якщо ми говоримо там з точки зору українців, так, часто це такий більше крик про допомогу, так, тобто звернення про те, що відбувається і так далі. Але тут, знову ж таки, тут треба дотримуватися цієї базової такої інформаційної гігієни. Якщо ж ви бізнес, якщо ви громадська організація, якщо ви медіа, фактично ваша комунікація насамперед має бути підтримувальна. Тобто ви виходите в комунікацію, ви маєте мати чітку відповідь, навіщо ми це робимо і яку цінність вона створює для нашої аудиторії, для українців, яку цю комунікацію побачать, прочитають, як вона може сприйнятися ними.
3: Ну, якщо ми вже перейшли на такий вищий рівень, то давайте поговоримо про свіжий такий приклад того, які є межі допустимо в нашій поведінці, коли ми переживаємо ці обстріли і, ну, реагуємо чи не реагуємо на якісь, наприклад, фотографії. Так? На асамблеї ОБСЄ в Гаазі показали суперечливе, ну, суперечливе так називають, досі суперечливе, сливе фото загиблої, ну, скажімо так, обговорюване. Я його не вважаю суперечливим, скажімо так, обговорюване фото сім'ї загиблої у Києві родини цілої. Це фото зробив і опублікував відомий український фотограф. Він, його творчість визнана і на міжнародному рівні, неодноразово звати його Єфрем Лукацький. Отже, він фотограф зараз Associated Press, і він опублікував на своєму Фейсбуці світлину сім'ї з трьох людей, які загинули у частково зруйнованому будинку у Подільському районі Києва. І на цьому зображенні загиблі ще не деблоковані рятувальниками. Та от, ну, фактично ці частини тіла їхніх, тіл їхніх висять на конструкціях будинку. Почалася серйозна дискусія серед журналістів, ну і загалом комунікаційників щодо того, чи варто такі фотографії викладати, чи варто їх поширювати, чи варто їх перепощувати на власні сторінки, і потім хто перепостив на власні сторінки, розмусили розпочати чергову дискусію ще й на своїх сторінках. Ну, от, наприклад, журналістка Тетяна Даниленко перепостила, і потім мусила пояснювати, чому вона це зробила, і так далі, і так далі. Тому, от, чи містить ваш комунікаційний гайд такі рекомендації, як, от, можливо, якісь алгоритми, ритм, як зважувати за і проти перед тим, як зробити перепост фотографії, і тим більше, коли йдеться про професійні комунікації, порада для якоїсь компанії, для якогось медіавидання, ну, або компанія не пов'язана прямо зі сферою медіа, от робити такі речі. З одного боку, ми всі хочемо привернути увагу всього світу, та й самі не забувати, в яких страшних умовах ми живемо. З іншого боку, є етичні моменти, етичні проблеми, чи можна це робити, адже мова йде про людей, про їхніх рідних. Тому от скажіть, як це питання розрулюється у гайді «Не нашкодити»?
4: Власне, ви вдало зауважили коментар Тетяни Даниленко, вона в своєму дописі потім пише про те, що чи варто, наприклад, публікувати такі світлини. Для неї відповідь на питання про моральність і доцільних таких кадрів досі не очевидна. Але тут варто розуміти, що ми говоримо все ще про таку публічну комунікацію окремих осіб. Відповідно, часто так ми маємо робити знижку на те, що люди особливо вразливі, люди бачать ці кадри, так чи інакше публікує їх на сторінках світ бізнес чи просто новинні видання. Ці фото є, ми бачимо їх. Чи варто їх публікувати там на своїх особистих платформах? Так, це питання не очевидне. Знову ж таки, тут, напевно, єдиний маркер, який доцільний, це питання навіщо, так? Тобто, якщо ви діяч, так, який має вагу на українському так інфопросторі або міжнародному, так, і ви розумієте, що це є свідчення військового злочину, і ви публікуєте це фото, знову ж таки, з врахуванням гідності постраждалого або сім'ї постраждалого, так, очевидно, ви це рішення можете приймати, зважаючи, знову ж таки, на свою на свій вплив, так, і можливий результат, який це може спровокувати. Якщо ми говоримо про публічну комунікацію професійну, так, то тут наша очевидна відповідь – ні, цього робити не варто. Ми розуміємо, що, можливо, десь це сприймається як такий крик про допомогу і так далі, але повірте, якщо українець, який прокинувся після чергового обстрілу, можливо, сам спостерігав або став свідком цих подій, став свідком цієї світлини, навряд чи йому принесе якась користь, так, або принаймні не нашкодить фактично ще раз побачити цю світлину на сторінках українського бренду, на сторінках українського бізнесу, тому що в цей момент це не сприймається як намір показати, що ми поруч, ми розуміємо і так далі. Це щонайменше викликає дві дуже суперечливі реакції. Тобто, з одного боку, людина повторно ретравматизується, фактично знову переживає ці негативні переживання, відчуття, або, можливо, знову ж таки застрягає в цьому своєму стані. З іншого боку, ця комунікація, знову ж таки, не приносить жодної користі. Від того, що ви опублікуєте фото постраждалого або постраждалої сім'ї, нічого насправді не зміниться, якби цинічно це не звучало, так? Натомість, якщо ви бізнес, так, ви можете підтримати рятувальників, які працюють на фактично на пошкодженій ділянці. Ви можете підтримати постраждалих, так, буквально або надати прихисток, або це якась матеріальна допомога і так далі, або ви можете дати своїй аудиторії якийсь конкретний чіткий алгоритм, як вони можуть долучитися до підтримки постраждалих. Це те, що приносить користь, це те, що дає людині трішки вийти зі свого такого стану, можливо, шоку, так, спрямувати кудись свої переживання в щось раціональне, щось практичне, щось, що дійсно принесе якусь цінність і користь. Тобто, в нашому випадку, так, в випадку професійної публічної комунікації, публікувати фото постраждалих точно не варто.
3: Зрозуміло, почула вашу пораду. Ну і давайте ми ще детальніше поговоримо про сам гайд, комунікаційний гайд, про який ми, ну, власне, почали говорити, і це було таким інформаційним приводом для того, щоб, в принципі, порушити цю тему. Отже, ви є співавторкою гайду «Не нашкодите». Які там розділи, можливо, тобто його, про його наповнення розкажіть, будь ласка.
4: Власне, гайд складається з 6 розділів. Логіка його дуже проста. Ми намагалися створити не документ, який потрібно раз прочитати і все, так, більше потреби до нього повертатися немає. А навпаки, зробити такий короткий практичний інструмент, до якого команда або окрема людина, бізнес може повертатися щоразу, коли виникає складна комунікаційна ситуація. Перший, мабуть, найважливіший розділ – це 7 орієнтирів чутливої комунікації. Ми сформулювали їх разом з українськими бізнесами, медіа, громадськими організаціями. Це фактично принципи, які допомагають зрозуміти, в якому напрямку загалом рухатись, коли готової відповіді немає. Далі йде більш практичний блок. Це, власне, рекомендації для різних ситуацій. Наприклад, як діяти після масованого обстрілу, як комунікувати в дні пам'яті, як адаптувати заплановану подію, яка припадає, наприклад, на день жалоби. Що робити, якщо постраждав ваш бізнес і чому відкривати, наприклад, збір на ваше відновлення не найкраще рішення. Як реагувати, якщо комунікаційна помилка все склалася? Тут важливо розуміти, що ми не говоримо правильно-неправильно, ми фактично пояснюємо логіку таких рішень і пропонуємо конкретні алгоритми дій, які можна застосовувати. Окремий розділ ми присвятили, власне, прикладам. Це кейси українських бізнесів, організацій, яким вже вдалося напрацювати власні політики, гайди, підходи до чутливої комунікації. Але також є і приклади, яких варто уникати. Це якісь недоречні формулювання, рекламні повідомлення або рішення, які в умовах війни можуть завдати додаткового болю. І завершує гайд короткий чек-ліст, який можна використовувати буквально кожного дня. Це простий перелік запитань, який можна відкрити перед комунікацією, перед публікацією, буквально за кілька хвилин перевірити себе, комунікацію, яку ви плануєте випустити, так, чи доречна вона, чи враховує вона контекст, чи може вона ненавмисно нашкодити людям, які її побачать.
3: Ну і важливе питання, як з ним ознайомитися?
4: Власне, гайд доступний на сторінках в соцмережах наших партнерів громадської організації «Вшануй» і нашої агенції «МОКО». Так, він доступний в відкритому доступі, його можна завантажити, переглянути, поширити і так далі. Важливо, що окрім самого гайду, ми підготували такі коротенькі додаткові матеріали. Це календар національних днів пам'яті, які варто враховувати в комунікації. Це короткі пам'ятки з орієнтирами і, знову ж таки, чек-ліст, про який я щойно сказала, так, аби завжди мати їх під рукою і в будь-який потрібний до цього момент їх використовувати.
3: Зрозуміло. Ну що ж, дякую дуже вам і за вашу роботу, і за пояснення, і за такий, знаєте, інструктаж для тих, хто нас почув зараз або пізніше зможе знайти і відшукати цей гайд, комунікаційний гайд «Не нашкодити, як комунікувати після обстрілів та у дні пам'яті». І це, ну, знаєте, дуже зворушливо, що ви як представниця громадського сектору, але водночас я так розумію, що все ж таки з Дія Освіта, це такий спільний, можна сказати, проєкт, а Дія Освіта – це все ж таки у нас урядовий проєкт. Тому це така, ну, дуже хороший приклад об'єднання зусиль влади, уряду і громадського сектору для того, щоб формувати цю культуру. Не просто її формувати, звісно, що ніхто з нас не хотів би жити під час війни, під час таких страшних випробувань, але це не ми вибрали, це Росія вибрала нас напасти, але ми вибрали опір. Опір – захист свого суверенітету. Ну і під час опору, звісно, трапляються різні ситуації і трагедії, і нам треба теж гідно проживати і наші трагічні дні. Я наразі дякую моїй співрозмовниці. Це Софія Бабяк, керівниця піар-відділу креативної діджитал-агенції МОКО. Софія Бабяк є співавторкою гайду «Не нашкодити, як комунікувати після обстрілів та у дні пам'яті». Нагадаю, що можете ви розшукати цю інструкцію на порталі «Дія Освіта», на платформі «Дія Освіта». Ну і інших, я думаю, джерелах теж можна подивитися. Я думаю, що ви можете набрати в Гуглі просто «Не нашкодити» інструкція чи «Не нашкодити гайд». І я думаю, що ви знайдете потрібну вам інформацію для того, щоб не робити якихось особистих помилок в поведінці, в тому числі в поведінці у цифровому світі. Ну, а якщо ви є менеджером, менеджеркою, чи володієте бізнесом, то тим більше вам дуже-дуже потрібно мати щось подібне до цієї інструкції, або цю прямо інструкцію. Тут слід сказати, що були раніше і інші спроби інших команд робити подібні речі, але бачите, ми все ще в процесі формування такої спільної моделі поведінки у такі дні.
2: На часі. На Українському радіо.
5: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
2: На часі. На Українському радіо.
6: Вітаємо слухачів Українського радіо, ведуча Галина Бабій. У нас цікава розмова, тим паче вона вкладається в контекст нашого з вами життя. Постійний стрес, в якому ми живемо, в той час, як здавалось нам колись, що війна – це лінія бойового зіткнення, це танки, це гармати. Ні, насправді війна сучасна поширюється на ту далеку відстань, на яку можуть сучасні засоби ведення війни дістати. І Київ, і інші міста України. І, зокрема, прифронтові міста, і навіть міста, які можуть вважатися відносно тиловими, всі страждають від того, що ворог, можна сказати, просто тримає людей в постійній напрузі. І життя в постійній напрузі, в стресі, усвідомлення, що кожна ніч може стати останньою, а люди поступово це усвідомлюють. Відсутність нормального сну – все це негативно впливає на наш з вами організм. і організм, відповідно, передчасно зношується. Наскільки війна пришвидшила процес старіння, в чому це можна спостерігати, які ліки чи вітаміни варто приймати або загалом змінити свій спосіб життя? Про це говоримо з гостею у студії Яна Джунь, лікар-кардіолог, науковий співробітник відділу вивчення вікових кардіометаболічних захворювань Державної установи Інститут геронтології імені Чеботарьова Національної академії наук України. Пані Яно, вітаю в студії.
7: Вітаю вас, Галина.
6: Дякую, що прийшли. Отже, стреси. Ви насправді, от ви особисто, як лікар-кардіолог, ви теж відчуваєте оцей стрес? Я розумію, що ви теж живете в Україні, однак, може, у вас є якісь практики, аби не відчувати цих стресів?
7: Галина, безумовно, ми всі живі люди, і навіть лікарі, якими, можливо, спокійними на зовнішній вигляд ми не здавалися, у нас завжди також присутня тривога. Тривога вже не тільки і за себе, але й за пацієнтів, які до нас приходять, бо ми повинні триматися і показувати вдалий приклад. Але у лікарів також є стрес, і також ми переживаємо цей стан.
6: Насправді є люди, які, варто сказати, не бійся, я з тобою, і вони якимось чином трошки розслабляються. А є люди, яким скажеш не бійся, і вони бояться чи нервують ще більше. Бо ну як я можу не боятися? Ну як можна в цій ситуації не переживати? Наскільки всі хвороби від нервів?
7: Це дуже цікаве питання, навіть історично склалось таке прислів'я, так, що всі хвороби від нервів, тільки венеричні від кохання.
6: Продовження цього.
7: Так, але справді, що стрес – це є безумовним таким фактором, тригером розвитку багатьох захворювань, і в тому числі серцево-судинних захворювань, оскільки я є лікарем-кардіологом, але і не тільки серцево-судинних захворювань, такі метаболічні порушення, як цукровий діабет, стрес також є фактором. Різні аутоімунні захворювання, різні несерцево-судинні захворювання. Стрес є основою для виникнення в подальшому розвитку даних захворювань. І стрес – це не є щось таким якимось зовнішнім фактором, який діє на нас. Стрес – це є реакцією людини на той чи інший фактор, як і фізичний, так і емоційний, який виводить наш організм з нормальних умов існування. Тобто, можна сказати, зони комфорту, так, тільки для організму.
6: Це не видимо. Тобто, зверху ми це не бачимо. Але всередині організму, от як на мій хлопський розум, щось таке буває, як кров закипає. Так? Чи струс такий, так як яблуню потрусити. Оце і є стрес для людини.
7: Так, так. Стрес активує, тобто стрес – це реакція організму, так, але реакція організму активується певною частиною нервової системи. У нас є, боже, вибачте, вже, можливо, так війду трошечки вглиб. У нас є автономна нервова система, це та частина нервової системи, яку ми не контролюємо. Це та частина нервової системи, яка забезпечує нашу життєдіяльність, дихання, кровообіг, роботу потових залоз, травного тракту, так? Тобто ми це не контролюємо, воно в нашому організмі якось само підсвідомо відбувається і все. І саме тоді, коли у нас на нас чатує якась небезпека, пряма чи непряма загроза, у нас активується симпатична нервова система, яка філогенетично вона склалася для того, щоб людина виживала. Тобто, щоб людина, і в тому числі тварина, в тварин теж є ця нервова система, вона направлена на виживання організму. Це запускається механізм «бий або тікай». Тобто, активується настільки нейроендокринна система, оскільки за допомогою нервової системи активуються гормональні системи, адреналін, норадреналін, кортизол. Все це забезпечує пришвидшення кровообігу, те, що ви казали, так? Тобто закипає, наче кров всередині, так? Прискорення серцебиття, підвищується артеріальний тиск, людини звужується зіниці, ми можемо це не замічати, так? Але
6: іноді навіть в'януть руки, вибачте, здається, от ти зараз впадеш, як морозиво з палички сповзеш.
7: Так, відбувається перерозподіл кровообігу, кров тече в життєво важливі органи, в головний мозок, в серце, кров іде з травного тракту, так? Тобто нам кишечник там і органи сечової ділення не потрібні, та при в умовах виживання, можна так сказати. Іде зміна метаболізму, тобто вивільняється інсуліни та вивільняється глюкоза для того, щоб забезпечити організм, щоб в цей момент організм швидко зреагував.
6: Які симптоми свідчать про те, що ви вже втрачаєте, ну, свій цілісний, так би мовити, стан? і ви вже в стані стресу. І як вони можуть опосередковано свідчити про те, що ви почали ну просто втрачати свій ресурс, свій потенціал і просто старіти на очах? Це як то кажуть, не кокетування, а конкретне питання, адже старіти – це не тільки зовні старіти, це і зношення внутрішніх органів, так?
7: Так, дуже хороше питання. Бачите, те, що я попередньо розказувала, це мова йшлася про гострий стрес, так? Тобто, коли існує реальна загроза, загроза життю. А є таке поняття, як хронічний стрес, так? І це те, про що ви маєте на увазі, так? Це ті механізми, які призводять до старіння організму. Ви знаєте, чим людина відрізняється від тварин, так? Тварини тривожаться тільки...
6: У нас нема хвоста.
7: Так, і не тільки. Ну, в плані стресу маю на увазі, реакції на стресовий фактор. Коли, наприклад, на зебру нападає хижак, так, вона тікає, і в той момент у неї симпатична нервова система активована. Але як тільки вона перебуває в умовах безпеки, у неї зразу ж активується інша частина, парасимпатика, так, яка заспокоює, сповільнює серцебиття і тому подібне. І вона не тривожиться, а що раптом, якщо знов лев на мене нападе.
6: А людина навпаки себе накручує.
7: Так, а людина весь цей час накручує, навіть коли реальної загрози немає. І це є досить такий небезпечний стан, тому що це виснажує безпосередньо організм. Це призводить до таких хронічного запалення в організмі, тому що стрес безумовно пов'язаний з цим. І внаслідок цього ми спостерігаємо у пацієнтів омолодження тих ж самих серцево-судинних захворювань. Уже пацієнти, які колись, можливо, ще в 50 років, у них тільки починали проявлятися ці інші захворювання, зараз в 35-40 це не рідкість, так? Тобто, і справді ми починаємо раніше виявляти ті чи інші захворювання. Це ті, хто приходять. Багато хто не приходить.
6: От ви сказали дуже цікаву річ про зебру, що вона от втікла від лева і вже все, і забула. Вона вже цього всього не пам'ятає, себе не накручує. А що було б, якби було б, а що буде попереду? Є така народна мудрість, менше знаєш, краще спиш. Знаєш, є ж таке, так? Здавалося б, це цинічний вираз. Але в стресових ситуаціях виявляється, що, можливо, воно так і є. Наскільки людина, оця її хронічна тривожність залежить, вибачте, від інформаційної стрічки і її читання?
7: Дуже важливо, але ще інші фактори. Є ж це ж як зовнішні фактори, але є ще внутрішні. У кожного нас ж є головний мозок, яким ми повинні аналізувати інформацію, думати. Це знову ж таки те, чим ми відрізняємося від тварин, так? І тому саме наскільки можна сказати так, ну, не хочу нікого образити, звісно, наскільки людина розвинута так інтелектом, наскільки там, наприклад, вона як добре в школі вчилася, все її здатність саме аналізувати інформацію.
6: Критичне мислення.
7: Так. Так, так, саме так, все вірно. І в подальшому призводить до виникнення тих чи інших симптомів. От, наприклад, одна людина там прочитає все, завтра кінець світу, да? І все, і вона вже буде себе ходити, накручувати. А інша людина перевірить ще 10 джерел, так, проаналізує і зробить щось з цього середнє, так, тобто уточнене.
6: Так, і все ж сталося. Безсонна ніч, обстріли. Є люди, які постійно читають. Я ж в укритті буваю впродовж
7: ночі. Я також серед них.
6: Я не, знаєте, я йду в укриття, але я не читаю, бо в моєму укритті немає інтернету. І це дає мені можливість трошечки відволіктися. І я навіть намагаюсь, коли я виходжу, не завжди одразу читати про наслідки. Про це все я вже дізнаюсь на роботі, тому що моя робота – це аналізувати, спілкуватися з військовими експертами. Наскільки людина може швидко відновлюватися після таких стресових речей і як це робити?
7: Все дуже залежить, що людина робить після такої ночі, так, якщо ми говоримо за конкретні випадки, наскільки у неї рутина побудована, чи зайнята вона, чи ні. Ті люди, які одразу поспішають на роботу, їм дещо легше абстрагуватися, так, тому що на роботу приходиш, і твої колеги такі ж самі, як і ти ж самий, всі не спали, так, і згадайте, як на початку війни, так, як це все активно обговорювалися, перехоплювали емоціями. Зараз такого вже немає. Всі, наскільки вже, якби це страшно не звучало, звикли до цього, що іноді, ну, це вже як, на жаль, входить в нашу буденність. Так, ті люди, можливо, які менш зайняті, які мають більше змоги читати, листати стрічку новин, звісно, що воно буде більше впливати. І саме основне, щоб людина, навіть якщо їй перебуває там в день після обстрілів вдома, має більше вільного часу, побудувала свою рутину, щоб вона мала певні звички, які кожен день вона буде виконувати. Да? Тобто ранкова зарядка, руханка, здорове харчування, достатньо пити води, достатньо гуляти, якщо це безпечно, звісно. Тобто, щоб була якась рутина, рутина, яка буде трішечки відволікати від тих всіх подій.
8: Ви як кардіолог якісь натуральні, може, препарати рекомендуєте? Я не кажу про аптечні чи лікарські, бо це треба спеціально дивитися на ситуацію, індивідуальний підхід до кожного пацієнта. А чи є щось таке універсальне, яке на траві, якісь народне, може, яке застосовується в практиці кардіолога? Адже ж людині треба якісь краплі накапати собі, чи ні? Чи ви не будете такого говорити?
7: Ну, в ефірі, то мені зараз важко підібрати. Ну, напевно, якщо людина дуже хоче, я думаю, що в кожного в сім'ї є, або в багатьох людей є в аптеці валеріана, або гліцин. Це те, що, як ви кажете, що можна собі не нашкодити, так? Але, знову ж таки, якщо людина досить часто відчуває якусь тривожність, пригніченість, або, навпаки, підвищене серцебиття, спостерігає підвищення артеріального тиску. І я всім рекомендую все-таки приходити на медичний огляд і обстежуватися.
8: Як часто робити кардіограму? Я раз в рік роблю.
7: Так,
8: всього замало на наш...
7: Для здорової людини цього достатньо. Тих, кого є симптоми або вже якісь захворювання, то це вже визначає лікар періодичність.
8: Ми говоримо зараз про ті речі, які, в принципі, ми і так знаємо. Так, це вже поширене лікування, поширена практика. А чи є якісь сучасні технології у відновленні? І наскільки вони доступні людям? Чи це щось таке із того, як той, котрий на нас напав, мріє прожити 150 років?
7: У відновленні ви маєте на увазі після стресової ситуації?
8: Ну, в такій от, як ми живемо. Так.
7: Ви знаєте, якогось такого надсучасного нічого немає. Всі поради прості і банальні, ті, що наші, як ви перед ефіром мені сказали, бабусі, знали ще десятиріччями. Так? Тобто це база, яка складається з здорового сну. Навіть якщо ніч була неспокійна, якщо є можливість десь прилягти на годинку, дві годинки в день, то зробити це. Це збалансоване харчування. Я розумію, що іноді при такому стресові організмі є вид людей, які взагалі нічого не їдять, а є навпаки, які люблять заїдати ці стрес, і причому ця їжа повинна бути висококалорійна, з високим
8: жирна, солодка.
7: Так, солодка. Тому я ніколи не рекомендую. Краще почати, якщо навіть хочеться щось якогось солоденького, то це зробити після бази. Після того, як людина з'їла достатньо білка, достатньо складних вуглеводів, клітковини, тобто овочів, фруктів. І вже тоді, якщо наостанок вона ще все одно якусь відчуває потребу, щось солоденько, можна якусь там цукерочку до чаю чи кави випити.
8: Вода. Ми всі знаємо, що вода – це джерело життя. Наскільки потреба у воді в стресових таких умовах, як ми живемо, чи навіть після обстрілів, коли повітря задимлене, а нам треба на роботу йти. Наскільки вода відіграє важливу роль і як її вживати?
7: Так, вода – це є і буфером. З води складається наш організм. Це є, звісно, важливою складовою. І в такі дні потрібно, по-перше, не забувати пити її. Досить часто ми в стресі забуваємо те, що ми маємо робити. І її потрібно пити. Особливо зараз, коли літо, спекотне, і в нас більше випаровується води, у нас більша потреба, відповідно, споживання води. Тому водичку потрібно пити невеличкими дозами протягом дня. Особливо більше в першій половині дня, трошки менше в вечірній час, щоб потім не прокидатися, не пробуджуватися від цього. Але, звісно, що приймати. Як перевірити, чи взагалі людина достатньо цього воду п'є? У кожного своя норма. Колись це було, здається, 30 мл, щось там на кілограм. Ну, зараз це все набагато простіше. Коли виходите в туалет і бачите, що у вас сеча прозора, у неї невиражений запах, або взагалі запаху немає, значить все добре. Якщо людина ходить в туалет і у неї сеча така жовта, може навіть такого коричнуватого кольору і різко виражений запах сечі, це означає, що людина недостатньо п'є води. Плюс ми можемо відчувати, коли ми недостатньо приймаємо, вживаємо водичку, це слабкість, в'ялість, головні болі теж може бути. Так? Тобто ознаки дегідратації, тобто обезводення, шкіра може бути не така пружна. Да? Тобто це все ознаки, які свідчать про те, що людина недостатньо приймає водичку.
8: Про тривалість життя я вже говорила. На цим замислюються не тільки диктатори і агресори в світі, так? А і звичайні люди. Ми ж бачимо, що в країнах Західної Європи, де рівень життя на порядки вищий, ніж у нас, крім того, у нас повномасштабна війна, стреси, тривожність. Там люди, ну, доволі довго живуть і в пенсійному віці виглядають доволі непогано. Наскільки технології просунулися в питанні тривалості життя? І чи це питання для нашого суспільства зараз нагальне?
7: Ну, насправді, на жаль, за останні два роки тривалість життя українців зменшилась. У нас і так була низька тривалість життя. На момент 21-го року в середньому тривалість життя українців становила 70 років. Жінки завжди жили довше, на ще до воєнних часів, ніж чоловіки. То на сьогоднішній день ми бачимо мінус 5 років. І це все як і прямі, так і непрямі втрати під час війни. І насправді це сумно, і ми в інституті активно цим займаємося, ми намагаємося всіляко виявляти серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, оскільки це є причиною номер один смертності та захворювання в Україні та і, в принципі, в цілому в світі. Тому дуже важливо виявляти захворювання ще на ранніх стадіях, оскільки на ранніх стадіях може нічого не боліти, не турбувати. І проводити профілактичні огляди для того, щоб в кінцевому результаті подовжувати собі життя.
8: Ви сказали, жінки і раніше жили довше.
7: Так.
8: І так залишилась така тенденція.
7: Так, так.
8: Ну, ми і так втратили чоловічого населення зараз дуже багато. І все ж я питаюсь, це отака якась вікова селекція, коли жінки наші внаслідок воєн мусили на собі тягти все і втрачали чоловіків? Чи це загалом для жінки притаманно?
7: Ні, це загалом для жінок притаманно. По-перше, дебют серцево-судинних захворювань у жінок пізніше, ніж у чоловіків. І це приблизно на 10 років. Це фактор номер один. Другий, жінки більш прихильніші. Вони перші побіжать до лікаря і ще й за собою приведуть того чоловіка, якщо їх щось заболить.
8: Це точно.
7: Так, вони більш прихильні до лікування. Навіть якщо вже до лікаря прийшли, жінка буде краще дотримуватися всіх вимог. Плюс наявність шкідливих звичок, спосіб життя. Все-таки жінки більше за собою слідкують, доглядають в плані здоров'я, ну, по суб'єктивних і, в принципі, по офіційних даних. І тому внаслідок цього ми бачимо таку негативну динаміку.
8: 10 секунд. У нас буде якась державна програма з такого відновлення і продовження життя
7: нашого року? У нас є зараз програма 40+, скринінг 40+.
8: Так.
7: І всі бажаючі можуть отримують від держави 2000 гривень для того, щоб рано виявити серцево-судинні захворювання та цукровий діабет.
8: Не нехтуйте тим, що пропонує держава в час таких великих потрясінь, як повномасштабна війна. Ми повинні берегти себе, тому що ми маємо стати ще й допомогою для когось іншого. А таких людей і в час війни багато, і після війни буде чимало. Яна Джунь, лікар-кардіолог, науковий співробітник відділу вивчення вікових кардіометаболічних захворювань Державної установи Інституту геронтології імені Чеботарьова Національної академії наук України, була з нами.
2: На часі. На часі. На Українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. На часі. На часі. На Українському радіо.
8: Вітаємо слухачів Українського радіо. Ведуча Галина Бабій. У нас відбуваються такі події, які от ніколи б не міг подумати, що ми, витримуючи з 2014 року війну, здатні робити, здатні здійснювати і здатні взагалі планувати такі речі. От, наприклад, в Черкасах відзначили 100-річчя черкаського органа. Я й не знала, що в Черкаси є, наприклад, орган, а він там є. То чим унікальна історія цього інструмента і що відбувалося на відзначенню його прекрасного ювілею? Євгенія Марчук, композиторка, органістка і ініціаторка фестивалю «Музичні імпрези України» з нами на зв'язку із Черкас. Пані Євгенія, вітаю вас в ефірі.
9: Вітаю вас.
8: Рада, що ви до нас сьогодні приєдналися, тому що, воістину, подія, яка потребує не просто такого локального висвітлення, а все українського, національного. Отже, звідки в Черкасах взявся орган?
9: Це дуже цікава історія. Дякую, що задали це питання. Насправді, він був створений в Німеччині фірмою «Валькер», і це був 1926 рік. Якраз в цей час починає домінувати кіномистецтво, і власне це був орган, зроблений як кіноорган. В 1926 році Анатолій Луначарський був на виставці в Парижі, де представляли нові органи, які мали додаткові функції. От, власне, наш орган, він міг зображувати звук прибою, автомобіль, зозулю, різні ефекти, які, от, власне, потрібні для кіно. І тоді було б запропоновано орган купити за шалену купу грошей для Одеського оперного театру. і там цей інструмент жив. У нього були свої такі і трагедії, і щасливі долі. Він був пошкоджений під час Другої світової війни. І в кінці 60-х, власне, опера одеська планувала його демонтувати. А в Черкасах якраз створився музичний коледж, і його директор Анатолій Калнатоп мріяв, щоб Черкаси стали таким одним із центрів органного мистецтва в Україні. І, власне, було запропоновано передати цей інструмент до Черкас. Так. І от в 1969 році орган приїжджає до Черкас. І також була довга історія, як його реконструювали, тому що органи однолюби. Їх будують для одного приміщення, а цей інструмент подорожував, і не все привезли. І також була довга історія, який мав бути зал, яке мало бути приміщення до інструменту. Але от на сьогодні інструмент існує як концертний, тобто він не виконує функцію кіноорган. І, власне, якщо далі розповідати, то на день народження, на століття ми йому підготували сюрприз.
8: Ви сказали, що цей орган мав ще додаткові функції звукові, міг імітувати птахів, якісь шумові ефекти створювати. Я взагалі вперше чую, що такі органи бувають.
9: Так.
8: Тому він кіноорган, так?
9: Він був зроблений як кіноорган, але от коли він приїхав до Черкас, оці додаткові функції, вони, ну скажімо так, не доїхали.
8: Розумію. Ви самі сказали, не все привезли. Нагадаємо, що справді органи виготовляються для одного приміщення і під нього конструюються. Орган має не тільки саму клавіатуру, яка доволі складна, там дуже багато перемикачів різноманітних, назвемо так, а ще є трубки, резонатори. Все це складна конструкція, ну як вбудовані меблі, якщо спрощено говорити.
9: Так.
8: Тому це все дуже складно. Отже, він от опинився у Черкаському музичному училищі, так я розумію.
9: Да. І на те, щоб його знову привести до життя, працювало дуже багато майстрів. І варто деяких от згадати, як, наприклад, Арсеній Котляревський, Іван Котляревський. Власне, це майстри, які відомі науковці, музиканти, і які цікавилися органним мистецтвом. Більшою мірою працював майстер зі Львова Віталій Півнов, який, власне, і у нього виникла ідея переробити кіноорган на концертний орган, тому що не можна було поновити оці ефекти. А, власне, ця складна структура, через те, що він був нової конструкції, нової моделі, не підходив ремонт, який був зазвичай до просто концертних органів. І тому це були такі от нюанси. Ну і, власне, зараз є також майстер в Черкасах, в Черкаському музичному коледжі Олександр Смолінський, який працює от уже 17-й рік. І він збільшив кількість регістрів, збільшив різні перемикачі, скажімо так, додав елементи комп'ютеризації і зробив міцність, силу звучання органу, тому що кіноорган, він був зроблений як трохи тихішої динаміки, а от концертний все ж таки потребує більш міцного звучання. І орган звучить в Черкасах, у нас виступають чудові, відомі українські закордонні органісти приїжджають, і звучить і Бах барокко, і романтична музика, і навіть сучасна.
8: В училищі чи є охочі навчитися грати на органі? Адже ми розуміємо, що спеціально класу органа, ну і в консерваторіях то насправді немає. Є факультатив, піаністи, як правило, навчаються ще паралельно грати за бажання і на органі. Як в училищі з цим?
9: Також в нашому коледжі є клас органу, і студенти, які бажають, можуть факультативно вибрати цей предмет. І на сьогодні, за моєю пам'яті, вивчилося 5 студентів. До речі, двоє з них зараз опановують мистецтво в Національній музичній академії України. І ми так сподіваємося, що вони і надалі будуть приїжджати в Черкаси і давати, і дарувати свою майстерність. Зараз також випустився один студент, який факультативно навчав, і ще одна студентка навчається. Але також хочу сказати, що студентам це дуже цікаво, і також ми долучаємо учнів, от, наприклад, Черкаської дитячої школи мистецтв до певних заходів, особливих заходів, коли звучить органна музика України, чи от ювілейний такий проект, пов'язаний з кіномузикою, де також долучилися юні композитори, які швидко опанували, власне, можливість зіграти свої твори на органі.
8: Ну і тепер про черкаську публіку. Наскільки черкащани обізнані з тим, що у них є такий унікальний інструмент? І якщо відбуваються публічні концерти, чи приходять люди, чи цікавляться?
9: У нас завжди переповнена зала на органні концерти. І ми могли б більше вміщати, але зала є невелика, адже це приміщення навчального закладу.
8: Так.
9: І тому ми не можемо з одного боку частіше робити концерти, тому що в цій залі іспити відбуваються у студентів, але намагаємося раз на місяць робити або концерти класу органу коледжу, або приїжджають до нас запрошені професійні органісти з України. От останній був от за участі народної артистки Валерії Балаховської.
8: Угу. Солістки і, будинку музики київського. Так,
9: так. І наш директор коледжу Валентин Хороший, він співпрацює із власне органістами і вже багато-багато років запрошує їх до концертної діяльності. І наша публіка завжди в очікуванні цих зустрічей.
8: Угу.
9: Але я маю сказати, що от з 2022 року ми трошечки змінили формат оцих органних зустрічей, тому що от унікальність черкаського органу, що він ну, не тільки був створений як кіноорган, а він от старої конструкції електропневматичний.
8: Угу.
9: І він має от такі властивості терапії музичної. І тому багато от людей приходять просто на репетицію до органістів, навіть якщо це о 7 ранку. Хтось власне проситься на екскурсії, тому що от він має оцю таку лікувальну властивість. І з 22-го року ми робили такі от благодійні концерти, лекції, де розповідали про орган, про органне мистецтво, про органну музику України. І, власне, коло слухачів збільшувалось, тому що Черкаси приймали багато переселенців, і це були і поранені військові, які до нас приходили. Тобто шанувальників органної музики насправді ставало дедалі більше, і от зараз ми також вирішимо питання, що нам робити, щоб ці слухачі могли потрапити на концерти.
8: Ну, ще я маю перед очима зараз статтю про орган на ресурсі черкаському, який називається «Прочерк», дуже-дуже символічно, і я бачу картинку, як він красиво виглядає, який він має красивий анфас, які в нього труби оці блискучі, яка дерев'яна обшивка, красива, різьблена. Тобто він міг би стати окрасою будь-якого концертного залу і, можливо, колись так і буде, розшириться це все, ну, я маю на увазі масштаб для того, щоб слухачі могли зайти. 2 хвилини маємо до завершення нашої розмови. Я б хотіла, щоб ви сказали, що таке музичні імпрези України, тому що саме в рамках цього фестивалю відбулося святкування сторіччя черкаського органу.
9: Дякую за запитання. Цього року, от буквально на минулому тижні, закінчився проект «Століття черкаського органу» в рамках Міжнародного фестивалю музичні імпрези України. І останнім заходом був концерт, перформанс «Органна магія німого кіно». Власне, ідейною натхненницею була відома українська композиторка Алла Загайкевич. Вона допомогла команді фестивалю об'єднати наші консерваторії українські,

0: Просив лідерів усіх країн, учасниць коаліції охочих. Цьому саміту передуватиме перше засідання антибалістичної коаліції, організоване у Міністерстві закордонних справ, яке завершить президент Франції після зустрічі з президентом України. Це засідання дасть змогу обговорити необхідні засоби для забезпечення можливості України захищатися, посилення промислової співпраці, а також об'єднання досвіду багатьох країн та галузей промисловості Європи. Ввечері 12 липня росіяни атакували безпілотниками Запоріжжя. У наслідок обстрілу у місті пошкоджені житлові будинки. Поранень зазнали 6 людей. Серед них 15-річний хлопець. Про це написав у своєму телеграмі начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, пошкоджені фасади, вікна, балкони, покрівлі будівель, а також автівки. Сталася пожежа, яку нині ліквідовують. Понівеченою одною з лікарень, там вибито вікна.
1: Новини на Українському радіо.
0: У Хмільнику на Вінниччині ветеран Михайло Сидоренко відкрив клуб стрільби з лука. Більше у сюжеті Руслани Кондратюк.
2: Ветеран російсько-української війни Михайло Сидоренко показує свій лук. Його прикрашає невелика капібара. Її, розповідає Михайло, подарував побратиму у Львівському госпіталі, де вони разом проходили реабілітацію після поранення.
3: Він такий символічний, але ця капібара зі мною вже з самого початку, практично, поки я стріляю. І він сходив зі мною практично на п'єдестал, коли я перемагав.
2: До повномасштабного вторгнення Михайло працював педагогом і тренував дітей у секції карате. У квітні 2022 року добровільно долучився до війська. Поранення, каже, отримав 2024 року під час переходу на позиції. Наступив на міну пелюстка. Після евакуації лікарі ампутували ногу. Реабілітацію проходив у Києві, Вінниці та Львові. Саме там уперше взяв до рук спортивного лука.
4: Нам було запропоновано відвідати секцію, де ми могли просто відволіктися трішки. І мене завжди мотивувало те, що нелегко дається. Саме це змотивувало, але в загальному це була така позитивна атмосфера, спілкування. І цим воно взяло.
2: Після кількох місяців тренувань у Львові Михайло вирішив привезти цей вид спорту до Хмільника. Приміщення для клубу надали в одному з місцевих навчальних закладів. Облаштувати клуб допомагали побратими, знайомі та місцевий бізнес, каже Михайло. Обійшовся він у майже 240 тисяч гривень. Частину коштів Михайло вклав із державної виплати після поранення. Зараз у клубі займаються дві дитячі групи по 6 учасників. Окремо тренуються ветерани. Михайло називає стрільбу з лука одним із найбільш інклюзивних видів спорту.
4: Людина, якої відсутня одна верхня кінцівка і навіть дві, в залежності від висоти ампутації. Вони також можуть стріляти, є спеціальні засоби. Здебільшого це рекурсивний лук, і люди з втратою зору, частковим або повним втратом зору, також стріляють. Є спеціальний засіб, тільки такій людині потрібен коригувальник.
2: У планах ветерана приєднати клуб до Федерації стрільби з лука. Це дозволить дітям виконувати спортивні розряди, а ветеранам брати участь в офіційних змаганнях. Руслана Кондратюк, Суспільне. Спільне новини Вінниччина.
0: Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло. Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільна студія» на телеканалі «Перший» Суспільного мовлення.
1: Погода.
0: Сьогодні вночі без опадів, день, крім південного сходу, дощі, місцями грози. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Вдень у східних областях місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура ночі від плюс 12 до плюс 17. Вдень повітря прогріється до 28 градусів. Зараз у столиці України плюс 18. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
1: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Найщиріше вітання всім, хто слухає українське радіо о цій порі. В студії Роман Коляда. І зараз ми звертаємося до тем історичних. Причому історії не глибини, що називається віків, історії відносно недавньої. Ми говоримо, зокрема, про 1989 рік, 12 липня, коли вже була задекларована перебудова, чи ж то пак перестройка в Радянському Союзі, який все ще існував, та демократичні зміни у Києві. Було розстріляно

0: 62-річного Івана Гончарука, колишнього вояка УПА, який ще замолоду відбув 20 років таборів. Це була остання, але все ж виконана смертна кара учасника українського визвольного руху перед відновленням незалежності України. Через 10 років справу визнали сфабрикованою, самого Гончарука реабілітували, та все ж до останнього радянська система використовувала репресії, використовувала смертну кару як інструмент отримання влади. Чому, навіщо і чому ця історія набуває нового звучання на тлі сучасної війни? І у тому числі довкола дискусій про історичну пам'ять в Євросоюзі. Ось про це ми поміркуємо в голос із паном Юрієм Юзичем, істориком, співавтором книги про Миколу Міхновського, майором Збройних сил України у відставці, головою наглядової ради Пласту Національної скаутської організації України 2018-2023 років. Пане Юрію, вітаю щиро.
1: Слава Україні!
0: Героям слава! Знаєте, я довший час не міг і досі не можу собі відповісти на запитання, ані коли міркую про смерть Стуса в таборах, ані коли міркую ось про цей розстріл Гончарука. 89-й рік. Я значною мірою пам'ятаю цей час, і у людей, які тоді були все ще в інформаційній ізоляції по відношенню до... Ну, я був дитиною і нічого на той момент не знав про національно-визвольний рух, проживав своє там радянське, піонерське, сьогодні звучить жахливо, до речі, дитинство. І коли тепер ретроспективно думаю про ті часи, думаю, чому тоді все ще табори, все ще репресії, все ще розстріли? Навіщо?
1: Треба розуміти, що це з нашої точки зору 89-й рік йшла перебудова. З точки зору окупаційного московського режиму, в них продовжувалась війна з українськими націоналістами. Дуже важливо треба зафіксувати, що після проголошення акту державної незалежності України в 91-му році зафіксовано письмово не менше 5 випадків, коли повстанці прийшли там місцеві осередки народного руху, сказали: «Я дожив, Україна незалежна, я боровся». Тобто люди 40 років знаходились в підпіллі, які не зламалися, яких не зламала система. Вони жили на нелегальному становищі. Вони продовжували вести боротьбу в тому навіть режимі, що вони, ну, вже збройної боротьби як такої не було, але ця боротьба для московського режиму продовжувалась, ну, була актуальна до 91-го року, включно до акту незалежності. А метастази тривали ще дуже довго і до сих пір зараз нас тривають. Багато негативних явищ, які в нас є, це все постколоніальна ця система. Але я був вражений, отак, як ви кажете, розстрілом. Я недавно відкрив долю одного чоловіка, який був членом Центральної ради. Він опинився в Мелітополі в 20-х роках. І за те, що він в 21-му році організовував там місцевий повстанський комітет, його розстріляли. Він нікого там не був. Вони готували в Мелітополі українське повстання разом з іншими українськими мережами і готували повернення Петлюри і Української Народної Республіки. Так от, в 90-х роках місцеве управління Служби безпеки проводило перевірку на реабілітацію і написали йому, що це злосний націоналіст, реабілітації не підлягає. Вже в українській державі. Тому
0: фантастика.
1: Ця система, так, тому ця система, вона би і зараз продовжувала стріляти, якщо би мала правові підстави. Це та сама система, яка виносила вироки про те, що карати антимайданівців за те, що вони там проїхали десь машинами. Вся ця тоталітарна система продовжувала існувати, вона в значній мірі дуже багато існує дотепер. І для того, щоб, ну, вони сприймають весь український рух стандартно далі націоналістичним, в багатьох випадках. А в 89-му році, так, про це писали, до речі, про цей розстріл. От еміграційні видання вони знали, вони про це писали, був розголос. Радянська преса могла теж написати, я не бачив цих фактів, чи безпосередньо писала. Але для них це була боротьба з українським буржуазним націоналістом, все в наративах, як це має бути. От, але нагадаю, що не менше 5 повстанців вийшли з підпілля. Тобто тисячі людей продовжували боротьбу. Хтось в концтаборах, які так залишились незламних, тисячам людям не дозволили повернутися в батьківські домівки, там, де вони народилися і виросли. Наприклад, Василю Куку було, який з Галичини, останній командир УПА, йому було заборонено повертатися до Галичини, він змушений був мешкати поза межами рідної землі, десь в Києві і так далі. Багатьом забороняли там жити взагалі в Україні. А були такі випадки, як, наприклад, сестра Романа Шухевича, сестра головного командира УПА. Так її взагалі віддали в інтернат, вона виросла комсомолкою, але зустріла політв'язня там десь на сході. І вона виростала не в Україні, але все ж таки усвідомила себе українкою з 90-х років. І вона вшановує свого батька. Тобто комуністична система, тоталітарна московська система – це жахлива річ. Вона нікому нічого не прощає, і вона знищує все, що може навколо.
0: От з приводу того, що нікому нічого не прощає, це, можливо, частково відповідь на одне з запитань, яке зараз вісить, так би мовити, в повітрі. Іван Гончарук, про якого ми сьогодні говоримо, якого стратили. На момент свого арешту, мало того, що він відбув 20 років таборів вже, мав родину і жив, не знаю, можливо, він був підпільником, я особисто не знаю. Але на позір, назовні, він жив звичайним життям. Чим він загрожував режиму? Чого його після подій Другої світової війни понад 4 десятиліття минуло, і його заарештували, знову витягли на світ Божий. Ну, або, можливо, вона завжди десь існувала, жевріла, вийшла на яв, так би мовити, ця справа руками КГБ. Чому? Навіщо?
1: Дивіться, в московській системі кровожадні. Завжди потрібні жертви для того, щоб підтверджувати власну спроможність. Це з того ж розряду, як навіть українські міліції, після була історія, що є статистика правопорушень, і треба виконувати план правопорушень, і людей забрали в камери попереднього утримання, відкривали кримінальні справи тільки за те, що у них там є статистики, треба показувати якусь динаміку. Тобто це була типова превентивна боротьба на упередження спротиву у радянській системі. І вони жертв шукали постійно. Тобто, окрім Івана Гончарука, впродовж 60-х, 70-х, і в 80-х роках тривали арешти. Вони не тільки дисидентів, тобто вони багатьох людей судили повторно, так звано. Тобто вони, умовно, людина могла повернутися з московського концтабору, але там вони виявили якісь свідчення, або їм треба було показати якийсь судовий процес, що от як вони засуджують українських націоналістів злодіяння. Вони фабрикували злочини. Ну, найбільш поширений приклад – це коли там повстанці з якогось села закидували трупами якусь криницю. Ну, тобто, люди, які коли-небудь були на селі в криниці, вони розуміють цінність криниці, ніхто туди нічого кидати не буде, бо це джерело води. Тобто, це може робити тільки окупант. Але вони цього не розуміють, вони в стандартних наративах вигадували якісь фейки, ці фейки фіксували, людей сажали. От, наприклад, Степан Ількович Хмара, відомий дисидент, він був стоматологом, але за політичну діяльність його не могли притягнути, бо не мали достатньо формального фактажу. Ну, написали йому, що він там золотом торгував, як стоматолог. Тобто вони будь-які речі знаходили не причину, а привід. І під цим приводом людей переслідували, репресували, карали і розстрілювали, як Івана Гончарука. Це жахлива система, і вона пожирає. Навіть тоді, коли в неї ситуація виглядає стабільно, вона все одно пожирається навколо. Її можна зупинити тільки силою. І найгірше – це навіть не зовнішній чинник, а коли він далі продовжує працювати в українському державному апараті, в державній системі, коли ми бачимо, що приймаються рішення незаконного типу, коли ми чуємо, що якийсь чиновник або якийсь суддя робить якісь обурливі терміни по відношенню до українців, до української нації, до української визвольної боротьби. Це все приклад цієї системи. І нам багато-багато над тим треба працювати.
0: До речі, про систему, пане Юрію. Я нагадаю, що на хвилі Українського радіо ми спілкуємося з істориком Юрієм Юзичем, співавтором книги про Миколу Міхновського, майором Збройних сил України у відставці, головою наглядового раду Пласту 18-23 років. Так от про систему. Систему складають люди. І люди, які виносили вироки от у 89-му році, які виконували цей вирок у 89-му році. Я цілком собі можу уявити з причин чисто фізіологічних, що якась частина цих людей досі серед нас.
1: Так, і більше того, ця частина досить, от якщо це суддя, скоріш за все, він отримує підвищену гарну українську державну пенсію, бо він суддя. І ми, на жаль, не мали і поки що ще не маємо закону, який би визнавав оцей московський режим окупаційним. І, відповідно, мали би відбутися перерахунок або перегляд не тільки справ репресованих людей, що вони вже реабілітовані, з яких багато не реабілітували, звісно, бо там оці промосковські судді сиділи. Але важливо так само провести люстрацію суддівського, в яких вони справах приймали рішення. Тобто східноєвропейські народи це зробили. Але в нас відбулося, люстрація як такої нас не відбулося, у нас була тільки люстрація по Партії регіонів, що причетності, то там на 10 років їх відсторонили від державної служби, але в цілому весь репресивний, каральний радянський апарат, всі оці службовці, вони залишилися в українській державі. Це люди, які люто ненавиділи українську державність, українську націю, але вони були слугами московського окупаційного режиму. Вони в цій системі не просто продовжували працювати, а зараз отримують пенсії. Їхні діти, їхні внуки, дуже часто є оцей анекдот, що чому там українські солдати не можуть стати генералом, чи це навіть російський анекдот, точніше. Бо в кожного російського генерала є свій син, і там вони теж мають стати генералами. Тобто оця такий непотизм, що тягнуть родичі і близьких, оця вся закрита система, вона в значній мірі продовжує працювати, і для того дуже багато зусиль доводиться докладати громадянське суспільство для того, щоб вичищати всі ці авгії стані московського тоталітаризму.
0: Тут ще одне питання постає, питання пам'яті. Я коли, знаєте, читаю якісь там науково-фантастичні твори чи антиутопії, чи в кіно їх переглядаю, там часто можна зустріти практики нищення пам'яті, фізичного позбавлення пам'яті, там через біль, через якісь маніпуляції тощо. Коли це фантастика, чи коли це антиутопія літературна, чи кінематографічна, коли це хтось сів придумав, це одна річ. Друга річ, як у справі Гончарука, коли родичі змогли поховати тільки, звучить жахливо, зразу кажу, тільки його зубний протез, бо він його передав перед стратою. А місце поховання невідоме, його приховали, і тисячі жертв тоталітарного режиму ще невідомо, де лежать. Биківня тільки розшифровується. До Сандармоха у нас зараз фізичного доступу немає, а таких місць десятки. Хто це для них придумав? Хто автор цього сатанізму? Чому він взагалі виник? Що, а не те, що літеру, а ці кванти пам'яті треба не те, що знищити, а навіть не допустити, щоб вони виникали.
1: Наскільки пригадується, здається, у них була законодавча норма, і вони навіть визвольна боротьба чеченського народу, як тривала. Я теж був здивований, коли московські окупанти вбили Аслана Масхадова, чеченського президента, законно обраного, до речі, на виборах, то вони в себе по новинах, вже там це були 2000-ні роки, вони розповідали, що тіло не підлягає там поховання, і воно було, грубо кажучи, утилізовано таким чином, щоб воно не залишилося ні для кого. Для чеченців, які плекають свою пам'ять, це найвища наруга, що вони забирають тіло. Загалом ця система, вона розуміла, що місця, де є самі люди, які загинули, вони через те борються. Шухевича, наприклад, немає могили, вони тіло знищили. Ми з 9 генералів Української повстанської армії, здається, маємо тільки одну могилу, в яку можна покласти квіти, там генерала Леоніда Ступницького. Всі інші генерали, їх могил не існує. Майже все керівництво українського визвольного руху, яке вело збройну боротьбу з московським тоталітаризмом, вони не мають своїх могил. Ми маємо багато хрестів, де пролилась кров, і за християнську традицію вважаємо це місцем, яке вшановуємо як могилу, як місце, не місце поховання, як фактично місце пам'яті. Але в багатьох випадках ми навіть не знаємо, де це місце пам'яті. Тобто вони це знають, вони це практикували, практикують далі. Для них оці всі страти, це ж не фіксується. Ми ще, думаю, коли буде більше там наша система державна працювати, Український інститут нас пам'яті буде мати бюджет там не пару мільйонів гривень, чи там зараз 30 мільйонів, а буде мати, як Польський інститут нас пам'яті, близько 11 мільярдів гривень перерахунку на українські гроші. Я думаю, тоді наша система пам'яті, вона знайде ще багато місць, які не були відкриті, де потрібно відшукати цих людей, потрібно буде докладати ще багато зусиль для того, щоб ми змогли ідентифікувати максимальну кількість тих поховань, які можна знайти. Не лише, до речі, в Україні. Вони ж свідомо працюють так само над тим, щоб українські поховання, ветерани, які боролися за українську незалежність, навіть в еміграції, вони там докладалися до того, щоб їх знищувати, Коновальця, Бандеру вбили. Вони докладаються до наруги тих могил, вони ходять там, їх десь описують. Тому нам українцям навіть зараз, на 30-му, понад 30 років незалежності, інколи небезпечно давати координати могили когось відомих українців, якщо віднайшли. Бо ця могила може бути піддана нарузі, або різними підступними методами може бути перехоплена, є там в Європі таке законодавче право, і знищена. Тобто за це все треба боротися, і за пам'ять треба боротися в наших українських реаліях. Ну і ще дуже важливо розуміти, що їхня задача не лише, тобто їхній метод боротьби полягає в тому, що вони знищують наших провідників і місць поховання. Вони обезцінюють нашу пам'ять, вони її навчилися переводити там шаровари, караваї, якусь дозволену таку популярну культуру, яка не має нічого спільного з пам'яттю. Якщо взятися за кожен елемент, там, і шаровари, і каравай, це все речі, які в українських наративах, ну, суспільних, вони були завжди про щось інше. Але їх мультиплікували, масштабували і перетворили в значній мірі часто в посміховисько. Тому ця система, вона вибудовувалася в них десятиліттями. Ця спадщина прийшла частково ще з царської Росії, яка поборювала український рух, і дуже сильно розвинулась в українському суспільстві. От є такий, до речі, приклад про пам'ять, який ніби прямо не пов'язаний, але от питання, чому Конституцією України заборонено молодіжні політичні партійні організації в університетах? Ну, так, коли в 90-х роках це приймали, це щоб комуністична партія не могла продовжити свою діяльність в університетах, але нас при цьому не було заборонено, ну, студентам заборонено проводити політичні зібрання в університетах і так далі, що є частиною формування ідентичності і політичної громадянської освіти в країнах Європи, країнах північно-атлантичної спільноти, куди ми стремимося. Це основний інструмент взагалі формування особистості розвинутої, яка розуміє своє коріння, яка має ціннісний ряд, шукає товариство. Але в нас це заборонено і не пояснено як, і це ще рішення було прийнято не за комуністів. Це ще в 1905 році, коли була революція проти царя, було зрозуміло, що студентські політичні групи можуть здвигнути владу. За радянської влади комуністи це знали, вони зберегли цю заборону, вони там перевели так звані профспілки, ну, студенти профспілки, це смішно. От. І нас там понад 30 років незалежності, ми далі живемо ще в царських наративах, фактично знищення нашої національної ідентичності, можливості, в принципі, самоорганізації, не для боротьби з проти тоталітаризму, просто для самоорганізації, щоб побудувати нормальну країну. Ми цих інструментів не маємо, і ми часто навіть не розуміємо, звідки ці інструменти взялися. Вважається, ну, нормально, студенти не можуть проводити політичні забрання. Зато ректор міг там бути членом партії регіонів і організовувати фальшування виборів для того, щоб там студент, ну, і тиснути на студентів, щоб вони проголосували якось дуже за цю його партію. Замість того, щоб заборонити ректора, членство в партійність, в нас все навпаки, оця система працює. Вона дуже розвинута в різних сферах. Якщо взяти
0: з ніг на голову. Я хочу встигнути спитати, я перепрошую, пане Юрію, пару хвилин у нас залишається. Я просто не можу не згадати про контекст наших міжнародних відносин і ролі пам'яті у них. От сьогодні маємо нагоду вийняти наяв оцю справу і показати, що Росія, ну, в тодішній її формі побутування як Російської імперії, Радянського Союзу, воювала проти українців, нищила їх через сфальшовану судову систему, воювала проти тієї ж таки самої УПА. Це нам чимось може сьогодні допомогти? Чи там сьогодні всередині Євросоюзу, зокрема на польському терені, вже настільки, ну, такий, мовити, емоційний зашкал, що вже дарма про це говорити?
1: Це, оскільки нас останні хвилину, дуже важливо розуміти, що попри цю всю диявольську систему, ми все одно перемогли і перемагаємо. Наприклад, мало хто знає, це ж не просто так, оцих 5 людей, які вийшли з підпілля, вони мають бути в кожному українському посібнику з історії України, з фотографією і вивченням біографії кожного з тих хлопців, які вийшли. Ми мало це розуміємо, але в нас була інституція громадянського суспільства, Українська греко-католицька церква, яку радянська система так і не змогла здорати концтаборами і так далі. Мою дружину хрестили в 82-му році в підпіллі, і діяли підпільні монастирі, діяли підпільні священники. Тобто українська не справа, як це там є, ну, хтось називає, а українські інститути громадянського суспільства Небагато, дуже звужено, але вони продовжували.
0: Але вони продовжували існувати. Пане Юрію, мусимо поставити три крапки. Дуже дякую вам за сьогоднішню глибоку розмову. Юрій Юзич, історик, співавтор книги про Миколу Міхновського, майор Збройних сил України у відставці, був з нами на зв'язку. Спілкувався в студії Роман Коляда. Не перемикайте.
2: Українське радіо.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Щиро вітаю всіх, хто слухає українське радіо цій порі. Мене звати Роман Кляда, і будемо говорити про далекобійні санкції проти нафтовидобувної, нафтопереробної, нафтотранспортувальної галузі економіки Російської Федерації. Наші далекобійні дрони дістають цілі, які раніше не те, що вважалися недосяжними, навіть думати про них було незручно. 2,5 тисячі кілометрів Омський НПЗ, наприклад, це 2,5 тисячі кілометрів від українського кордону, а це означає, що фактичний шлях, який подолали літальні апарати, які його досягли, точно більший. Ну і зрештою удари по тіньовому флоту, через які вже зупинене судноплавство з Дону в Азовське море, в Азові, і взагалі довкола Криму, це предмет, і ще один предмет нашої уваги в цій розмові. Системне руйнування економічної основи російської воєнної машини чи все ще точкові удари? Де межа і коли ми зможемо казати, що наш вплив на російську економіку стає вирішальним? Наскільки і як швидко Москва здатна компенсувати свої втрати на цьому етапі війни? Ось такий фокус нашої уваги – розмови з військовим експертом, офіцером резерву Збройних сил України Андрієм Крамаровим, який вже з нами на зв'язку. Пане Андрію, щиро дякую, що приєдналися.
2: Вітаю вас.
1: Давайте почнемо розмову, якщо ви не проти, саме з цієї промови, з тої яскравої, як на мій суб'єктивний погляд, цифри 2,5 тисячі кілометрів від України. Що ця віддаль, що ця дистанція каже нам про наші далекобійні можливості?
2: Ну, це каже про те, що український дрон, він, як то кажуть, не має межі кордонів, і він може залетіти дуже далеко. Теж, що дуже, ну, важливо, що Омський нафтопереробний завод, це є за обсягами переробки нафти найбільшим в Росії. Це от номер один, це їх, скажімо так, основа їхньої економіки. І от він саме отримав удар, і плюс в нього також виведена от установка АЛОУ, яка це от первинна установка перерозподілу нафти і, скажімо так, конденсації, яка далі розподіляє на фракції. Тому, ну, це величне досягнення українських далекобійних дронів.
1: Величне досягнення. Фіксуємо собі цей результат. І от ви сказали, що це основа економіки. Я чому зараз так от прискіпуюся, намагаюся сфокусовано на це подивитися з вашою допомогою, пане Андрію? Тому що коли перші удари почалися, коли почали ми досягати перших нафтопереробних заводів, чи там, скажімо, нафтосховищ, нафтогонів російських, то я так собі думав і чув такі оцінки, мовляв, ви не уявляєте, якого розміру цей монстр, маючи на увазі Російську Федерацію загалом і їхню нафтову галузь циклопічних дослівно розмірів. І все це, мовляв, голкові уколи, точкові укуси комара чи там ужали.
2: Я вам чесно скажу, перші удари я теж був, ну, якби, скажімо, мої настрої були доволі скептичними. От. Я казав, це дуже добре, що ми так точно влучаємо, але скільки ж потрібно нам зробити влучань для того, щоб отримати від цього реальний результат. І бачите, Збройні сили України, сили оборони України, вони змогли накопичити цей результат.
1: В результаті чого це сталося? Я так розумію, що тут має бути сума розвідувальної роботи. Хтось мав осмислити, бо ж треба розуміти, куди бити. Навіть якщо це велика маса дронів, все одно це Голіаф, це велика ціль, і треба знаходити ці болючі місця. Що нам допомогло це зробити? Завдяки чому?
2: Ну, тут є питання, перше, так, дійсної розвідки. Друге, це питання якості українських дронів, тому що ми б'ємо дуже точно. Плюс питання конфігурації і конструкції українських дронів, тому що у нас дрони, які б'ють по російських нафтопереробних заводах, це дрони, які мають там, наприклад, там певну специфічну бойову частину, яка зроблена так, щоб нанести максимально велику шкоду. Саме от з урахуванням того, що вони влучать, наприклад, от в цей куб нафтоперегонки перебитної. І так, в тому числі і розвідка, і, ну, хоча, знову ж таки, питання щодо розвідки, можна просто зайти в інтернет, побачити там, знаєте, в Вікіпедії статтю про російську нафтопереробну галузь, побачити топ-50 там їхніх найбільших нафтопереробних заводів, але дальність, дистанція і ефективність – це саме технічне досягнення українських дронів.
1: З приводу того, як росіяни реагують і як вони намагаються відновлюватися. Таким же загальником стало, от читаючи матеріали за останні кілька місяців про наші далекобійні удари, цей загальник звучить приблизно так, що, мовляв, санкції і відновитися їм буде непросто. Водночас ми не раз говорили, що санкції росіяни обходять. Намагаються обходити принаймні в комплектувальних для їхніх далекобійних ударів, для їхніх ракет. Неодноразово вже казали, що знаходимо західні компоненти у зброї. А для такого умовно цивільного сектору, як нафтопереробка і газовидобуток, наскільки вони здатні сьогодні самі будувати складне обладнання, ремонтувати його, отримувати комплектуючі, виробляти їх? Що ми про це знаємо?
2: Дивіться, ми знаємо про це те, що всі, ну, їхнє от сучасне виробництво, яке в них робилось, росіяни дуже багато грошей в це вклали в модернізацію своєї нафтопереробки в період, це початок 2010-х от років. І, як правило, це йшло, звичайно, західне виробництво, європейське, перш за все. От. І на сьогоднішній день процес їхньої нафтопереробки, вони не мають можливості через санкції відновити її в тому вигляді, в якому вона була. І це для них дуже велика проблема. І от тут, знаєте, вони, ну, якби ми влучили в той аспект російської економіки, який вони просто обійти санкції не можуть. І, відповідно, відновити її просто не можуть.
1: Чи відповідає дійсності інформація, що вони для свого внутрішнього ринку знизили екологічні норми, мало вже не Євро-2, тобто до рівня десь 10-15-річної?
2: Євро-0. У них взагалі немає жодних ніяких зараз вимог до палива. В них є просто бензин і просто дизельне паливо. Жодних там норм євро, от як, ну, ми звикли, і ми це про це бачимо. Плюс у них бензин, який заїхав з Індії, на ньому просто частина автомобілів поставала, тому що ну, це бензин по якості своїй, знаєте, для велорікши. От з двохтачним двигуном від мотоцикла, і от, ну, і це правда. І дуже багато відео, де у них люди, які позаливали собі, там є там одне з відео, де якийсь там чоловік, він залив в там, ну, не дуже новий там року 2008-2009 BMW X5 цей бензин, і він показує, що в нього просто на цьому бензині двигун став.
1: Тобто це реально адекватна інформація. Я чому так, знаєте, уїдливо, можливо, навіть про це перепитую, тому що я дуже побоююся рожевих окулярів, чесно вам скажу. Мені страх, як
2: хочеться. Ні, у них це, ці проблеми, вони дійсно дуже великі. І це дійсно правда. І, ну, знаєте, знову ж таки, там, індійський бензин, якщо його там армійський ЗІЛ-131 чи КАМАЗ заправить, то він буде окей. Але для того, щоб заправити, ну, яку більш-менш сучасну автомобільну техніку, він так дійсно він не проходить по жодним стандартам, і в них це ж зараз величезна проблема. У них там люди, вони сидять і, ну, в них вибір не заправляти взагалі і не їздити на автомобілі, або заправити і поїхати на оцьому індійському бензині, від якого в них просто стане двигун.
1: І отут ви вже цією реплікою торкнулися, от зірвали з язика наступне запитання. Ви сказали, що навіть цим індійським недобензином, якщо залити ЗІЛ-131, він поїде. Ну, або, відповідно, дизелем КАМАЗ. І оце одна із проблем, коли ми осмислюємо наслідки ударів наших по нафтопереробній галузі. Тобто військова техніка все ще має на чому їхати.
2: Військова техніка не лише має на чому їхати, для армія є для Росії максимальним пріоритетом. Тобто всі ті можливості по паливу, які є, тобто у них немає, ми побачили, у них абсолютний дефіцит для цивільного населення, але при цьому у них немає жодного дефіциту для військової сфери.
1: І тут ми підходимо до іншої частини нашої розмови, до ударів по логістиці «Ріка-море». Мені здається, це пов'язано. Я нагадаю нашим слухачам, що ми спілкуємося з військовим експертом, офіцером резерву Збройних сил України Андрієм Крамаровим на хвилі Українського радіо. Тож, оце от випалювання танкерів в Азові, причому в Азові, я маю на увазі, не тільки море, а порт Азов російський, там недалечко від Таганрога, кажуть, що він, до речі, більший, ніж Таганрозький, я такі вже цифри читав, якщо уважніше його, так би мовити, поміряти. От якщо ми не можемо вплинути на те, що вони армію постачають в першу чергу, то ми можемо впливати на постачання самої армії, палячи ці, ну, принаймні, на півдні, якщо говорити про ці танкери і постачання через Крим. Чи правильно я бачу цю конфігурацію? І наскільки далеко ми в цьому можемо зайти?
2: Як сказав наш міністр оборони і командувач сил безпілотних систем, ми перетворимо Крим на дійсно на острів. І те, що ми бачимо зараз в Азовському морі, яке, увага, це от просто задумайтесь, росіяни вважали Азовське море внутрішнім морем своєї території. І зараз у них вся логістика там, вона реально абсолютно знищена. Просто ця операція, яку провели, там за 4 дні більше 70 розбитих танкерів і вантажних кораблів. Ну, це фантастична операція. Це показує, ну, якби міць, силу, можливості української армії. Причому знищено дуже ефективно, причому знищено в таких масштабах, що там просто вся логістика зупинена. І тут можна одягати, можна не одягати рожеві окуляри, але це факт і це правда. І ми на сьогоднішній день, знаєте, мені от іноді, я думаю, коли, ну, якось, от я розумію, що в наших сил безпілотних систем, я знаю, власне, про це, що там в них є, так, є певний план, але іноді певні нові цілі, які вони собі вказують, і яких вони досягають, це фантастика.
1: Ви знаєте, я про що подумав? Я от зараз бачу заголовки, що США втретє вже за тиждень б'ють по Ірану. Іран знову блокує Ормуз. При цьому Рубіо там намагається венесуельську нафтову галузь поставити під контроль і її реформувати. І я це все до чого? Мені здалося в якийсь момент, що Сполученим Штатам Америки може бути дуже на руку те, як ми б'ємо по російській нафтовій галузі. Не тому, що у Росії проблеми на внутрішньому ринку, а тому, що вони таким робом перестануть бути конкурентами на світовому ринку.
2: Ну, дивіться, Саудівська Аравія в середу казала, що вона готова дати дуже великий дисконт для всіх азійських, саме азійських, це перш за все Індія та Китай, власне, ну, ринків нафти, і дуже з великим дисконтом готові вони її продавати. І тут питання в тому, що так, дійсно, можливо, а Сауді Арамко, всі прекрасно знають, там величезний американський вплив. Це фактично компанія, яка була створена Сполученими Штатами Америки після Другої світової війни, яка є елементом, якби, їхнього політичного впливу. І вони, так, вони готові виходити на ринки, які для росіян є ключовими, з величезним дисконтом, ну, напевно, для того, щоб потіснити звідти Росію. Тим паче, що теж важливо, росіяни не можуть перероблювати власну нафту. Консервувати свої свердловини – це процес дуже дорогий, і для них там технічно вони навіть не можуть. Якщо закрити, от, умовно, кришку над нафтовою свердловиною, там є природний газ, який в тому числі от виходить. І він умовно зробить з нафти таку, знаєте, от як мінеральну газовану водичку. Угу. Тобто далі видобуток, він просто неможливий. Я як людина, якої батько, як, власне, сам в цьому бізнесі працює більше 20 років, можу вам сказати, що, ну, тобто, от, ну, все, от він робить свердловину непридатною для подальшого видобутку. І от вони стикаються з цією проблемою, що потрібно продати сирої нафти більше, тому що переробити вони, власне, не можуть. І отут Саудівська Аравія їм, ну, скажімо, от виходить на цей ринок з конкуренцією, а ви знаєте, що таке азіати? Азіати – це виключно прагматизм.
1: Красиво. Я от зараз так уявив мальовничу цю картину з ваших слів, пан Андрій. Виходить красива конфігурація. Так, це моя абсолютно суб'єктивна оцінка. Але дуже цікаво, що з цього вийде. І, звісно ж, не маю жодного сумніву, що росіяни, як ворог, все ще небезпечний, будуть намагатися шукати відповідь. І я зараз навіть не про їхні терористичні удари вглиб нашої території. Зрозуміло, що вони допоки могтимуть, будуть це робити. Я про спроби протидії ось цим дроновим ударам. Що вони можуть? Перерозподіляти ППО своє, якось вдосконалювати своє ППО, знову ж таки, свої дрони-перехоплювачі робити? Чого ми можемо в цьому напрямку від них очікувати?
2: Нам потрібно розуміти, що перш за все вони будуть просто копіювати наш досвід, оскільки він є, ну, як показала практика, унікальним і дуже ефективним. Саме щодо протидії дронам. Тобто це і мобільні вогневі групи, це робота класичних зенітних установок, це дрони-перехоплювачі. Але, знаєте, копія завжди буде гірше оригіналу.
1: Дуже хочеться на це сподіватися. І якщо оцінити, от на початку ви сказали, що Омський нафтопереробний завод найбільший у них, це їхня, так би мовити.
2: Це офіційна статистика. От можна подивитися, що останні удари, це які були, це удари по двох саме найбільших нафтопереробних заводах. Це ті, які, власне, там у них 4 нафтопереробних заводи, які контролюють більше 30% всієї нафтопереробної галузі.
1: То наскільки вони сьогодні втратили? Чи ми можемо оцінити в, ну, в там умовно точних цифрах масштаб саме економічних втрат?
2: Вони не можуть працювати. Це вже величезний масштаб економічних втрат плюс втрат для внутрішнього ринку, який вони поповнити не можуть. Так, у них там, от, наприклад, вони закуповують паливо з Індії. Паливо з Індії приходить в порт Владивостока, абсолютно на іншому, як то кажуть, від європейської частини Росії. От це по Транссибірській магістралі, величезні, от просто по залізній дорозі, треба це провести і привезти ще в європейську частину. І це ж потрібно, щоб ще не вкрали, а це ж, увага, Росія. І з цим теж дуже важко. Тому це величезні економічні проблеми. І теж нафтопереробні заводи, вони дуже великі. І це виробництво дуже велике. Якщо ми влучили там воду, наприклад, рефрактаційний куб, от як ми влучаємо, це дуже добре, що ми розуміємо технічну частину, куди нам потрібно влучити в цьому величезному підприємстві. Це ж не останні удари, вони будуть продовжуватись.
1: Наскільки довго Росія зможе перерозподіляти ресурси? Чи може настати момент жесту доброї волі, наприклад, в Криму, коли настане, як вашою військовою мовою кажучи, тактична недоцільність?
2: Ну, вони вже не мають можливості не в Криму, не на Кубані, не на Краснодарі. Уже є інформація про те, що на Донбасі проблеми з постачанням палива для війська. Тому, ну, казати, коли наступить жест доброї волі, дуже важко, але вони до цього дуже швидко приходять.
1: Якщо їх в правильному напрямку підштовхувати, якщо я правильно розумію.
2: Ну, особливо, ми ж, знаєте, ми їх підштовхуємо, ну, прям двома ногами.
1: Приємно це чути, пане Андрію. Знаєте, я от ще думаю про Збіжжя. Воно ж там теж на півдні, це та сама, так би мовити, логістична траса, що танкери в Азовському морі, які вже не йдуть. І так само, я так розумію, що вони крадене зерно наше не можуть більше експортувати. Наскільки це для їхньої економіки сьогодні важливо?
2: Це був додатковий заробіток для певних гауляйтерів, які, от, скажімо так, взяли контроль за тимчасово окупованою територією українського південного сходу. І от для них, але це не є глобально для їх економіки, це, скажімо, більше по певних приватних інтересах.
1: Чи можемо ми побачити, що Російська Федерація зараз буде пробувати розкуркулювати власних олігархів, якщо у них державна економіка, так би мовити, зазнала такого
2: це
1: удару?
2: Це буде моментом падіння адміністрації, тому що, власне, Путін і його система, це була система, яка побудована на капіталі певного олігархату. Якщо олігархат почне, скажімо так, втрачати або націоналізовуватись, це значить, що ця система піде падати.
1: Якщо поглянути на останню заяву Дональда Трампа, що виявляється у нього аж від самого скандалу в овальному кабінеті і по сьогоднішній день прекрасні стосунки з Володимиром Зеленським, з президентом України, я таку заяву от сьогодні побачив.
2: Який, напевно, тепер має карти.
1: От, тепер він вочевище, чи як кажуть наші поляки-сусіди, вочевище, має карти. Чи може це означати, що ми таки отримаємо більше підтримки для протиповітряної оборони і таки отримуємо не ті патріоти, які ще тільки через кілька років почнемо виробляти по ліцензії, а наявні, фізично готові?
2: Ну, дивіться, перше, це те, що ми будемо виробляти не ракетні, не самі зенітно-ракетні системи, а ракети ПАК-3. І це дійсно правда, що ми можемо розгорнути це виробництво доволі швидко. Другий момент, те, що нам Сполучені Штати, власне, обіцяли те, що вони нам нададуть з запасів Пентагону певну кількість ракет, ми її точно не знаємо, але певну кількість ракет нам пообіцяли, що нам нададуть у якості військової допомоги вже зараз. І це є критично важливо. Чому? Тому що росіяни, ну, знаєте, наш ворог, він якби десь, знаєте, ми його зневажали, але тим не менш вони прекрасно розуміють, що балістика і гіперзвук для нас на сьогоднішній день, як циркон, кінжал, є слабкою точкою, яку ми не можемо компенсувати з точки зору оборони. І тому вони її, звичайно, максимально використовують. І для нас це питання є критично важливе.
1: Що ми можемо чекати у вигляді такої коаліції охочих наслідків цих засідань? Якої ще підтримки? Чи, можливо, десь ця підтримка сьогодні не настільки одностайна? Чи будуть далі посилюватися різноголосся? Чи побачимо нову консолідацію довкола України?
2: Я думаю, що Україна зараз і... Десь я багато в чому, ну там, скажімо так, знаєте, я не голосував за Володимира Олександровича Зеленського, але на сьогоднішній день я бачу, що ми показуємо, що Україна є основою, фундаментом і лідером на майбутнє європейської системи безпеки. І в цьому контексті всі країни Європи, вони мають згуртуватись навколо нас, і вони вже це показують про це, ну, якби бажання. Як би вони не хотіли, багато хто дуже видно це. В тому числі оця ця історія з Польщею, це видно, що вони бояться лідерства України як геополітичного лідера в Європі з точки зору безпеки саме. І тому, ну, так, певні неприємні ситуації ми бачимо, але ми... Продовжуємо рухатися цим шляхом. Це досягнення, яке завойоване на крові українського народу.
1: Ось на цьому ставимо три крапки в нашій розмові. Пане Андрію, дякую за дуже детальний розбір. Військовий експерт, офіцер резерву Збройних сил України Андрій Крамаров був з нами на зв'язку.
3: Українське радіо рекомендує.

І рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Українське радіо.
1: Друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: З випуском новин у студії Віта Зеленецька. Вітаю. Укроборонпром перевіряє дотримання вимог безпеки на всіх підприємствах. Україна може виробляти ракети «Петріот» швидше і краще, ніж Сполучені Штати. Про це та інше далі докладніше. За наслідки вибухів на складах у Вишневому під Києвом компанія «Укроборонпром» звільнила керівників заводів через порушення правил зберігання боєприпасів. Також звільнено й інших посадовців, чиї дії або бездіяльність могли призвести до тяжких наслідків. Винні нестимуть і кримінальну відповідальність, йдеться у повідомленні на сторінці компанії у соцмережах. Наразі на усіх підприємствах «Укроборонпрому» триває комплексна перевірка дотримання вимог зберігання та безпеки під час роботи. Нагадаю, ніч проти 6 липня